Жарчасынын Мэйи кыштагы менен кызматташтык орнотуп, кыштак коллектив түрөгүн кайында Артыш шаары Вэнтуи карапа буюмдар чектүү шериктигин орток курду. Миң чакырымдуу сапарды алып калган бул кош багыттуу атануу чарба жаратуу байлыгын бириктирип өнүгүү үлгүсүн.

Урматтуу угармандар, Тянь Шань этегинде сансыздаган жүрөктөр ата мекен менен бирге согууда. Эми мен жана ата мекеним Тянь Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө сиздерге Тянь Шаньдын түштүк түндүгүндөгү арлут улан кыздарынын ата мекен менен бирге өсүп жетилген аңгемесин айтып беребиз.

Мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Ли Юнфейдин терең кудуктагы куткаруу 13 жылдык жардам берип жөлөө туугандык мээрими жөнүндө айтып беребиз.

2013 жылы 4 айдын 29 күнү Кучар шаарындагы 2 жаштуу бир уул бала Нурмамет Турсун байкоосуздан 7 метр тереңдиктеги кургап кеткен кутука түшүп кетти. Маалыматты тапшырып алгандан кийин өрт өчүрүү, алдын алып куткаруу, жардам берүү кызматкери Ли Юнфей жана анын сапташтары нак майданга жетип келип, 2 сааттан ашуун бүт күчү менен куткаруу аркылуу баланы жеңиштүү куткарып чыкты. Куткаруу акырлашты, бирок Ли Юнфей камсыз боло албады. Ал баланын атасы Турсун Эмит эр аялдын үч дөңгөлөктүү арабаны айдап мөмө сатып тирчилик кылып жатканын, турмушунун өпчөп өтүп жатканын билди. Ошондон кийин чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери 13 жылга созулган жардам берүү жолун баштады. Караштуу районундагы конок сарай, тамакканаларды дилгирлик менен чиркештирип, Турсундун үй бүлөсүндөгүлөр үчүн туруктуу мөмө менен камдоо алдын талоонун колго келтирди. Турак үй кыйынчылыгы бар экенин билгенден кийин дагы арзан ижара алуу үй өтүнүчү кылуусуна жардам берди. 13 жыл убакыт зымырап учкандай өтүп, чоң отряддеги өрт өчүрүү, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери арт-артынан кайра-кайра которулган болсо дагы, бирок бул үй бүлөгө жардам берип жөлөө, мээр махабат күч улуу таягы эзелтин үзүлүп калбады. Майрамдарда күрүч, ун, май, чүнлен, майрамдык акчаны кем кылбады. Балдардын үйрөнүү буюмдары тапшырма бышыктоосунда окшош эле бирөөнү дагы кемитпеди. Ар жылы лай өнүн 23 күнү, 12 айдын 23 күнү Ли Юнфей отряд мүчөлөрүн баштап Турсундун үйүнө барып кудум өз үйүнө кайткандай чүнлен чаптап жаосу түйүп берет. Бүгүнкү күндө Турсун үй бүлөсүнүн мөмө соодасы дагы барган сайын кеңирип, үч дөңгөлөктүү араба менен кыдырып сатуудан тоңдуруу кампасын ижарага алып дүң сатууга өнүгүп, бир үй бүлө кишилери имарат үйлөргө көчүп кирди. Кезиндеги кичик Нурмамет жаркылдаган жайдары мүнөз өспүрүмгө айланды. Ал дайыма башкаларга

жагы эр жеткенде өрт өчүрүп, алдын алып куткарып жардам берүү кызматкери болом, дейт. Турсун эмет, өрт өчүрүү алдын алып куткарып жардам берүү кызматкерлери болбосо, уулун дагы болбойт эле. Өрт өчүрүү алдын алып куткаруу жардам берүү атрети биздин дагы бир үй бүлөбүз, деди. Жакынкы жылдардан бери Ли Юфэй 490 реттен ашуун түрдүү жалпыга нарктуу кыймылдарга катышып, кыйынчылыгы бар калктан 500дөн ашуун кишиге жардам берди. 3800дөн ашуун чукул иштерге теңтайлаштыруу боюнча куткаруу жардам берүүгө катышты. 2025 жылы Ал Ардак менен 9-чу кезектүү мамлекеттик мурал үлгүсү Атын атоо сыйлыгы 10-чу түркүмдөгү мамлекет боюнча жумуш ордунда Лейхондан үйрөнүү үлгүсү деген атакка ээ болду.

Перебизди улан таузурмат угармандар, дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди. Саясат болсо эле көңүлдү сан болот. Дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди түрмөгүбүздө. Бүгүн айтып бермей болгон бул түрдүү саясат эшиңиз алдындагы өзгөрүүлөр ырашкери Козайыл кышта курулушу менен байланыштуу. Быйыл Абдырым район нактылуу ажыратып бүт Абдырым районунда 300 кыштакка кооз олтурак ташууга шай келе турган айыл кыштак курулушун кулаш жайылдырууга толуктама жардамы кылды. Бул саясаттын каржы негизи анык. Абдырым райондук малия назараты быйыл экинчи айда Абдырым район малиясынан 5 миллиард юан чиркештирүү каржысын мөөнөттөн мурда түшүргөн болуп, мунун ичинде 300 кыштакка рашкер Козайыл кыштак курулушун кулаш жайылдыруу толуктама жардамын атайын орундаштырган. Ошону менен бирге дагы 595 кыштакта жаңыча айыл кыштак чарбасын өнүктүргөн. Муну кошкондо 895 кыштакка нарыкка ээ болгон. Мындайча айтканда, быйыл Шинжаңдын айыл кыштак курулушунда бир канча түйүн таракай жолго коюлбастан кайра түркүмдөп көөлөмдөшкөн абалда жылыштатылган. Мурдакыга салыштырганда быйыл кырашкер Кооз айыл кыштак курулушунда бир канча айкын өзгөчөлүк бар. Биринчи, өлчөм ан сайын нактылуу болду. Абдырым район Кооз ортурак ташууга шай келе турган айыл кыштактарга карата 8 түрдүү 28 конкрет көрсөткүчтү айкындаштырды. Жол суу менен камдоо, үй бүлө ажатканасынан тартып булгандырларды жөнгө салууга чейин ар бир түргө талап коюлду. Экинчи, калктын катышуусу ан сайын тереңдеди. Корло шаарынын Кошери кайлы, Кооз Корожай, Кооз Мөмөлү бак бардыкка келтирүүнү тутка кылып, кыштак тургундарынын үйүнүн алды артындагы бош турган жерлеринен пайдаланып мөмө жашылча өстүрүп, Корожайларды кооздоштурууга шыктандырып, чөйрөнү жөнгө салуу менен Корожай экономикасын бирлештирди. Коро таза болсо мөмө жашылчаларды жакшы сатууга болот. Үчүнчүдөн, көлөмдүү таасир, берекет бардыкка келди. Быйыл 3-чү айга чейин Шинжаңда Кооз олтурак ташууга шай келе турган кыштактан жалпы 870 курулуп, таза үй бүлө ажатканасынын жалпылашуу салыштырмасы жана турмуш чыгарындыларын жөнгө салуу салыштырмасы 90% көбүрөөккө жетти. Кыштактардын орточо коллектив кирешеси 1,300,000 юандан ашты. Быйыл 300 кыштак курулгандан кийин бүт Шинжаңдагы Кооз олтурак ташууга шай келе турган кыштактардын саны 1,000 ашты. Урматтуу угармандар, жогоруда дыйкандарга нарып жеткирүү саясаты үй бүлөлөргө чейин жеткирилди түрмөгүбүздө рашкер Кооз айыл кыштак курулушу менен байланыштуу саясаттардан айтып бердик. Эми ругуңуздар.

0: Төмөн берекеттүү мөмө бактаны 870 миң моону өзгөртүп, алма, жаңгак, өрүк сыяктуу дарактуру жаңы сортунан 39 миң моону жаңыдан өнүктүрүп, тыкандап жетиштирүү аянтынан 106 миң моону жайылткан. Аба тоодана бак тоорагайлы кара күжөк кыштагында айырмаландырып өстүрүүгө таянып кыштак тургуну каучкуң өстүргөн 200 моо алманын быйылкы үзүп терип жыйноо убакты өткөн жылдардакыдан 50 күнгө жакын алдын ала болгон. Абат ооданы бак тоорагайлы кара күжөк кыштагынын тургуну каучуң мындай деди. Алманын сорту даам абдан жакшы. Азыркы баскычта негизинен шыбырсыз соодагерлерине таянып буйрутмаларды кабылдап сыртка жөнөттүк. Кеч бышуучу фуши алмасы бышкандан кийин сырттан келген соодагерлердин түркүмдөп келип сатып алуусун күтөбүз. Азырга чейин Ак Суу аймагына мөмө өстүрүү аянты 4 500 000 моо болуп, бүт Шинжандын төрттөн бир үлүшүн түзгөн. Кунчипоо району Ак Суу алмасынын асыл сапаты өндүрүшү району, Набат алманын негизги өндүрүшү району, өстүрүү аянты 188 900 моо, жылына болжол менен 300 000 тонна өндүрүлөт. Кунчипоодон турган 3 арып Ак Суу алмасынын өкүлдүк аты гана болбостон Шинжан мөмөсүнүн алтын дайым билиги. Ак Суу мөмөчөмөнү ыкчамдап өстүрүү үлгүлүү базасына кирип барганда быйыл Чөлүк Акыр талаада жетиштирген 600 моо үлгүлүү токойдо Очорда 12 жаңы сорттуу алма дарагы жетишип чыгып, ошол эле жылы көчүрүп тигип, ошол жылы мөмө байлоо ишке ашкан. Шинжан Кунчипо дыйканчылык малчылыкка каржы салып өнүктүрүү тобу Ак Суу АДЭПке экология айыл чарба өнүгүү чектүү шериктигинин жооптуусу Пиван Жүйүн мындай деди. 3-4 жылда мол түшүм берүү мезгилине кирет. Мурда адатта кабаласында 7-8 жылда араганан куйругулаш алгачкы мөмө байлоо мезгилине кирчү. Очорда үлгүлүү базада сортун салыштырып сынак кылып жергиликтин суу топурак климатына ылайык келген асыл сапаттуу сортту эргеп тандап, артынан ылайык келген сортту өстүрүп көлөмдөштүрүүнү кеңиртип төмөн түшүмдүү төмөн сапаттуу картайган мөмө бакты төп эргеп көөнү мөмө бакты өзгөртүүнү жаңы жол менен камдады. Бейван Жөн мындай деди. 8-нчи айда быша турган, 9-нчу айда быша турган, 10-нчу айда быша турган, 11-нчи айда быша тургандар бар. Мезгил сайын өндүрүлүп жыл бою сатууга болуп, сатуу мезгилибизди узарттык. Кийин карымда Шинжан таарым ойпото, турпан кумул ойпото, жаңгак, чылан, алморт сыяктуу мөмө бакты өстүрүү көлөмү менен түшүм курбатын сызылып бекемдеп Иле дарыясы алабы, Тияншандын түндүк аптал тилки районуна жүзүм шагында кургаачу өрүк, алагат, кичик ширелүү мөмө жана түрдүү муздак жаңы мөмөлөрдү түйүндүү өнүктүрүп асыл сапаттуу мөмө менен камдоо курбатын токтоосуз өстүрүп 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна барганда бүт Шинжандын мөмө түшүм мөлчөрүн туруктуу түрдө 15 500 000 тонна товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуу мамлекет базарын жылдык орточо камдоосун 10 000 000 тонна чамасына жеткирүүнү колго келтирет. 15-нчи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңы типтеги электр энергиясы системасы курулушун бажымдатып, район аттап электр жеткирүү торун сызыл жакшыртып, өзгөчө жогору чыңалуудагы чоң жолго таянып, таза электр энергиясын чоң көлөм, алыс аралыктуу жогору берекетте сыртка жеткирүүнү ишке ашырып, байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына сызыл айландырды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун кабарынан угасыздар. Жакында Шинжаң ЮФ-ң жаңы энергиялуу 400 000 киловатттык шамал электр түрөө ара түркүк ооданы Ном шаарчасында электр торуна жалганып, ишке киришип жүргүзүлдү. Түргө жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салынган. Жалпы 32 жүрүш так генераторлор сыйымдуулугундагы 8.5 мегаватттык шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын жана 15 жүрүш мамлекетибиз ичиндеги 8 негизги агым завод соодагерлеринен келген тажрыйба генераторлор группасын кураштырган. Жунго Сапат Моюндо борбору жашыл өнүгүү иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Каңвей кабарчыга: Түрү номдун бороондо тез агындуу, жогору температуралуу жана кум бороондо татаал чөйрө астында чоң мегаватт даражалуу шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын алсыз электр тору шартындагы түрдүү жөндөмүн сыноого

0: алып, келечекте чоң сыйымдуулуктагы кургактыктагы шамал электр өнүгүүсүн сандуу маалымат параметри менен камдай турганын айтып мындай деди. Үчүнчү жак текшерүүсү чыныгы күбөлүк менен далилдеп текшерүү жана толумдуулугун баалап бекитүү кызматын түйүндү кулаш жайдырып, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техниканы жаңылап даражасын өстүрүүгө таянч болот. Ошону менен бирге Комол Ара Түркөк бүт районун такканчыктап шамал электри, фотоволт, энергия сактоо, суутек энергиясы, жашыл төмөн көмүртектүү сыяктуу бүт кесипчелеси тейлөөсүн эмерчиктеп, бир тулкулашкан бүт желедеги сапатын моюндоо жана техника таянч тейлөөсү менен камдайт. Жаңы энергия түрлөрүнүн бачым орун алуусун камсыздоо үчүн автоном районубуздун электр энергиясы тармактары маалымдаган замат дароо карап чыгуу тейлөө механизмин түзөлүштүрүп, түрдүү электр торуна жалгоону жогору берекетте жылыштатты. Быйылдан бери жалпы бүтүргөн жаңы энергияга жалгоо системасын карап чыгып, тастыктоосу 40 миллион киловатттан ашып, электр торуна жалгануусу 20 миллион киловатттан ашкан. 15-5 жылдык жоспордогу электр торунун сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу жоспорун такканчыкта. Автоном районубуз тору кандыргасы кыскалыгын сызыл толуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү, кыйын түйүндөгү электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу боюнча кыйын түйүнгө аз салып, туруктуу арымда жылыштатты. Бул мезгилдерде Шинжаң электрин сыртка жеткирүү үчүнчү алмаштыруу жолу Чакылык Бөкөн Хатугонун чыгышы 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун бүт линиясында өткөргүч сым тартуу жумушун кулаш жайдырган. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрү башкаруу борбору түрүн ак майданын башкарып тизгиндөө боюнча атайын жооптуусу УШПИН кабарчыга. Курулуштун Шинжаң бөлүгүндө 100 км жердеги сым жолу деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги Алтын Тоо адамсыз районунан өткөндүктөн өткөргүч сымды тартуу боюнча төп курулуш кылуу жана коопсуз башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы ашканын айтып мындай деди. Биз бүт райондо санарып тештирип курулуш үлгүсүн алып, курулуш опурталын алдын ала изилдеп өкүм чыгарып, курулуш долбоорунун төптүгүн кылдаштырууну ишке ашырып, Бөксө Тоо эрме чөлдөк ашаан жогору чыңалууда сым тартуунун коопсуздугу менен өлчөмдүүлүгүн берекетти өстүрдүк. Курулуш чама менен быйыл жыл этегинде бүт линиясы жалгашып, 2027 жылы ишке киришет. Ошол кезде батыш түндүк электр торунда жаңы энергиядан пайдалануу берекетин көрүнүктүү өстүрүп, жаңы энергияны өз ара толуктап кабылдоону илгери сүрүп, Шинжаң, Түштүк Шинжаң жана Чинхай Хайшенин акыркы уч электр торун электр менен камдоо сапатын өстүрөбүз. 8-нчи айдын этегине чейин Шинжаңда эч ак мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги ок линиялуу электр тору курулуп, ичин камдоочу 8 айланмалуу тору сыртына жеткирүүчү 5 чоңду негизги тор кандырга түзүлүшү калыптанып, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөгү зарыл таянчка айланган. Учурда Шинжаңдын район аттаган электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирген. Жашыл электрди сыртка чыгарып эле калбай, дагы иштете алды. Мамлекеттин энергия бир такта шахматын такканчыктап, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги стройлук кабылдоо системасы менен базарлашкан соодалашуу механизмин токтоосуз жакшырткан. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Бэнлун акыл жөндөмдү тескеп орундаштыруу өрүшүнө таянып, шериктик жаңы энергия кубатын алдын текшерүүнүн төптүк салыштырмасын 96% жогоруга өстүрүп, жаңы энергияны төп ичке тескеп жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия кубатын алдын өлчөөнүн төптүгүн сызыл өстүрүп, өлкө арасындагы электр энергиясы боюнча өз ара жардам берүү долбоорун кыймылдуу абалда кылдаштырып, жол электр жеткирүү көмөскөгүчүн жандандырып, өлкө аттап электр жеткирүү берекет кубатын эң чоң чекте өстүрөбүз.
1: Быйыл 1-9 айга чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган урусал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60 миллиард 774 миллион юан болуп, окшош мезгилдегиден 2.88% артып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыздоосу менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдан кабарын угасыздар. Түрүгө бөлүнгөн сандуу маалыматтан караганда жүргүнчүлөр жана жүк ташымалы майдан бекет түрүнүн бейнеси көрүнүктүү болуп жалпы төрт түрүгө бөлүнгөн сандуу маалыматтан

0: Караганда жүргүнчүлөр жана жүк ташымалы майдан бекеттеринин бейнеси көрүнүктүү болуп жалпы 4 миллиард 635 миллион юан болгон. Айыл кыштак таш жол курулушу сызылы күч берип жалпы 10 миллиард 613 миллион юан болгон. Мамлекет өлкө негизги линия түрү сызыл каржы салуудагы басырык таш ролун сызылы көрсөтүп, жалпы 37 миллиард 618 миллион юанга аткарылып, аткарылган каржы салуу жалпы соммасынын 60% көбүн түзгөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы куйтум май ток чары жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн негизги линиясы курулушунда бөлүккө бөлүп өтүнүч берип тастыктоо. Бөлүккө бөлүп жумуш баштоо үлгүсү колдонулуп жылыштатылды. Быйыл план боюнча туруктуу мүлүккө 11 миллиард юан каржы салынмакчы. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде калан курулушчулар жумуш алып баруунун биринчи чебинде бекем туруп жумуш мөөнөтүн колдон бербей, жүрүшүн бекем кармап сапатка кепилдик кылып түрү курулушунун жүрүшүн бачымдатып эрекетин арттырууну бар күчү менен жылыштатты. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтун май ток чары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери ПМФИ мындай дейт. Түрү бөлүмү адам, машина жабдууларды биргелики пландап септеп пайдалуу абарайын колдон бербей, жол улун толтуруу, жолдун эки капталындагы жан тайма, бетти коргоо жана көпөрөсүн күчтөрдө жумуш алып баруу сыяктуу түрдүү жумуш алып баруу курулуштарын жылыштатууда. Ошол менен катар коопсуз өндүрүш жооптулугун чыңдап, түрдүү мээрчимдүү түйүндөгү милдеттерди алдыга жылдырып түрү курулушунун байсалдуу жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Очорда өлкө жолу 12-чи линиясы Ийдикут Турпан, Токсун, Балгынтай таш жол түрүнүн ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндөгү жумуштар тартиптүү жылыштатылууда. Куйсиян тонели бүт линиянын өзөктүү тизгиндөө менен өздү курулушу. Жумуш алып баруучулар тонел бетине гүл бото куюу, казуудан чыккан шагылдарды чыгаруу сыяктуу жумуштарды тартиптүү кылаш айдырып, түрдүү жумуш тартиптери жексиз ашташтырылып, жумуш шашылы шаара тартиптүү алып барылууда. Шинжаң жол көпүрө курулуш тобу чектүү шектиги өлкө жолу 12-чи линиясы Ийдикут Турпан, Токсун, Балгынтай таш жолу 9-чу кырдаарлык бөлүгү түрү бөлүмүнүн орун басар директору Жоо Юе мындай дейт. Түрү курулуп каттоо башталгандан кийин Турпан Байынгулун областы ортосундагы каттоо басымын басаңдатып, өз алдынча болгон бири батыш чыгыш жогору ылдамдыктагы таш жолу, жаңыдан көбөйүп Лениндан Корогос жогору ылдамдыктагы таш жолундагы автоунун агымын бөлүштүрүп, зат жүгүртүү берекетин жогору көтөрүп, ташымал өздүк наркын төмөндөтөт. Азыр бүт жылда 90 миллиард юан каржы салуу милдетин аткаруунун алгылыктуу баскычы. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын башчысы Лияфи шартты даярдаган баардык курулуп жаткан каттоо курулуш түрлөрү бир түргө бир долбоор, бир тонелге бир долбоор боюнча кыштакы жумуш алып барууну уюмдаштыруу планын түзүп болгонун. Жылдык түрдүү милдеттерди толук бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кыла турганын билдирип мындай деди. Быйылдан бери каттоо курулушуна каржы салуу байсалдуу артып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин өнүгүүсү жана жумуштандырып киреши арттырууну күчтүү алып жүрдү. Каттоо негизги жабдууларынын сызыл жакшыруусу мамлекет ичи айланымындагы бирдемди шыдыралаштырып, Шинжанга кирип чыгуудагы каттоо курбатын жогору көтөрүп, эрекеттүү каржы салууну кеңиртип, экономиканын артуусун туруктандырууда зарыл тиректик ролун көрсөтүүдө.
1: Күз келери менен автоном районубуздун жер жерлери айылык кыштак жер суу коопсуздугу, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндүү салаларды мээрчиктеп, бир түркүм айылык кыштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп, айылык кыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Нылкы ооданы Чагаластай айлы Көкбай кыштагынын конуштануу чөйрөсүндө жумуш таап берүү жолу менен жөлөө түрүнө бачым курулуш кылынууда. Түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километр шагыл жол, 2,4 километрлик бетон жол, дагы 8,2 километрлик жөөчөндөр жолун салат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин айыл кыштак таш жолунун каттоо жана конуштануудагы телегейлешкен жабдууларды жакшыртат. Нылкы ооданы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Көкбай кыштагы кызмат отрядынын орун басар башчысы Чынфей Чоң мындай деди. Түрү чөйрөнү түзөө жана жол салууга тең арымда жылыштатууга маани берип, жолдун эки четине зор мөлчөрдө мөмөлүү дарак, кара чыгач өстүрүп, күн нуру энергиясы жол чырагынан 157 четини орнотуп, айылык кыштактын жалпы тулкун кебетесин жалпы бетке жакшыртып, 11-чи айдын этегинде жалпылай жумуш бүтүрүү күтүлүүдө. Кутуби ооданынын бай 631 линиясы айылык кыштак таш жол курулуш түрү жакында негизинен бүттү. Түргө жалпы 11 миллион 800 миң юандан ашуун каржы салынып, бүт узундугу 15,5 километр болуп, 3-4 даражадагы таш жол өлчөмү боюнча курулуш кылынып, курулуп бүткөндөн кийин линия боюндагы 5 кыштактын кыштак тургундарынын сапарга чыгуу, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоого оңтойлуулук жаратат. Кутуби одандык айыл кыштак таш жол асыроо башкаруу пунктунун башчысы Жанар мындай деп.

келди. Аталган түрдүн жолго коюлуусу Одан районундагы айыл кыштак таш жолунун жол торун жакшыртып, линия боюндагы дыйканчылык жана малчылыкты өнүгүүгө жетектеп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Жеменей ооданы Тосту айылы айыл кыштак жер суу коопсуздук кайнары жана куур жолун өзгөртүү курулушу жакында курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Бул түргө 3,500,000 юан каржы салынып, негизинен Тосту айылынын көнө эски суу камдоо системасына карата жан жактылуу даражасын жогорулатып өзгөртүү алып барып, райондун суу камдоо шартын түбүнөн жакшыртып, Тосту айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарп жеткирет. Жеменей ооданы Тосту айылы Тасты кыштагынын кыштак тургуну Хыжа мындай деди. Өкмөт бизге суу куурун аксыз

0: Биз негизинен тазаланган жаңгактан эгин жана чайыр, кохар жаңгактан эгине тереңде иш кошобуз. Учурда жыл сайын ушул жерде жумуш иштегендер 80 адам айланасында турукташып, электрондук соода түз баян алып баруунун жогору белес мезгилинде 200-дө 300 адамга жетет. Куяңкы шаарынын өнөр жай кызылмылыгыдагы чордонду үзүп терүү кылдап, терең иш кошуунун жогору жумуш белесин отурлап алды. Аптоунага толтура жүктөлгөн кызылмылыктар заводко жөнөтүлүп, иш кошуу аркылуу кызылмылык ширеси, кызылмылык туурамчысы сыяктуу түшүмдөргө айланды. Шинжан кызылмылык карханасынын кызматкери Чонпун Фэй тааныштырып мындай деди. Кызылмылыкты айдоо арасынан үзүп терип өндүрүш линиясына алып кирүүгө эң кыска болгондо 6 саат кетет. Эң жогору чекте кызылмылыктын табигый даамын жана кубатын туракташтырат. Азыр сыяктын өндүрүш линиясы дал толук жүктөмдө жүрүшкөнүн айтып мындай деди. Азыр кол коюшкан сатуу буйрутмасы 2000 тонна болуп, биз өзгүлтүксүз өндүрүп сатуу жолун кеңиртип, кызылмылыкка терең иш кошуу кесип ченесин өзгүлтүксүз узартабыз. Чаган Токой ооданы сапаттуу заранзама өтүшүмө мыкты сапатына сөөнүп, бүт мамлекет базарындагы кызуу сатылганы Шинжаң жакшы түшүмүнө айланды. Жакында Шинжаң Тендин, Заранза, майы чектүү шектигинин өндүрүш цехинде автоматтык кутуга куюу өндүрүш линиясы бүт тездик менен жүрүшүп, акыл жөндөмдүү жабдуу менен жумушун жогору берекетте шайкештирип, кутуга куюу, оозун бектүү, марке чаптуу, жашкы салуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү болду. Ар бир кутудагы жылтырак алтын сары сапаттуу заранза май ирээти боюнча жашкы салынып, зат жүгүртүү тору аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы сатуу акыркы уч терминалына жөнөтүлдү. Шектик цехинин мудуру Жоу Фуюн мындай деди. Азыр биздин цехибиздин күндүк өндүрүш курбаты 7000 тондон ашууга жетти. Биз өндүрүш өлчөмүнө катаан моюнсунуп, алар бир өндүрүш жумуш тартиби менен ичке түйүндөрүн жакшы ийгерип, буйрутмалардын жүрүшүүсүн баары күчүбүз менен үлгүртүп, баардык буйрутмалардын сапат өлчөмүнө кепилеттик кылып, маалында жөнөтүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Шинжаңдын жеригинен чийки жашаң септеп жеткирүүдө мурда аралык алыс болуп, жашаңдыгына кепилдик кылуу кыйын болду. Убакыт өнүмү акырын болуудай кыйын маселелерге туш келген. Быйылдан бери Шинжаң чийки жашаң муздак желе кампасын, муздак желете ташымалдоо аптоо унаасы сыяктуу жабдууларын ишке салууну уландуу арттырып, чийки жашаң кош багыттуу оборот жолун туташтырды. Эми станциябыздын кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Чиңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номеру үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасынын чийки жашаң муздак желе кампасына киргенде туруктуу температура, төмөн температура чөйрөсүндө муздак сактоо, тоңдуруу айрым районуна Тайландтын Лёлена, Австралиянын уй кабыргасы, деңиз боюндагы балык, краб сыяктуу миңден ашуун азыктык материалдары иреттүү тизилди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кызматкерлер буйрутмаларды бекем кармап товар дайындады. Чиңдоң зат жүгүртүү Шинжаң районунун пландоо боюнча жооптуусу Соңрон Шин бул чийки жашаң муздак желе кампасы быйыл 9-нчу айдын ортосунда иштетүүгө киришип, Үрүмчү шаары, Санжу Хуйзу автоном областы, Шыгансай шаары сыяктуу түндүк Шинжаң тилкен зат жүгүртүүсү бүт барышына муздак желе температураны сактоо колдонуп, музу эрип кетпөө температурасын туруктуу сактап, чийки жашаң бойдон сапатына кепилдик кылып, керектөөчүлөргө ан сайын сапаттуу тордон буюм сатып алуу туюнусун камдады. Мана сооданынын тургуну Яо Шө мындай деди. Таң саарда сатып алсам түштө эле жеткирип берет. Анын үстүнө оромосу дагы абдан жакшы. Анын жашаң сактоо даражасы дагы абдан жакшы. Азыр Шинжаңда мамлекеттин 8 таянчы муздак желе зат жүгүртүү базасы бар. Бүт Шинжаңдагы жашаң сактоо кампасынын көлөмү 3 миллион тоннага жетти. Ишке киришип тижарат кылынган муздак сактоо чиркеме козубу 1870 абдоуна. Күн сайын муздак желе зат жүгүртүүсүн кемелдендирип, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги чийки жашаң тобарды дагы да тез Шинжаңдагы карапайым калктын тамак үстөлүнө киргизип, жергиликтеги чийки жашаң тобар соодагерлеринен Шинжаңдын тобарын Шинжаңдан чыгаруусуна тездеткич кунапкасын басты. Үрүмчү шаарында кол өнөр жубаба заводун жүргүзгөн соодагер Жуанлин Х жеңдон камдаган муздак желеде зат жүгүртүү торуна сөөнүп, жубабаны Шинжаң ичи сыртына сатканын айтып мындай деди. Аймак, областка дагы Шинжаң сыртына жөнөтүүнү ойлошуп жатам. Азыр товарды тикелей киргизебиз. Буйрутма болсо тикелей эле кампада жөнөтөбүз. Кампаны ачкан бир канча күндө буйрутмалар дагы биресе көбөйдү.
0: Жакында мамлекет ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоо атайын түйүндү курулуштуруу, мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы автоном райондук айылчар билимдер академиясында жалпы беткей курулдары текшерип өткөрүп алынды. Аталган кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 000, Шинжаң дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын замандаштырып сактоо курбаты өнүмдүү өстүрүлөт.

0: Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шинжан мамлекетибиз менен Орто Азия райондорунун айыл чарба алмаштыруусунун алдыңкы катардагы базасы мол болгон өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгына ээ. Бирок узун мезгилден бери замандаштырып сактоо курбаты алсыз болуп келген. 2023 жылы 12 айда мамлекетибиз Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасын курууну баштады. Буга жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Курулуш мазмуну кыска мезгилдик кампа, орто мезгилдик кампа, узун мезгилдик кампа. Автоматташкан сактоо алуу кампасы ошондой эле жасанды климат бөлмөсү, уюмдаштырып жетиштирүү ишканасы сыяктуу жөндөм жабдуу бөлүктөрүн камтыйт. Түрдө дагы 10 моо айланасында өсүмдүктөрдү баалоо көчөтканасы жайгаштырылып, кампа көчөткана бириктирилген коргоо системасы курулду. Автоном райондук айыл чарба билимдер академиясы дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын чогултуп сактоо баалуу жана жаңылык жаратып пайдалануу тобунун баш төрагасы Жаңыян мындай деди. Бул кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 миң, биринчи мезгилде 250 миң сактоо курбатына ээ. Байлыктары буудай, жүгүрү, пахта, коон сыяктуу 58 түрдүү дыйканчылык эгиндерин каптап, келечектеги 40 жылда Шинжандын грин плазма байлыгын сактоого жатын гана аттандыра алат. Аталган кампа курулуп бүткөндөн кийин автоном районубуз грин плазма байлыгын сактоо жана пайдалануунун стратегиялык өрүшүнө ээ болот. Толуксунан айрып сактоо жана тирүү сактоону биргелештирүү аркылуу грин плазма байлыгынын коротулуусун өнүмдүү тосууга болот. Кургакчылык, шоору, жогору температура сыяктуу абдан начар чөйрөгө шайкеше турган озуу мүнөздүү сортторду тандап жетиштирүү үчүн материал негиз менен камдайт. Жаңыян кабарчыга мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы бир алкак бир жолду орто кура турган мамлекеттердин грин плазма байлыгы менен биргелештирип изилдөөнү тереңдетип, Орто Азияга бет алган эл аралашкан грин плазма байлыгын коргоо жана алмаштыруу борборун кура турганын айтып, мындай деди. Орто мезгилдик кампага таянып, мамлекет даражалуу Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын ортоп баарлануу өрүшүн күч сала курат. Мамлекет иши сыртындагы 40 ашуун илимий изилдөө органдары сорт жетиштирүү карканалары менен грин плазма байлыгын кызматташып пайдаланууну тереңдетет.
1: Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оордо биринчи чебинде бекем туруп, милдет жоопкерчилигин иштиктүү аткарды. Алар бекем туруусу аркылуу салым кошуусун чечмелеп, аракети аркылуу батыл аркалоосун иш жүзүндө көрсөттү. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алууда чек араттап саякаттоо, соода сүйлөшүүсү, тууганчылоодон турган чегарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артты. Үрүмчү аба жолу чегара оозунда таможна, чегара текшерүү кызматкерлери күбөлүгүн текшерүү, жүргүнчүлөргө жол баштоо, тартип коргоо сыяктуу кызматтарды өлчөмдүү кулаш жайдырып, чегарадан кирип чыккандардын таможнадан шыдыр өтүүсүн жогору берекеттүү камсыздады. Үрүмчү чегарадан кирип чыгуу чегара текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын жоодауяны Юшин мындай деди. Быйыл менин кызмат ордумда бекем турган 10-чу мамлекет майрамдык эс алуу. Эс алууда күнүнө орточо кезүүчү учак 42 ирет чамасында болду. Жүнгөгө келип саякаттаган чет элдик саякатчылар 56% артты. Майрамдык эс алуу мезгилинде электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу токтоп калбады. Көктөкөй, Чира сыяктуу жерлердин электр менен камдоо тармактарынын бүт кызматкерлери кызмат ордуна чыгып, кызматкерлер айыл кыштак көчөлөрдү аралап, линия жол жабдууларын чалгындап текшерип, электр иштетүү көмөскө кообун маалында жойду. Кесип иштери көзнөгө калыптуу ачылып, 24 саат боюнча чукул тең тайлаштыруу кезекчилигин жүзөлөштүрдү. Мамлекеттик электр тору Чира одандык электр менен камдоо шериктиги көзөнөктө кесип кабылдоочу Зулпия Якуп мындай деди. Кызмат ордунда бекем туруп, калыптын электр иштетүү кесибин каалаган убакытта бүтүрүүсүн камсыздадык. Бул жолку эс алууда жер жерлерде дагы көптөгөн карханалар бар күчүн салып өндүрүштү кармап, жылдык өндүрүш нишанына бар күчү менен чамдаган. Мори Казак Аптоном ауданындагы Шинжаң Дунгфаң Шамал Электр жаңы энергия чектүү шериктигинде түрдүү чоң типтеги акыл жөндөмдөшкөн жабдуулары толук тездикте айланып, тартиптүү жумуш иштеп, жумушчулар учурда бир түркүм жаңы буйрутмаларды үлгөртүп жасаган. Керхана түрдүү арткы сап, тейлөө камсыздоо кызматын иштиктүү жакшы иштеп, түрдүү толуктама жардам акчаларды толук соммада накташтырып, кызмат ордунда бекем турган жумушчуларга керхананын жылуулугун сезиндирген. Şeriktikten öndür seyhi sapat tekşeru rayonunda sapat tekşerucu Joya Avın kızmat ordunda bekem turup, şamal elektri parasın bir-birden can jaktılı töp, işke tekşerip, tüşümdün sapat ötkölün qatan tizgin degen. Joya Avın mınday dedi. Paranın sapatı elektri taratu bereketine tike tasır körsötöt. Мен кызмат ордумда бекем туруп, ар бир шамал электр парасынын бардыгын талапка ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылам.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин 10дон ашуун жумушчу кызматкери кызмат ордунда бекем туруп, КАИДИ зат жүгүртүүнүн шыдыр жүрүшүсүн бүткүчү менен камсыздап, ар бир оромонун маалында төп арлот журчулугунун колуна жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгандын кабарын угасыздар. 10-айдын 3-чү күнү Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин бири жактылуу кылуу борбору айыруу майданы кызуу маанайга толуп, тартиптүү алып барылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги тез көбөйгөн КАИДИ мөлчөрүнө карата кызматкерлер жумуш бөлүштөрүнө шайкештирип, саума кылуу, айыруу, унаага жүктөө сыяктуу түрдүү жумуштарды тартиптүү алып барып, ар бир барышын тыгыз ашташтырып, жогору берекетте жүрүштүрүп, жолдомолордун басылып калбоосуна септеп жеткизүүнүн кечээн дөбөсүнө бүткүчү менен кепилдик кылды. КАИДИ жеткирүүчү Ли Чифэнг мындай деди. Бул бир канча күндө КАИДИ мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Тургундардын КАИДИлерин тез тапшырып алуусу үчүн биз убакыт берекети менен сапатын катаан кармап, үстөк кошуп иштеп түрүгө айрып жеткиздик. Мейли шаар району болсун же чек арадагы малчылык району болсун, бүт баардыгына оромолорду шыдыр жеткизүүгө бүт күчүбүз менен кепилдик кылдык. КАИДИ жеткизүүчүлөр шаар айылдарга чуркап мээрим менен жеткизүүдө бекем туруп, майрам күндөрүндө таасирдүү көрүк линиясын калыпташтырды. Чөйчөк шаары Абдырайлы Ортоңку Абдырак Иштагынын тургуну Жаңжычкын почто кызматкерлеринин көңүлгө жакын болгон майрамдык тейлөөсүнө баракелди айтты. Ал мындай деди. Майрамдык эс алуу күндөрү почтонун КАИДИ жеткизүүчүлөрү да кызматтанды. КАИДИлер да маалында жеткирилип, биз КАИДИлерди маалында тапшырып алып абдан кубандык. Абдан жакшы болду. Алар чынында жапа чекти. Учурда Тарбагатай аймагы бүт райондо каптаган жогору берекетте шыдырлашкан шаар айыл КАИДИ тейлөө торун куруп, 68 айыл шаарчага КАИДИ тору түйүнүн жалпы бетке жайгаштырып, 666 акимчилик кыштактын кыштактарга жалып коштоо КАИДИ универсал тейлөө пунктун бүт каптоосун ишке ашырып, 70 ашуун шаар айыл КАИДИ атайын линиясы ар күнү туруктуу барып келип жүрүшүп, айыл кыштактардын КАИДИ тейлөө коргонун ачты. Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктиги бири жактылуу кылуу борбору кесип башкаруучусу Чаңяжай эс алуу мезгилинде шериктик адам күчү, ташымал күчү жана заттык буюм байлыгын илимий теңшеп, майрам күндөрү КАИДИ тейлөөсүнүн жогору сапаттуу жана жогору берекеттүү болуусуна бүт күчү менен кепилдик кылганын тааныштырып, мындай деди. Биз оодан айыл кыштак 3 даражалуу септеп жеткизүү линия жолун түйүндү кылдаштырып, автоунаалар менен КАИДИ жеткизүүчүлөрдү көбөйтүп, айыл шаарча жана малчылык райондордун ар бир оромосу маалында жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылып, майрамдык эс алуу күндөрү зат жүгүртүүнүн эң соңку 1 километрин шыдырлаштырууга бүт күчүбүз менен кепилдик кылды.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги ажайыпканалар экскурсиянын кызуу шарданын утурлап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң ажайыпканасында жаңыдан жаратылган Ниеге кайра кайтуу, Шинжаң Ние урандысынан сандуу маалымат чоң көргөзмөсү бүтүндөй жаңыдан көрсөтүлдү. Санарып тештирип, жаңылык жаратуу формасы аркылуу Ние байыркы шаарчасынын нурлуу маданияты кайрадан көрсөтүлүп, журчулукка бүтүндөй жаңы көргөзмө көрүү туюнусун алып келди. Ошону менен бирге Шинжаңдын тарыхый маданияты эстелик буюмдары көргөзмөсү, Жумханын кооз саймасы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди Жунгого атындагы Билектек мамлекет кохарын коргоо көргөзмөсү да сызылжанданып, зор түркүмдөгү саякатчыларды да кагылууга эликтирди. Саякатчы Ши Шаофан мындай деди. Ажайыпканага келүүнү тандадым. 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди Жунгого Билектегин мурда уккан элем. Бул жолу бактыма жараша өз көзүм менен көрдүм, абдан көңүлдүү болдум. Комолу Петразобр ажайыпканасында экскурсияга келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күтүп алган саякатчы 20 000 адамдан ашты. Жер жерлерден келген саякатчылар баалуу Петрозабрдын ташкайланган нускасынын алдында көргөзмө түшүндүрмөсүн астайтыл көрүп, илим жалпылаштыруу боюнча түшүндүрүү баянын укту. Көптөгөн изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулар бул жерде байыркы жаныбарлар жөнүндөгү билимдерди үйрөнүп, геология боюнча илим жалпылаштыруунун өзгөчө тартымдуулугун чөгүү ыңгайында туюнду. окуучу Ваң Жиншуан мындай деди. Петразобр динозавр эмес, ал канаттуу жана сойлоочу жаныбар. Ажайып канагадагы

0: келіп, ансайын көп пітраз обырға байланышты білімдерді үйренені үміт қылам. Илі ажайып қанасын экскурсиялағандар аптан көп болды. Ажайып қана алып шыққан байлап бойы, оймо сүрет тамғасын басу сияқты заттық емес маданият мұрастарды тойыну ғимылдары саяхатшылардың терең жақтырусына ие болды. Көпшілік қол салып, еш сөзінен өткөрі барышында жүрілгілі қолөнерінің өзгөше тартымдылығын сезініп, оқшыбығын ыңғайда мамлекет майрамын көңілді өткөрді. Кішінекей дос Ван Сыңжы менен апасы бұл жерде оны толғыс бір күнде өткөрді. Ал мындай деді, ойымы сүрет тамғасын басуыны тойындым, аптан көңілді сезіндім.
1: Мамлекет майрамдық есалу мезгілінде бүйт үшін жанда маданият саяхат базары сызылды манду болды. Жер жерлер бір сирия көңіл жылытар, елген арып жеткізу іш шаарларын алып шығып, көпчіліктің ғамсыз ойнап жанға жайлы саяхат қылусына мүмкіндік жаратты. Эми бұл жөнінде станция абзанын орсалға барын ұғасыздар. Мамлекет майрамдық есалу мезгілінде Қашқар шары көптеген саяхатшыны күтіп алды. Саяхатшылар ағымы жоғары белесіне тең тайлаштыру үшін Қашқар шары 13 жерде келген арып жеткізу аптығына тоқтату майданын ашып жіберіп, 2492 аптығына орды менен қамдады. Көрік районы соода тегіреген қаптап, күн бойы ақсыз болу жана тепкичин қайында жарым ба жеңілдік берін өзіра бірлештіру үлгісі арқылуу эсалуу мезгілінде аптығына тоқтату қиын болу маселесін басаңдатты. Қашқар шаардық маданият дене тәрбия радио телевизия жана саяхат идарасы саяхат сапатын калыпка түшүрүү бөлүмүнүн башчысы Жаңырон-рон мындай деди. Мында жети жери күн бою аксыз район болуп жалпы 1978 аптыгына орду менен камдады. 6 жери тепкичин кайында жарым ба жеңилдик берип жалпы 514 аптыгына орду менен камдады. Түйүн орундун бүт баары саякатчылар эң чордондошкон көрүк райондору соода тегерегинин айланасына жайгаштырылды. Жаңы энергиялуу автоунааларды айдап сапарга чыгууга оңтойлуу болуу үчүн автоном районубуздун жер жерлери электрозарядтоо тейлөөсүнө кепилдик кылуу кызматтарын иштиктүү жакшы иштеди. Турпан шаары көрүк райондорунун ар 1 километр жеринде электрозарядтоо тегерегин куруп, шаар боюнча жалпы 3282 электрозарядтоо мамысы ишке киришти. Шийхуу шаары автоунааларга электрозарядтоо мамысына атайын текшерүү, ремонттоо, бапестөө кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, майрам күндөрү мезгилинде жаңы энергиялуу автоунаалардын оңтойлуу жогору берекеттүү электрозарядтоосун бүткүч менен камсыздады. Шийхуу шаары Жоншин Люйюан илим техника өнүгү чектүү шектигинин техниги Жан Жэнлоу мындай деди. Ар күнү караштуу райондук электрозарядтоо мамаларынын ар бирине текшерүү, өлчөө жана бапестөө алып бардык. Майрамдык эсалуу мезгилинде ар бир электрозарядтоо мамысынын баардыгы калыптуу, туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Бул эсалуу мезгилинде Тияншан Богда көлү, Кара Жон сыяктуу көрүк райондору тейлөө кызматкерлери менен автоунааларды септеп орундаштырууну көбөйттү. Ар саякатчыларды линия боюнча кеңеш суроо, чай, суу аксыз болуу, элге оңтойлуу жардам берип келүү сыяктуу мээрим жеткизүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын ансайын жайлуу саякаттоосуна мүмкүндүк жаратты. Ички Моңголдук саякатчы Дейшан Яны мындай деди. Жол бою келе жатып көрүк район жабдуулары, тейлөөлөрдүн баардыгы жакшы иштегенин сезиндим. Жакшы тейлөө кооз көрүнүштөргө жарашат. Менимче бул жолку сапарыбыз абдан жакшы болду.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Жакында аякташкан 2026 жылдык Нагоя Йокохама Азия ден аракет жарышында жуңго дене тарбия өкүлдөр командасы чек ара сыртында Азия ден аракет жарышына катышуу тарыхында эң жакшы натыйжа жараткан. Бул кезектүү жарышта Шинжаңдык 12 ден аракетчи жуңго дене тарбия өкүлдөр командасына тандалып, 8 чоң түрдөгү жарыш түрүнө катышып, 2 алтын медаль, 2 күмүш медаль, 1 коло медаль алуудай жакшы натыйжаны колго келтирген.
1: Жакында 2026 Бингтон эрлери баскетбол ашаан даражалуу бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Көп айланпалуу кескин таймаш аркылуу Бингтон 12-ши өкүлдөр командасы бул кезектүү бирлешме жарыштын биринчилигин колго келтирип, 5-ши Шуанхэ шаардык өкүлдөр командасы, 8-ши Шиханза шаар өкүлдөр командасы айрым-айрым 2-чи, 3-чүлүктү колго келтирген. Бул кезектүү бирлешме жарыш 9 айдын 28 күнү башталгандан бери Тоордо жана Тоору сыртында жарыш көргөн жалпы киши ирээти 50 миллиондон ашкан.
0: 10 айдын 5 күнү 2026 жылдык мамлекеттик сыйкырдоо кубик желелеш жарышы Үрүмчү вокзалы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул кезектүү жарышта 7 жарыш түрү жайгаштырылып, жаш курагы боюнча 5 жарыш даражасына бөлүнүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 363 серик сыйкырдоо кубик өнөрүн жакшы көрүүчүлөрдү жарышка катышууга эликтирген.
1: Эми бүт Шинжаңдык 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 8-16 градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 бал шамал чыгат.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

урматтуу каармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түгөл.

0: сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу.
1: Бейжин маалы саат 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
2: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу курчагында.
1: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
1: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсызбы, ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Атамекен Алтын Бесигим аттуу берүүбүз түз эфирде өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналы уулумун. Ардактуу угармандар, өзүңүздөр менен радио толкундары аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 7 күнү, күнгө шаршемби. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана атамекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнчжоу Аалам кемесинин Аалам мээкиндигине чыгарган Ваң Ёнджыны тааныштырабыз. Мен жана атамекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтынкан Ваң Көйжөн менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси Ли Жаңху менен таанышабыз. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

0: Декламацияр кулун маданият тамырына мураскерди кылынып, китеп жытым мамлекет мээр махабатын бекемдеди. Жакында Шаяр ууданынын 2026 жылдык китеп жыты аңкыган Шаяр мамлекет мээр махабатын декламация кылуу классик чыгармаларды декламация кылуу жарышы Шаяр уудандык жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборунда керемет өткөрүлдү. Бүт уудандагы кыргыз айыл шаарча мектептерден келген 16 группадагы жарышка катышкан чеберлер кезек менен сахнага чыгып, шаңдуу, жаңырыктуу декламация аркылуу классик чыгармалардын күчүн сезиндирип, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, журтун сүйүү деген сезимин чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөргө жан дүйнөнү азыктандырган бир майдан маданият салтанатын тартуулады. Жарыш той болду шаарчасы алып келген декламация бийи Шуйдиау КТУ менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал китеп окуй турган мезгил. Куужуң менен аш кабак сыбызгы коштолгон музыкалуу декламация ай нурундагы жүнгө, коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, Шаярдын жаңы барышына чоң аттанмалык катарлуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нак майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш темасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган 4 жактан эмерчиктеп универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 1-чи даражалуу сыйлык, 2 2-чи даражалуу сыйлык, 3 3-чү даражалуу сыйлык, 10 озот сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу Куайбан көрүнүштүү театр, Куужунга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жуңхуа озот жөрөлгөлүү маданияты Шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик жоролушуп, Шаяр уудандагы арулуу журчулугунун тың руху манай менен жогорго талпынуу турпаты жана коюу мамлекет мээр махабаты толук чагылдырылды. Кийинки арымда Шаяр ууданы жалпы эл китеп окуу ички мазмунун сызыл терең казып, классик чыгармаларды декламация кылуу.
1: Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту аалам мекендигине жеткирип, жүнгөлүктарды аалам мекендигине жеткирүү жана аалам мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнжи Бейжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргууңуздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар түрмөгүбүздө Шинжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардагы атагынын ээси болгон Ли Жаңху менен таанышабыз.

Быйыл 39 жаштагы Ли Жанху 2008 жылы Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Батыш Түндүк нефттиги нефть алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күн устаздарына ээрчип, өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Ли Жанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефть химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошон менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш Түндүк нефттиги

Капитал 3-чү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакын жылдардан бери батыш түндүк нефттеги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Лиданку шарт жагдайы дагда жапалуу нефт алууну башкаруу 2-чи районуна жөнөтүлүп, 1-чи чептеги өндүрүш бен жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Лиданку кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, бен группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөрүү чабуулун кулашайдырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Лиданку бен группадагы кызматташтар менен чогуу 120-дан ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түр техника ээлигине. Өлкө министри даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу, мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азыркы чейин Лиданку өзүндүк изилдеп ачкан 10 канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары батыш түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы бетке жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Лиданку эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Лиданку жалпы 15 шагыр тарбиялады. Мунун ичинде 5-ө жогору даражалуу техник болуп, жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошон менен бирге ал бен группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү дагы алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, Аптыным райондук бен группа башчыларынын жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Лиданку алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефт химия жаштар кызмат орду чебери, Жунго нефт химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдө ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Чинжаңдагы тандалуу бен группа башчысы катары Чинхуа даашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Лиданку баштан акыр сергек жана кичпейил болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарылы жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефтти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи ретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагда тыңгылыктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Лиданку нефт өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, андан нефт алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдуу ордогу эмгекчилердин кооздугун жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Лиданку чөл далада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилигимди аркалап, кызмат ордунда бекем туруп, туурукка окшош азамат боломун деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнө алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республика Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уюту социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызы түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

Бир өз дулант азырдыктуу ормандар бүгүнкү ак суу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөрү болуп жеңиштүү түрдө 6-чы түркүмдөгү автоном райондор ажалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып тыт жыгачы туурок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып өнөрмөндөр колду ичке оюп жыгач чыны жыгач чайнек жыгач таксы сыяктуу түрдүү турмуш буюмдары жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп нактылуу иштетүү ченем менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу кууз турмушка умтулуу аңсоосу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлер түрмөгүбүздө ак суу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Усмандын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

быйыл 6-нчы айда жыгач оюма чулугу менен көп жыл алектенген Алым Осман Аксуу жыгач оюма түрүнүн автоном район даражалуу заттыгы эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, заттыгы эмес маданият мурастары өнөрүнө бүткүлдөй жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалар

Кооз өнөрдө нактылуу тарбия алган аалым кесиптик көркөм өнөрдөн келин дайындаган ал аксуу жыгач оймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын абдан анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөш кесибине айландырды. Чарба жараткан алгачкы мезгилде аалым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш болгон. Ал чын пейили менен мындай дейт. Жөрөлгөлү жол боюнда жайма ачуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыгач оймо өнөрүнүн узак мөөнөттүү өнүгүүсүнө түрөөч боло албайт. Тек буюмдун сапаты жакшы болсо эле, оордуу же үгүт кемчил болсо дагы башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө электире алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Синжанга нышандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тижарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуучу өлкөмүн айылкы кыштактын базарынан Синжаңычы базарларына чейин ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда бул жыгач оймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот, аалым мындай деди. Чыгармачылыкта тарых, үрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип өрнөктүү патнус таксы, түймө чыны, көркөм өнөр, лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча татаал ичке ою жана форма жыгач оймо чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт, ошондой эле өзүнө өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүү бет алуусуна жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, аксуу жыгач оймочулугун түштүк Синжаңдан чыгарып бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүгүн кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу пикир жолуна таянып, аалым мамлекеттен тышкы көрүнүш долбоору боюнча 4 түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, Аксуу Аалымжан жыгач оймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шектигин курду. Мына бүгүнкү күндө керкана өнүгүп чыгармачылык менен изилдеп ачуу, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмөлөө, заттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир тулкулашкан кадимкидей өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Синжаң сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү.

Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында аалым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыгач уюм өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңиртүү, катыштуу заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дейл гыраттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыгач уюм өнөрүн тааныштырды. Ошону менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу үйрөшүн куруп, айланадагы калктын киреши арттыруусуна түрткү болуп, заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Ардақты ормандар, берүүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпай татайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурду дашөөсүндө 23 айда эле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окуумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп, андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктуусу Шүлушиге, бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот, ал үчүн мерт болсом да арзы дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы үй миң катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 айда эле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Тың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Тың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуп журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуан Йени тааныштырабыз.

Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoŋ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Li Chuangye bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru münözdölüp, baldar şal oorusuna çaldıkkan bolup, eki butu menen örö tura albay. Tek eki kolu menen tomugun tirep, zoŋ oltuurup jürüügö argasız bolgon. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп, жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнан Дашо эл турмушу Шоянын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы

Чуаньи 61 саат поезга отуруп, Хэнэндэн 4000 километр алыстагы Шинжан Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздүү ордун ачты. Оору мүнөздүү эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнүү илинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсү боло турганы, кембагал ноокастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапанын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары алып барып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген куунду алып, жылуу жылмайып анын колуна кармакты. Бир тордосага канча 100,000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжандын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арлут кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.

Ардактуу урмандары, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак түшөңүздөр.

Айылчар байылык Штат министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап 2027 жылдык акылы директүү айыл чарбасы мамлекет жана сала өлчөм түзөтүү түрү боюнча түр тургузуу сунушун чогултту. Бул жолку чогултууда жасандакыл жөндөм кошулган айыл чарба бекем кармалып, айыл чарба AI негизи жалпылык өлчөмү, айыл чарба чоң модели жана айыл чарба машинадамы сыяктуу алгылыктуу техника өлчөмү. Сорундарда нактылуу колдоону өлчөмү, ошондой эле AI коопсуздугу, илим техника эреже өлчөмүнө катыштуу өлчөмдөр сыяктуу 5 чоң түйүндү өткүлгө ат салууга багытталды. Жакында Шинжаң адистерди уюмдап эле областы Күнөс оодандагы 1288 мо жүгөрү өткөлгө ат салуу атызына каратан нактылуу түшүм жыйнап, түшүмдү өлчөдү. Бул жерге Жунгу айыл чарба илимдер академиясы эгин илим изилдөө ордундагы Ли Шаукун коллективи изилдеп ачкан тыгыз айдап жогору түшүм алууну төп теңшөө тизгиндөө техникасы колдонулуп, нактылуу жыйнап алынган көлөмү 108,48 мого, моо башындык түшүмү 1799,1 килограммга жетти. Бул азыркы 100 моолук жогору түшүм рекорду 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору, азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору болду.

сүрүү негизги темасындагы 9-жу жолку Жүнгө дыйкандар мол түшүм майрамын куттуктоо кыймыл өткөрүлдү. Бул жолку кыймылда бир кошулган ээн үлгүсү колдонулуп, бир майдан башталуу азем өзөк кылынып, дыйканчылык эгиндери мол түшүм көргөзмөсү, алтын күз керектөө мезгили, айыл чарба илим техникасын жалпылаштыруу, жогору өлчөмдүү атыз курулушунун натыйжаларын жайылтуу милдеттүү ууру мүнөздүү ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдар телегелештирилип ортого чыгарылып, бүт удандагы дыйкан малчылар үчүн натыйжаларды чагылдыра турган, өндүрүш сатуу боюнча чиркештириле турган, маданият алмаштыра турган жалпылык өрүш даярдап берилди. Арыл уттук алкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, мол түшүм натыйжаларын ортого куттуктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөнүндө ортого аңгемелешип, мол түшүмдүн кубанычынан ортого баарланды.

0: Ардактуу армандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон түзүк турулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишаттуу жөн алуулу алып бардым. Ардактуу армандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктолукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 7 күнү күнгө чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8 айдын 27 күнү. Өрөмчүдө күн булуттуулук артынан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 8-16 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз Мөмөбак кесибинин сапатын өстүрүп, эрекетин ашыруу курулушун ичке эле жолго коюп, Мөмөбак райондорунун жайгашуусун кылдаштырып, Мөмөбак кесибинин маркет таасир күчү менен базар атаандаштык күчүн токтогусуз өстүрдү.
2: 1 айдан 9 айга чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган универсал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60 миллиард юандан ашып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыздоосу менен камдады.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм айылык иштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө бөлгө болду.
2: Мамлекеттен Орта Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грим плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы Үрүмчүдө курулуп иштетүүгө киришти.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оорду биринчи чебинде бекем туруп, жөнөкөй кызмат оорунда жоопкерчилик менен аркылууну жазып калтырды.
2: Автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра көңүл жылытар, элге нарп жеткизүү иш чараларын алып чыгып, саякатчыларды мамлекет майрамдык эс алууда камсыз ойноп, жанга жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Баш ушу Си Цзиньпин мына буларды баса көрсө

0: Sötte. Özgüçü artıkçılıktı kesipleri dönüktürüdü bekem tur vatandaşlık gücünü yeğe kesip ürün yetiştiriyor gerek. Mömülü bak kesibi, Şincan'da kaptal usu engengiri. Narıp yetkirgen cansan en göp özgüçü artıkçılıktı kesip. Şincan mamleket boyunca asıl sapatlı dıykançılık malçılık düşümdürün zarılgan doba ağzasın jaratı ustaratı gel uğurum belgülüsün bekitip, mömü kesibinin sapatını üstürüp hareketin aşırı kuruluşunu çıkayırda yolu koyup. Mömö rayonu jaygaşuusun kıldaştırıp mömö kesibinin market taasir güçü menen bazara taandaştık üçün toktoosuz östürdü. Emi kabardan ugasyzdar. Altın güz 10 ayda Tianshan'dan tüştük tündügünde darbız gonju taankıdı. Xotan aymagynyň 1,550,000 mooluk jaňgagy mol düşüm mezgilin oturlap aldı. Быйыл жергиликтекилер машинада үзүп терүүнү кеңири жайылтып, өлчөмдү жууп, тазалап, күнгү жайып, кургатып, чөрөлгөлүү күздө жыюу берекети төмөн, коромжулануусу чоң. Жумушчу иштетүү тартыш болуп, кыйын маселесин чечип, мол түшүм, мол киришин натыйжасын бекем кармаган. Ние оданы, ние айлы? Топук иштегинин тургуну Абдусалам Мәттурди кабар чыгамындай деди. Быйыл жаңгактын өсүү абалы абдан жакшы болду. Тыгыз мөмө байлап толуктан алды. Биз жаңгак кагып жыйноо машинасы аркылуу жыйнадык. Быйыл кирешебиз абдан жакшы болду. Быйыл жер жерлерден өзгөчө мөмөсүндө абдан көз жарыктыкан натыйжа бардыкка келген. Пайзабат ооданынын шимей түшүм мөлчөрү 410,000 тоннадан ашып, бүт мамлекеттеги ар 5 талы шимейдин 3ү пайзабатта өндүрүлгөн. Korla şaharının 402,000 moo almurdu uçurda aydoo başlarından ile 34 mamleketçen rayongu bet alıp marke baası turuktu ösüp 17,242,000,000 yuanga jetken. Mömü baktan mol tüşümalu, ilim teknika menen sayasattın koştop korgogo alınusunan boldu. Bıyıl Şinjan mömü kesibi büt kesip çeresinin sapatını östürüp hareketin aşırı kuruluşun jolgo koyup baştap. Mömö kesibi boyunca 15-5 yıllık jospor mezgilin jakşı, baştalıp jakşı arıştaştı olsun josporludu. Azırga çeyin büt rayonunda mömö bak büt kesip çeresinin sapatını üstürüp bereketin aşırı boyunca üstürü bağının 91 kurulup, tömen tüşüm tömen bereketli mömö baktan 870,000 moğunu özgörtüp, alma, janga, örük siyaptı darak türü jan sortundan 39,000 moğunu jangadan önüktürüp, tıkandap yetiştiru ayantınan 106,000 moğunu jayıltkan. Abat odana bak toğra gaylı, kara gücek kıştağında ayırmalandırıp östürüge tayanıp kıştak turguna kauçkun östürgün 200 mu almanın bu yılkı üzüp terip çiğine uvaktı, ötkön jıllardakıdan 50 gün gıcakın aldın ala bolgun. Abat odana bak toğra gaylı, kara gücek kıştağının turguna kauçkun, mınday dedi. Almanın sortu dağım abdan jakşı, azırkı baskıştan nevizinin şivrosuz sotagerlerine tayanıp buyurtmalardı kabıldap, sırtka jönöttük. Geç bu şuçuk fuşu alması bışkandan en sırttan gelgen sotagerlerden türküm dip gelip satvalusun gütövüz. Hazırga şeyin Aksu aymağına mömö östür ayantı 4,500,000 moo bolup, bütüşün jandın 4'ten 1 ülüşün tüzgön. Kunçipuo rayonu Aksu almasının asıl sapatı öndürüşü rayonu, Navat almanın negiz göndürüşü rayonu, östür ayantı 188,900 moo, jılına bolcalı menen 300,000 tonla öndürülüt. Kunçipuo'dan turgan 3 arıp, Aksu almasının ökülük atıgana bolboston Şinjan mömösünün altın dayın bilige. Aksu mömö çömeni ıkçamda östürü ülgülü bazasına girip arganda bıyılı, çölü kakır talata yetiştirgen 600 mu ülgülü tokoydu, oçorda 12, canı sorttuğu almadarakı yetişip çıkıp, oşol ele jılı göçürüp digip, oşol jılı mömö baylı o işi kaşkan. Şinjan Hunçipo, dıykançılık malçılıkı karşı salı bönüktürü tobu Aksu'a depki ekologiya ayıl çarba önügü çektü şerektiğinin cevaptusu. Piyvan cüyün mınday dedi, 3-4 yılda mol tüşün beri mezgiline giret, murda adatta kavalasında 7-8 yılda aranganan kuyruğulaş, algaçkı mömö baylı o mezgiline girçü. Oçorda ülgülü bazı da sortun salıştırıp sınav kılıp çeyreklikten su toprak klimatına layık gelgen asıl sapatlı sorttur gepten de. Artından layık gelgen sorttu östürüp gölüm döştürünü gengirtip tömen düşümdü. Tömen sapatlı kartaygan mömü baktı tövbir gep gönü mömü baktı özgörtünü can jolmenin gamdadı. Biyvan cüyün mınday dedi. 8. ayda bışa turgan, 9. ayda bışa turgan, 10. ayda bışa turgan, 11. ayda bışa turgan darı barı. Mezgil sayın öndürülüp çıl boyu satuğa bulup, satu mezgili bizde uzarttık. Giyin karında Şinjan tarım oypoto, turpan kumul oypoto, jangak, çılan, almort, siyatlı mömü vakti östürük ölümü minen, tüşüm kurbatın sızıl bekendip iledaryası alabı. Tianshan'ın tündük aptal tilke rayonunu, cüzüm, şağında kurgaçu örük, alagat, kiçik şireli mömü, jana türdü muzdak canı mömülördü tüyün düğünüktür basıl sapattı mömü minen gamdı kurbatın toktu osuz östürüp, 15. 5 yıllık rospor mezgilinin sonuna varganda, büyüt Şinjan'ın mömü tüşüm ölçörün turuktu türdü 15,500,000 tonna. Tovar mömü çalıştırmasının 86%'dan joğuru bolu. Mamleket pazarın jıldı ortuçu kamdosun 10 milyon ton aşamasında jetkürünü kolgu geltiret. 15. 5 yıllık jospordu jakşı baştap, jan saparda yepkindü ilgerleyle.
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңы типтеги электр энергиясы системасы курулушун бачымдатып, район аттап электр жеткирүү торун сызыл жакшыртып, өзгөчө жогору чаңалуудагы чоң жолго таянып, таза электр энергиясын чоң көлөм, алыс аралыктуу жогору берекетте сыртка жеткирүүнү ишке ашырып, байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына сызыл айландырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жакында Шинжаң ЮФ-ң жаңы энергиялуу 400 000 киловаттык шамал электр түрү Ара Түркөк ооданы Ном шаарчасында электр торуна жалганып, ишке киришип жүргүзүлдү. Түргө жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салынган. Жалпы 32 жүрүш так генераторлор сыйымдуулугундагы 8.5 мегаваттык шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын жана 15 жүрүш мамлекетибиз ичиндеги 8 негизги агым завод соодагерлеринен келген тажрыйба генераторлор группасын кураштырган. Жунго Сапат Мойндо борбору жашыл өнүгүү иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Каң Вэй кабарчыга: Түрү номдун бороондо тез агындуу, жогору температуралуу жана кум бороондо татаал чөйрө астында чоң мегаватт даражалуу шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын алсыз электр тору шартындагы түрдүү жөндөмүн сыноого болуп, келечекте чоң сыйымдуулуктагы кургактыктагы шамал электр өнүгүүсүн сандуу маалымат параметри менен камдай турганын айтып, мындай деди. Үчүнчү жак текшерүүсү чыныгы күбөлүк менен далилдеп текшерүү жана толумдуулугун баалап бекитүү кызматын түйүндү кулаш жайдырып, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техниканы жаңылап даражасын өстүрүүгө таянч болот. Ошону менен бирге Комол Ара Түркөк бүт районун такканчыктап шамал электри, фотоволт, энергия сактоо, суутек энергиясы, жашыл төмөн көмүртектүү сыяктуу бүт кесип желеси тейлөөсүн эмерчиктеп, бир тулкулашкан бүт желедеги сапатын моюндоо жана техника таянч тейлөөсү менен камдайт. Жаңы энергия түрлөрүнүн бачым орун алуусун камсыздоо үчүн автоном районубуздун электр энергиясы тармактары маалымдаган замат дароо карап чыгуу тейлөө механизмин түзөлүштүрүп, түрдүү электр торуна жалгоону жогору берекетте жылыштатты. Быйылдан бери жалпы бүтүргөн жаңы энергияга жалгоо системасын карап чыгып, тастыктоосу 40 миллион киловатттан ашып, электр торуна жалгануусу 20 миллион киловатттан ашкан. 15-ci 5 yıllık Jospordoki elektri torunu sapatın östürüp darajasını aşırı Jospor'un takan çıktı. Aptonum rayonubuz toru kandırgası kıskalığın sızıl toluqtap elektri jetkürü kurbatın küçaltıp, bir türküm tüyündü, kıyın tüyündökü elektri jetkürü basım özgördü kuruluşu boyunca kıyın tüyünge as salıp, turuktu arımda jılıştattı. Бул мезгилдерде Шинжаң электрин сыртка жеткирүү 3-cü almıştırı yolu çakılık bükün hatugunun çıkışı. 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун бүт линиясында өткөргүч сым тартуу жумушун кулаш жайдырган. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрү башкаруу борбору түрүн ак майданын башкарып тизгиндөө боюнча атайын жооптуусу УШ Пинг кабарчыга: Курулуштун Шинжаң бөлүгүндө 100 км жердеги сым жолу деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги Алтын Тоо адамсыз районунан өткөндүктөн өткөргүч сымды тартуу боюнча төп курулуш кылуу жана коопсуз башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы ашканын айтып, мындай деди: Биз бүт райондо санарып тештирип курулуш үлгүсүн алып, курулуш опурталын алдын ала изилдеп өкүм чыгарып, курулуш долбоорунун төптүгүн кылдаштырууну ишке ашырып, Бөксө Тоо эрме чөлдөк ашаан жогору чыңалууда сым тартуунун коопсуздугу менен өлчөмдүүлүгүн берекеттүү өстүрдүк. Курулуш чама менен быйыл жыл этегинде бүт линиясы жалгашып, 2027 жылы ишке киришет. Ошол кезде батыш түндүк электр торунда жаңы энергиядан пайдалануу берекетин көрүнүктүү өстүрүп, жаңы энергияны өз ара толуктап кабылдоону илгери сүрүп, Шинжаң, түштүк Шинжаң жана Чинхай Хайшенин акыркы уч электр торун электр менен камдоо сапатын өстүрөбүз. 8-ci aydın etegine çeyin Şinjan'da Yeçak mamleket boyunca gölöme en çoğun ölkü darajalı 750 kilovolttuk, negizgi ok lenyalı elektr toru kurulup, işin kamdoçu 8 aylanmalı toru sırtına jetkürücü 5 çoğundu negizgi toru kandırga tüzlüşü kalıptanıp, mamlekette energiyaminen kamdoğu gepildik kılu jana jaşıl tömön gömür tektü tip özgörtüdük zarıl tayanç kaylangan. Учурда Шинжаңдын район аттаган электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирген. Жашыл электрди сыртка чыгарып эле калбай, дагы иштете алды. Мамлекеттин энергия бир такта шахматын таканчыктап, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги стройлук кабылдоо системасы менен базарлашкан соодалашуу механизмин токтоосуз жакшырткан. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лёбен Лун акыл

0: Өндөмдү тескеп орундаштыруу өрүшүнө таянып, шериктик жаңы энергия кубатын алдын текшерүүнүн төптүк салыштырмасын 96% жогоруга өстүрүп, жаңы энергияны төп ичке тескеп жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия кубатын алдын өлчөнүн төптүгүн сызыл өстүрүп, өлкө арасындагы электр энергиясы боюнча өз ара жардам берүү долбоорун кыймылдуу абалда кылдаштырып, жол электр жеткирүү көмөскө күчүн жандандырып, өлкө аттап электр жеткирүү берекет кубатын эң чоң чекте өстүрөбүз.
1: Быйыл 1-9 чейин автоном район боюнча жалпы аткарылганын урусал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60,774,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 2,88% артып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыздоосу менен камдады. Эми станциябызга барчысы Лев Кайдан кабарын угасыздар. 1-9 чейин Шинжандын каттоо түрүнө каржы салуу көп түйүндө бүрдү. Курулмасы кылдашууда жакшы кырдаал жарыкка чыгып, түрүгө бөлүнгөн сандуу маалыматтан караганда жүргүнчүлөр жана жүк ташымалы майдан бекет түрүнүн бейнеси көрүнүктүү болуп, жалпы 4,635,000,000 болгон. Айылгыштак таш жол курулушу сызылы күч берип, жалпы 10,613,000,000 болгон. Мамлекет өлкө негизги линия түрү сызыл каржы салуудагы басырык таш ролун сызыл көрсөтүп, жалпы 37,618,000,000 аткарылып, аткарылган каржы салуу жалпы соммасынын 60% көбүн түзгөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы куйтум майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрүнүн негизги линиясы курулушунда бөлүккө бөлүп өтүнүч берип тастыктоо, бөлүккө бөлүп жумуш баштоо үлгүсү колдонулуп жылыштатылды. Быйыл план боюнча туруктуу мүлккө 11,000,000,000 каржы салынмакчы. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде калан курулушчулар жумуш алып баруунун биринчи чебинде бекем туруп, жумуш мөөнөтүн колдон бербей, жүрүшүн бекем кармап, сапатка кепилдик кылып, түрү курулушунун жүрүшүн бачымдатып, эрекетин арттырууну бар күчү менен жылыштатты. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтун майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери ПМФИ мындай дейт. Түрү бөлүмү адам, машина жабдууларды биргеликке пландап септеп пайдалуу, аба ырайын колдон бербей, жол улун толтуруу, жолдун эки капталындагы жан тайма, бетти коргоо жана көпөрөсүн күчтөрдө жумуш алып баруу сыяктуу түрдүү жумуш алып баруу курулуштарын жылыштатууда. Ошол менен катар коопсуз өндүрүш жооптулугун чыңдап, түрдүү мерчимдүү түйүндөгү милдеттерди алдыга жылдырып, түрү курулушунун байсалдуу жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Очорда өлкө жолу 12-чи линиясы Идикут Турпан, Токсун, Балгынтай таш жол түрүнүн ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндөгү жумуштар тартиптүү жылыштатылууда. Куйсиян тоннели бүт линиянын өзөктүү тизгиндөө менен өздү курулушу. Жумуш алып баруучулар тоннель бетине гүл бото куюу, казуудан чыккан шагылдарды чыгаруу сыяктуу жумуштарды тартиптүү кылыш айдырып, түрдүү жумуш тартиптери жексиз ачташтырылып, жумуш шашылыш ара тартиптүү алып барылууда. Шинжаң жол көпүрө курулуш тобу чектүү шериктиги өлкө жолу 12-чи линиясы Идикут Турпан Токсун Балгынтай таш жолу 9-чу кырдаарлык бөлүгү түрү бөлүмүнүн орун басары директору Жо Юэ мындай дейт. Түрү курулуп каттоо башталгандан кийин Турпан Байынкулун областы ортосундагы каттоо басымын басаңдатып, өз алдынча болгон бири батыш чыгыш жогору ылдамдыктагы таш жолу жаңыдан көбөйүп Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолундагы аптоонун агымын бөлүштүрүп, зат жүгүртүү берекетин жогору көтөрүп, ташымал өздүк наркын төмөндөтөт. Азыр бүт жылда 90,000,000,000 каржы салуу милдетин аткаруунун алгылыктуу баскычы. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын башчысы Лияфи шартты даярдаган баарда курулуп жаткан каттоо курулуш түрлөрү бир түргө бир долбоор, бир тоннелге бир долбоор боюнча кыштакы жумуш алып барууну уюмдаштыруу планын түзүп болгонун, жылдык түрдүү милдеттерди толук бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кыла турганын билдирип мындай деди. Быйылдан бери каттоо курулушуна каржы салуу байсалдуу артып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин өнүгүүсү жана жумуштандырып киреши арттырууну күчтүү алып жүрдү. Каттоо негизги жабдууларынын сызыл жакшыруусу мамлекет ичи айланымындагы бирдемди шыдырлаштырып, Шинжанга кирип чыгуудагы каттоо курбатын жогору көтөрүп, эрекеттүү каржы салууну кеңиртип, экономиканын артуусун туруктандырууда зарыл тиректик ролун көрсөтүүдө.
0: Күз келери менен автоном районубуздун жер жерлери айылгыштак жер суу коопсуздугу, конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу, жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндү салаларды мерчиктеп, бир түркүм айылгыштак негизги жааптуу түрлөрүн бачым куруп, айылгыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Нылкы ооданы Чагаластай айлы Көкбай кыштагынын конуштануу чөйрөсүндө жумуш таап берүү жолу менен жөлө түрүнө бачым курулуш кылынууда. Түргө жалпы 8,000,000 жакын каржы салынып, негизинен 15,5 км шагыл жол, 2,4 км бетон жол, дагы 8,2 км жөөчөндөр жолун салат. Түрі құрылып бүткендің кейін айлық штақ таш жолының қаттуы жана қоныш таңудағы

0: келишкен жабдууларды жакшыртат. Нылкы ооданы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Көкбай кыштагы кызмат отрядынын орун басар башчысы Чынфей Чоң мындай деди. Төрү чөйрөнү түзөө жана жол салууга тең арымда жылыштатууга маани берип, жолдун эки четине зор мөлчөрдө мөмөлүү дарак, кара жыгач өстүрүп, күн нуру энергиясы жол чырагынан 157 орнотуп, айлык штактын жалпы тулкун кебетесин жалпы бетке жакшыртып, 11-нчи айдын этегинде жалпылай жумуш бүтүрүү күтүлүүдө. Кутубей ооданынын бай 631-чи линиясы айыл кыштак таш жол курулуштуруу жакында негизинен бүттү. Түргө жалпы 11 миллион 800 миң юандан ашуун каржы салынып, бүт узундугу 15,5 километр болуп, 3-4 даражадагы таш жол өлчөмү боюнча курулуш кылынып, курулуп бүткөндөн кийин линия боюндагы 5 кыштактын кыштак тургундарынын сапарга чыгуу, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоого оңтойлуулук жаратат. Кутубей оодандык айыл кыштак таш жол асыроо башкаруу пунктунун башчысы Жанар мындай деди. Аталган түрдүн жолго коюлуусу оодан райондогу айыл кыштак таш жолунун жол торун жакшыртып, линия боюндагы дыйканчылык жана малчылыкты өнүгүүгө жетектеп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Жеменей ооданы Тосту айылы айыл кыштак жер суу коопсуздук кайнары жана куур жолун өзгөртүү курулушу жакында курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Бул түргө 3 миллион 500 миң юан каржы салынып, негизинен Тосту айылынын көнө эски суу камдоо системасына карата жан жактылуу даражасын жогорулатып өзгөртүү алып барып, райондун суу камдоо шартын түбүнөн жакшыртып, Тосту айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирет. Жеменей ооданы Тосту айылы Тасты кыштагынын кыштак тургуну Хыжа мындай деди. Өкмөт бизге суу куурун аксыз өзгөртүп, жаң суу тазартуу жабдууларын алмаштырып берди. Суу ичүү, суу иштетүүдөн көнүбүз жай тапты. Чынында көңүлүбүздө күнү чечип берди.
1: Алтын күздө айдоо баштарынын баардык жери мол түшүм кубанычына батты. Абдырым районубуздун жер жерлериндеги айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу карханалары бүткүчүн ишке салып буйрутмаларды үлгүрттү. Эми станциябыздан оор салга барын угасыздар. Азыр мээкти ооданы жаңгак бышып, үзүп терүү мезгилин тосуп алды. Бир түркүм жаңы жаңгактын кабыгын сыйруу, жайып кургатуу аркылуу жергиликтин иш кошуу карханаларына байма-бай ташыды. Шинжаң ЖЭПин айыл чарба илим техника чектүү шектиги жакында акыл жөндөмдү айрып тандоо, төмөн температурада кактап кургатуу сыяктуу терең иш кошуу жабдууларын жаңыдан кошуп, жаңгакты ичкилештирип өлчөмдөштүрүп иш кошууну ишке ашырды. Шериктиктин жооптуусу Ши Жэншиң кархананын быйыл жыйып сатып алган жергиликтин жаңгагы 8000 тонна болоорун божомолдоду. Түшүмдөрдү тоордо жана тоору сыртындагы жол аркылуу Аңкуй, Шандоо сыяктуу жерлерге сатканын тааныштырып мындай деди. Биз негизинен тазаланган жаңгактан эгин жана чайыр, кохар жаңгактан эгине тереңдей иш кошобуз. Учурда жыл сайын ушул жерде жумуш иштегендер 80 адам айланасында турукташып, электрондук сууда түз баян алып баруунун жогору белес мезгилинде 200-300 адамга жетет. Куянкы шаарынын өнөр жай кызылмылыгыдагы чордонду үзүп терүү кылдап, терең иш кошуунун жогору жумуш белесин отурлап алды. Аптоунага толтура жүктөлгөн кызылмылыктар заводко жөнөтүлүп, иш кошуу аркылуу кызылмылык ширеси, кызылмылык туурамчысы сыяктуу түшүмдөргө айланды. Шинжан кызылмылык карханасынын кызматкери Чын Пунфэй тааныштырып мындай деди. Кызылмылыкты айдоо арасынан үзүп терүү өндүрүш линиясын алып кирүүгө эң кыска болгондо 6 саат кетет. Эң жогору чекте кызылмылыктын табигый даамын жана кубатын туракташтырат. Азыр сыяктын өндүрүш линиясы дал толук жүктөмдө жүрүшкөнүн айтып мындай деди. Азыр кол коюшкан сатуу буйрутмасы 2000 тонна болуп, биз үзгүлтүксүз өндүрүп сатуу жолун кеңиртип, кызылмылыкка терең иш кошуу кесип жересин үзгүлтүксүз узартабыз. Чаган Токой ооданы сапаттуу заранзамай түшүмү мыкты сапатына сөөнүп, бүт мамлекет базарындагы кызуу сатылганы Шинжаң жакшы түшүмүнө айланды. Жакында Шинжаң Тендин, Заранза, майы чектүү шектигинин өндүрүш цехинде автоматтык кутуга куюу өндүрүш линиясы бүт тездик менен жүрүшүп, акыл жөндөмдүү жабдуу менен жумушун жогору берекетте шайкештирип, кутуга куюу, оозун бектүү, марке чаптуу, жашкы салуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү болду. Ар бир кутудагы жылтырак алтын сары сапаттуу заранза май ирээти боюнча жашкы салынып, зат жүгүртүү тору аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы сатуу акыркуч терминалына жөнөтүлдү. Шериктик цехинин мудуру Жоу Фуюн мындай деди. Азыр биздин цехибиздин күндүк өндүрүш курбаты 7000 тондон ашууга жетти. Биз өндүрүш өлчөмүнө катаан моюнсунуп, алар бир өндүрүш жумуш тартиби менен ичке түйүндөрүн жакшы ийгерип, буйрутмалардын жүрүшүүсүн баары күчүбүз менен үлгүртүп, баардык буйрутмалардын сапат өлчөмүнө кепилетти кылып, маалында жөнөтүүгө чыныгы кепилди кылабыз.
0: Шинжаңдын жеригинен Чийки жашаң септеп жеткирүүдө мурда аралык алыс болуп, жашаңдыгына кепилдик кылуу кыйын болду. Убакыт өнүмү акырын болуудай кыйын маселелерге туш келген. Быйылдан бери Шинжаң чийки жашаң муздак желе кампасын, муздак желете ташымалдоо автоунаасы сыяктуу жабдууларын ишке салууну уландуу арттырып, чийки жашаң кош багыттуу оборот жолун туташтырды. Эми станциябыздын кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Чиңдоң Зат Жүгүртө Азия 1-чи номеру үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасынын чийки жашаң муздак желе кампасына киргенде туруктуу температура, төмөн температура чөйрөсүндө муздак сактоо, тоңдуруу айрым районуна Тайландтын Лёлена, Австралиянын уй кабыргасы, деңиз боюндагы балык, краб сыяктуу миңден ашуун азыктык материалдары иреттүү тизилди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кызматкерлер буйрутмаларды бекем кармап тобору дайындады. Чиңдоң Зат Жүгүртү Шинжаң районунун пландоо боюнча жооптуусу Соңрон Шин бул чийки жашаң муздак желе кампасы быйыл 9-нчу айдын ортосунда иштетүүгө киришип, Үрүмчү шаары, Санжу Хуйзу автономдук областы, Шыгансай шаары сыяктуу Түндүк Шинжаң тилк районундагы керектөөчүлөрү таң саарда чөнтөк телефонунда буйрутма берсе, ошол күнү түштөн кийин тирүү жашаң муздак желе кампасы аркылуу жөнөткөн түшүмдү тапшырып ала турганын түшүндүрүп мындай деди. Күндүк орточо бир жаңсылгылуу курбаты 4000 талонго жетип, азыргампада божомол менен 1200 түрү бар. Түндүк Шинжаңды каптады. Бул септеп жеткирүү адресинен божомол менен 450 бар. Ташымалдап жеткирүү барышында Чиңдоң Зат Жүгүртүсү бүт барышына муздак желе температураны сактоо колдонуп, музы эрип кетпөө, температурасын туруктуу сактап, чийки жашаң бойдон сапатына кепилдик кылып, керектөөчүлөргө ан сайын сапаттуу тордон буюм сатып алуу туюнусун камдады. Мана сооданынын тургуну Яо Шө мындай деди. Таң саарда сатып алсам түштө эле жеткирип берет. Анын үстүнө оромосу дагы абдан жакшы. Анын жашаң сактоо даражасы дагы абдан жакшы. Азыр Шинжаңда мамлекеттин 8 таянчы муздак желе зат жүгүртүү базасы бар. Бүт Шинжаңдагы жашаң сактоо кампасынын көлөмү 3 миллион тоннага жетти. Ишке киришип тижарат кылынган муздак сактоо чиркеме козубу 1870 абдууна. Күн сайын муздак желе зат жүгүртүүсүн кемелдендирип, бүт мамлекеттин ар кайсы жерлериндеги чийки жашаң тобарды дагы да тез Шинжаңдагы карапайым калктын тамак үстөлүнө киргизип, жергиликтеги чийки жашаң тобар соодагерлеринен Шинжаңдын тобарын Шинжаңдан чыгаруусуна тездеткич кунапкасын басты. Үрүмчү шаарында кол өнөр жубаба заводун жүргүзгөн соодагер Жуанлин Х Чиңдоң камдаган муздак желеде зат жүгүртүү торуна сөөнүп, жубабаны Шинжаң ичи сыртына сатканын айтып мындай деди. Аймак, областка дагы Шинжаң сыртына жөнөтүүнү ойлошуп жатам. Азыр товарды тикелей киргизебиз. Буйрутма болсо тикелей эле кампада жөнөтөбүз. Кампаны ачкан бир канча күндө буйрутмалар дагы биресе көбөйдү.
1: Жакында мамлекет ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоо атайын түйүндү курулуштуруу, мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы автоном райондук айыл чар билимдер академиясында жалпы бетке курулдары текшерип өткөрүп алынды. Аталган кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 000, Шинжаң дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын замандаштырып сактоо курбаты өнүмдүү өстүрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шинжаң мамлекетибиз менен Орто Азия райондорунун айыл чарба алмаштыруусунун алдыңкы катардагы базасы, мол болгон өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгына ээ. Бирок узун мезгилден бери замандаштырып сактоо курбаты алсыз болуп келген. 2023 жылы 12 айда мамлекетибиз Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасын курууну баштады. Буга жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Курулуш мазмуну кыска мезгилдик кампа, орто мезгилдик кампа, узун мезгилдик кампа. Автоматташкан сактоо алуу кампасы ошондой эле жасанды климат бөлмөсү, уюмдаштырып жетиштирүү ишканасы сыяктуу жөндөм жабдуу бөлүктөрүн камтыйт. Түрдө дагы 10 моо айланасында өсүмдүктөрдү баалоо көчөтканасы жайгаштырылып, кампа көчөткана бириктирилген коргоо системасы курулду. Автоном райондук айыл чар билимдер академиясы дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын чогултуп сактоо баалоо жана жаңылык жаратып пайдалануу тобунун баш төрагасы Жаңыян мындай деди. Бул кампанын долбоордогу жалпы сыйымдуулугу 400 000, биринчи мезгилде 250 000 сактоо курбатына ээ. Байлыктары буудай, жүгүрүү, пахта, коон сыяктуу 58 түрдүү дыйканчылык эгиндерин каптап, келечектеги 40 жылда Шинжаңдын грин плазма байлыгын сактоого жатын гана аттандыра алат. Аталган кампа курулуп бүткөндөн кийин автоном районубуз грин плазма байлыгын сактоо жана пайдалануунун стратегиялык өрүшүнө ээ болот. Толуксунан айрып сактоо жана тирүү сактоону биргилештирүү аркылуу грин плазма байлыгынын Куротулуусун өнүмдүү тосууга болот. Кургакчылык шоору жогору температура сыяктуу абдан начар чөйрөгө шайкеше турган озуу мүнөздүү сортторду тандап жетиштирүү үчүн материал негиз менен камдайт. Жаңы яан кабарчыга мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери гранплазма байлыгы орто мезгилдик кампасы бир алкак бир жолду орто кура турган мамлекеттердин гранплазма байлыгы менен биргелештирип изилдөөнү тереңдетип Орто Азияга бет алган эл аралашкан гранплазма байлыгын коргоо жана алмаштыруу борборун кура турганын айтып мындай деди. Орто мезгилдик кампага таянып, мамлекет даражалуу Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери гранплазма байлыгын ортоп баарлануу үрүшүн күч сала курат. Мамлекет иши сыртындагы 40 ашуун илимий изилдөө органдары сорт жетиштирүү карканалары менен гранплазма байлыгын кызматташып пайдаланууну тереңдетет.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат орду биринчи чебинде бекем туруп, милдет жоопкерчилигин иштиктүү аткарды. Алар бекем туруусу аркылуу салым кошуусун чечмелеп, аракети аркылуу батыл аркалоосун иш жүзүндө көрсөттү. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алууда чек араттап саякаттоо, соода сүйлөшүүсү, тууганчылоодон турган чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыла артты. Үрүмчү аба жолу чек ара оозунда таможна, чек ара текшерүү кызматкерлери күбөлүгүн текшерүү, жүргүнчүлөргө жол баштоо, тартип коргоо сыяктуу кызматтарды өлчөмдүү кулаш жайдырып, чек арадан кирип чыккандардын таможнадан шыдыр өтүүсүн жогору берекеттүү камсыздады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу, чек ара текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын жоодауяны Юшин мындай деди. Быйыл менин кызмат ордумда бекем турган 10-чу мамлекет майрамдык эс алуу. Эс алууда күнүнө орточо кезүүчү учак 42 ирет чамасында болду. Жүнгого келип саякаттаган чет элдик саякатчылар 56% артты. Майрамдык эс алуу мезгилинде электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу токтоп калбады. Көктөкөй, Чира сыяктуу жерлердин электр менен камдоо тармактарынын бүт кызматкерлери кызмат ордуна чыгып, кызматкерлер айыл кыштак көчөлөрдү аралап, линия жолу жабдууларын чалгындап текшерип, электр иштетүү көмөскө кообун маалында жойду. Кесип иштери көзнөгө калыптуу ачылып, 24 саат боюнча чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жүзөлөштүрдү. Мамлекеттик электр тору Чира одандык электр менен камдоо шериктиги көзөнөктө кесип кабылдоочу Зулпия Якуп мындай деди. Кызмат ордунда бекем туруп, калктын электр иштетүү кесибин каалаган убакытта бүтүрүүсүн камсыздадык. Бул жолку эс алууда жер жерлерде дагы көптөгөн карханалары бар күчүн салып өндүрүштү кармап, жылдык өндүрүш нишанына бар күчү менен чамдаган. Мори Казак автоном ооданындагы Шинжаң Дунгфаң Шамал Электр жаңы энергия чектүү шериктигинде түрдүү чоң типтеги акыл жөндөмдөшкөн жабдуулары толук тездикте айланып, тартиптүү жумуш иштеп, жумушчулар учурда бир түркүм жаңы буйрутмаларды үлгөртүп жасаган. Керхана түрдүү арткы сап, тейлөө камсыздоо кызматын иштиктүү жакшы иштеп, түрдүү толуктама жардам акчаларды толук соммада накташтырып, кызмат ордунда бекем турган жумушчуларга керхананын жылуулугун сезиндирген. Шериктиктен өндүрүш цехи сапат текшерүү районунда сапат текшерүүчү Жоявын кызмат ордунда бекем туруп, шамал электр парасын бир-бирден жан жактылуу төп ичке текшерип, түшүмдүн сапат өткөлүн катаң тизгиндеген. Жоявын мындай деди. Паранын сапаты электр таратуу берекетине тике таасир көрсөтөт. Мен кызмат ордумда бекем туруп, ар бир шамал электр парасынын бардыгын талапка ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылам.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин 10 ашуун жумушчу кызматкери кызмат ордунда бекем туруп, КАИДИ зат жүгүртүүнүн шыдыр жүрүшүүсүн бүт күчү менен камсыздап, ар бир оромонун маалында төп арлот журчулугунун колуна жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. 10 айдын 3-чү күнү Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин бири жактылуу кылуу борбору айыруу майданы кызуу маанайга толуп, тартиптүү алып барылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги тез көбөйгөн КАИДИ мөлчөрүнө карата кызматкерлер жумуш бөлүштөрүнү шайкештирип, саума кылуу, айыруу, унаага жүктөө сыяктуу түрдүү жумуштарды тартиптүү алып барып, ар бир барышын тыгыз ашташтырып, жогору берекетте жүрүштүрүп, жолдомолордун басылып калбоосуна септеп жеткизүүнүн кечээн дөбөсүнө бүт күчү менен кепилдик кылды. КАИДИ жеткирүүчү Ли Чифэнг мындай деди. Боолу бир канча күндө КАИДИ мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Тургундардын КАИДИлерин тез тапшырып алуусу үчүн биз убакыт берекети менен сапатын катаң кармап, үстөк кошуп иштеп түрүгө айрып, жеткиздик. Мейли шаар району болсун, же чек арадагы малчылык району болсун, бүт баардыгына оромолорду шыдыр жеткизүүгө бүт күчүбүз менен кепилди кылдык. Көйди жеткизүүчүлөр шаар айылдарга чуркап мээрим менен жеткизүүдө бекем туруп, майрам күндөрүндө таасирдүү көрүк линиясын калып таштырды. Чөйчөк шаары Абдырайлы Ортоңко Абдыракыштагынын тургуну Жаңжычың почта кызматкерлеринин көңүлгө жакын болгон майрамдык тейлөөсүнө баракелди айтты. Ал мындай деди. Майрамдык эс алуу күндөрү почтонун Куайди жеткизүүчүлөрү да кызматтанды. Куайдилер да маалында жеткирилип, биз куайдилерди маалында тапшырып алып абдан кубандык. Абдан жакшы болду. Алар чынында жапа чекти. Учурда Тарбагатай аймагы бүт райондук аптаган жогору берекетте шыдырлашкан шаар айыл Куайди тейлөө торун куруп, 68 айыл шаарчага Куайди тору түйүнүн жалпы бетке жайгаштырып, 666 акимчилик кыштактын кыштактарга жалып коштоо Куайди унурсал тейлөө пунктун бүт каптоосун ишке ашырып, 70 ашуун шаар айыл Куайди атайын линиясы ар күнү туруктуу барып келип жүрүшүп, айыл кыштактардын Куайди тейлөө коргонун ачты. Жоңго почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктиги бир жактуулук улуу борбору кесип башкаруучусу Чаңяжай эс алуу мезгилинде шериктик адам күчү, ташымалы күчү жана заттык моюн байлыгын илимий теңшеп, майрам күндөрү Куайди тейлөөсүнүн жогору сапаттуу жана жогору берекеттүү болуусуна бүт күчү менен кепилди кылганын тааныштырып, мындай деди. Биз оодан айыл кыштак 3 даражалуу септеп жеткизүү линия жолун түйүндү кылдаштырып, автоунаалар менен Куайди жеткизүүчүлөрдү көбөйтүп, айыл шаарча жана малчылык райондордун ар бир оромосу маалында жеткизүүгө чыныгы кепилди кылып, майрамдык эс алуу күндөрү зат жүгүртөнүн эң соңку 1 километрин шыдырлаштырууга бүт күчүбүз менен кепилди кылдык.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги ажайыпканалар экскурсиянын кызуу шаарданын утурлап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң ажайыпканасында жаңыдан жаратылган Ниеге кайра кайтуу, Шинжаң Ние урандысынын сандуу маалымат чоң көргөзмөсү бүтүндөй жаңыдан көрсөтүлдү. Санарып тештирип, жаңылык жаратуу формасы аркылуу Ние байыркы шаарчасынын нурлуу маданияты кайрадан көрсөтүлүп, журтчулукка бүтүндөй жаңы көргөзмө көрүү туюнусун алып келди. Ошону менен бирге Шинжаңдын тарыхый маданияты эстелик буюмдары көргөзмөсү, Жумханын кооз саймасы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди Жунгого атындагы Билектик мамлекет кохарын коргоо көргөзмөсү да сызылжанданып, зор түркүмдөгү саякатчыларды Дака кылууга эликтирди. Саякатчы Ши Шауфан мындай деди. Ажайып канага келүүнү тандадым. 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди Жунгого Билектигин мурда уккан элем. Бул жолу бактыма жараша өз көзүм менен көрдүм, абдан көңүлдүү болдум. Комолу Петразобир ажайып канасында экскурсияга келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күтүп алган саякатчы 20 000 адамдан ашты. Жер жерлерден келген саякатчылар баалуу Петрозабрдын ташкайланган нускасынын алдында көргөзмө түшүндүрмөсүн астайтыл көрүп, илим жалпылаштыруу боюнча түшүндүрүү баянын укту. Көптөгөн изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулар бул жерде байыркы жаныбарлар жөнүндөгү билимдерди үйрөнүп, геология боюнча илим жалпылаштыруунун өзгөчө тартымдуулугун чөгүү ыңгайында туюнду. Окуучу Ван Жиншуан мындай деди. Петрозавр динозавр эмес. Ал канаттуу жана сойлоочу жаныбар. Ажайып канага дагы келип, ансайынгө петрозаврга байланыштуу билимдерди үйрөнүүнү үмүт кылам. Эле ажайып канасын экскурсиялагандар абдан көп болду. Ажайып кана алып чыккан байлап боёо, оймо сүрөт тамгасын басуу сыяктуу заттык эмес маданият мурастарды туюнуу кыймылдары саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Көпчүлүк кол салып, иш жүзүнөн өткөрүү барышында жөрөлгөлү колөнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун сезинип, окшобогон ыңгайда мамлекет майрамын көңүлдүү өткөрдү. Кичинекей дос Ван Сыңчы менен апасы бул жерде унутулгус бир күндү өткөрдү. Ал мындай деди, оймо сүрөт тамгасын басууну туюндум, абдан көңүлдүү сезиндим.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжаңда маданият саякат базары сызылдуу маандуу болду. Жер жерлер бир сыйра көңүл жылытаар элге нарып жеткизүү иш чараларын алып чыгып, көпчүлүктүн камсыз ойноп жаңга жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздын Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамды кайсалуу мезгилинде Кашкар шаары көптөгөн саякатчыны күтүп алды. Саякатчылар агымы жогору белесине тең тайлаштыруу үчүн Кашкар шаары 13 жерде келген арып жеткизүү аптоуна токтотуу майданын ачып жиберип, 2492 аптоуна орду менен камдады. Көрүк району соода тегерегин каптап, күн бою аксыз болуу жана тепкичин кайында жарым баа жеңилдик берүүнү өзара бирлештирүү үлгүсү аркылуу эс алуу мезгилинде аптоуна токтотуу кыйын болуу маселесин басаңдатты. Кашкар шаардык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпка түшүрүү бөлүмүнүн башчысы Жаңыроң мындай деди. Мында 7 жери күн бою аксыз район болуп жалпы 1978 аптоуна орду менен камдады. 6 жери тепкичин кайында жарым баа жеңилдик берип жалпы 514 аптоуна орду менен камдады. Түйүн орундун бүт баары саякатчылар эң чордондошкон көрүк райондору соода тегерегинин айланасына жайгаштырылды. Жаңы энергиялуу аптоуналарды айдап сапарга чыгууга оңтойлуу болуу үчүн автоном районубуздун жер жерлери электр зарядтоо тейлөөсүнө кепилдик кылуу кызматтарын иштиктүү жакшы иштеди. Турпан шаары көрүк райондорунун ар 1 километр жеринде электр зарядтоо тегерегин куруп, шаар боюнча жалпы 3282 электр зарядтоо мамысы ишке киришти. Шийхуу шаары аптоуналарга электр зарядтоо мамысын атайын текшерүү, ремонттоо, бапестөө кызматын жалпы бетке кулаш айдырып, майрам күндөрү мезгилинде жаңы энергиялуу аптоонолордун оңтойлуу жогору берекеттүү электр зарядтоосун бүт күчү менен камсыздады. Шийхуу шаары Жоншин Люйюан илим техника өнүгү чектүү шериктигинин техниги Жан Жэнлуу мындай деди. Ар күнү караштуу райондук электр зарядтоо мамаларынын ар бирине текшерүү, өлчөө жана бапестөө алып бардык. Майрамды кайсалуу мезгилинде ар бир электр зарядтоо мамысынын баардыгы калыптуу, туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Бул эс алуу мезгилинде Тиян Шан Боогда көлү, Каражон сыяктуу көрүк райондору тейлөө кызматкерлери менен аптоуналарды септеп орундаштырууну көбөйттү. Ар саякатчыларды линия боюнча кеңеш суроо, чай, суу аксыз болуу, элге оңтойлуу жардам берип келүү сыяктуу мээрим жеткизүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын ан сайын жайлуу саякаттоосуна мүмкүндүк жаратты. Ички моңголдук саякатчы Дейшан Ян мындай деди. Жол бою келе жатып көрүк район жабдуулары, тейлөөлөрдүн баардыгы жакшы иштегенин сезиндим. Жакшы тейлөө кооз көрүнүштөргө жарашат. Менимче бул жолку сапарыбыз абдан жакшы болду.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Жакында аякташкан 2026 жылдык Нагоя, Йокохама Азия ден аракет жарышында жуңго дене тарбия өкүлдөр командасы чек ара сыртында Азия ден аракет жарышына катышуу тарыхында эң жакшы натыйжа жараткан. Бул кезектүү жарышта Шинжаңдык 12 ден аракетчи жуңго дене тарбия өкүлдөр командасына тандалып, 8 чоң түрдөгү жарыш түрүнө катышып, 2 алтын медаль, 2 күмүш медаль, 1 коло медаль алуудай жакшы натыйжаны колго келтирген.
1: Жакында 2026 Бинтуан эрлери баскетбол ашаан даражалуу бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Көп айлампалуу кескин таймаш аркылуу Бинтуан 12-ши өкүлдөр командасы бул кезектүү бирлешме жарыштын биринчилигин колго келтирип, 5-ши Шуанхэ шаардык өкүлдөр командасы, 8-ши Шиханза шаар өкүлдөр командасы айрым-айрым 2-чи, 3-чүлүктү колго келтирген. Бул кезектүү бирлешме жарыш 9 айдын 28-чи күнү башталгандан бери Тоордо жана Тоору сыртында жарыш көргөн жалпы киши ирээти 50 миллиондон ашкан.
0: 10 айдын 5-чи күнү 2026 жылдык мамлекеттик сыйкырдоо кубик желелеш жарышы Үрүмчү вокзалы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул кезектүү жарышта 7 жарыш түрү жайгаштырылып, жаш курагы боюнча 5 жарыш даражасына бөлүнүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 363 серик сыйкырдоо кубик өнөрүн жакшы көрүүчүлөрдү жарышка катышууга эликтирген.
1: Эми бүт Шинжаңда 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуулуп артынан өткөн жаан жаайт, абанын температурасы 8-16 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, ата абанын температурасы 1-11 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-15 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 6-15 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 5-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 6-19 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, абанын температурасы 6-19 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 9-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Қомалда күн бұлтты болып артынан азырақ жауын жайып ауа температурасы 11 22 Цельсий градус жылу, шығыстан сырым жел жүреді. Турпанда күн бұлтты болып ауа температурасы 16 28 Цельсий градус жылу, түштіктен 3-4 балл шамал шығады. Қорлыда азырақ жауын жауын артынан күн ала бұлттан ата ауа температурасы 11 22 Цельсий градус жылу, шығыстан сырым жел жүреді. Ақсуда күн бұлтты, ауа температурасы 11 23 Цельсий градус жылу, шығыстан сырым жел жүреді. Artışta gün açık bulup artından gün ala bulutlanat. Havanın temperaturası 12'de 25 Celsius gradus çılığı batış döndükten sadırım cil cüret. Kaşkar'da gün açık bulup artından gün ala bulutlanat. Havanın temperaturası 14'de 26 Celsius gradus çılığı batıştan sadırım cil cüret. Hoten'de gün bulutlu havanın temperaturası 11'de 21 Celsius gradus çılığı çıkış düştükten 3-4 bal şamal çıkat. Joğurda varayının aldın malumat tutunuzdar. Бүгінгі жаңалықтар беруіміз өз аялдамасына жетті. Ұққаныңыздарға рахмат. Бұл жолғы беруіміздегі мақалаларды отырған Нұрманбет Тұрдыапыш, Роза Қызайбек, Өмірбек Тоқтыбек. Дикторлары Гүлнар Абдырасул, Абдунұр Сакен. Бақылаушы Роза Қызайбек. Редакторлары Қашқарбай Тұрдыалы, Гүлқада Ақын. Жауаптар редактор Мамит мен Тұрдыалы. Дағы да көп мазмұндарды оқыңыздар же көргіңіздер келсе, салушы тең. Абонаттар терминалын түсіріп алсаңыздар болады. Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы танымын бекем ұйыту. Жоңха ұлыты ортақ тұлқы құрылышын жылыш татала. Арлу тілінің ұрларынан ұғасыздар.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Ардактуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн күздө көк боор жана ашказанды жакшы асыроо керек деген темадагы сабатты айтып беребиз. Ардактуу угарман, кээ бир кишилер жөнүнөн айтканда көк боор жана ашказан денеге караганда күздүн жетип келгенин мурда сезет. Күз киргенден кийин куурсак көбөйүү, куурсак ооруу, ич өтүү сыяктуу жайсыздануулар дагы ага эрчи келет. Чоң эмчилигинде көк боор жана ашказандын айлануусу калыптуу болбосо оңой эле түрдүн маселелер көрүлөт. Андыктан күз мезгилинде көк боор

жана ашказанды ан сайын асыроо керек деп каралат. Жайдагы түрдүү муздатылган азыктыктардын зыянга учурашы менен көптөгөн кишинин көк боор жана ашказаны чарчоо абалында турат. Күз келгенде оңой эле жыйылып жарылат. Күз мезгилинде күн сууп, тамакка табити тартпайт. Эгер азык түлүктү аябай жесе, көк боор жана ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Караманча кубаттуулукту сиңирүү жөндөмүнүн баш аламан болуусун келтирип чыгарат. Жай менен күз аралыгында нымдуулук дагы эле бир кыйла оор болот. Сырткы нымдуулук көк боор жана ашказандын жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Көк боордун курбаты алсыздаганда адам денеси дагы оңой эле ички нымдуулук пайда болот. Сырткы нымдуулук менен ички нымдуулук биргелешип, көк боор жана ашказандын ташуу жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Күз мезгилинде табыгы чөйрөнүн таасирине учурап, дененин зат алмашуусу акырындайт. Кээ бирөөлөрдө депрессия пайда болот. Батыш эмчилигинде бул мезгил мүнөздүү маанай баш аламандашуу деп атала турган болуп, маанай жакшы болбосо дагы көк боор жана ашказандын саламаттыгына таасир жетет. Көк боор жана ашказандын жакшы же начарлыгына кандай өкүм кылуу керек? Мында төмөндөгү 5 жагынан кароого болот. 5 мүчөнүн сырткы турпаты, көк боор жана ашказаны жакшы кишилердин ээрине кызыл болот. Көк боор жана ашказаны жакшы болбосо, ээрине агарып, кургакташып, оңой эле терси түлөп кетет. Уктаганда шилекей агуу дагы көк боор алсыздыктын белгиси. Көк боор жана ашказаны алсыздашканда кулак коңулдоо, дүлөөлүк, мурун көңдөйү кургакташуу, мурдунан суу агуу, көз чарчоо сыяктуу белгилер көрүлөт. Табитинин жакшы же начар болуусу көк боор жана ашказан алсыз кишинин табити жакшы болбойт. Тамактан кийин курсак көп жайсызданат же тамактан кийин ажатканага барат. Ашказан күчтүү, көк боор алсыз болсо табити жакшы болот, бирок сиңирүү кабылдоо калыпсыз болот. Күтүүсүз күчтүү даамдагы нерселер жегиси келсе, мүмкүн көк боор жана ашказан алсыздаган болсо керек. Дене турпатынын эткел арык болуусу көк боордун кубаты алсыз болсо киши муздак суу ичсе дагы эте алат. Же эткел ары булчуңдар күчсүз болуп, денедеги эттер бош ары жумшак болот. Тескерисинче кээ бир кишилер ар канча жесе дагы эте алып кетпей турган болуп, кабылдоо жөндөмүндө маселе болуп, дагы дайыма ич өтөт. Нымдуулук бар жоктугу. Көк боор жана ашказан алсыз кишилерде көбүнчө какырык жана нымдуулук кошулуп келет. Денеси оорлошот, рухсуз болот, чоң дарат, суюк келет же ичи катып калат. Кекиртеги жайсызданып, мурун сезгениче, кекиртек сезгениче кайра-кайра көрүлөт. Бетине дак түшөт, бүдүр чыгат, көз айланасы карарат, көз баштыгы пайда болот. Оңой шишип калат, бели талып ооруйт, муундар ооруйт. Тилинин сырткы көрүнүшү болсо, көк боор алсыздаган кишилердин тили эткел ары чоң, тиш изи бар. Тил кези калың ары сылык болот. Тиш изи тил менен тиштин кызылуусунан калыптанат. Тил семиз болсо, анан тиштин изи пайда болот. Андан башка эгер патнотик кислота, кекирүү, курсагынын жогорку бөлүгү күйгөндөй сезимде болуу, төс сөөгүнүн арты күйгөндөй сезимде болуу, ууз жыттануу ары аялдарда этек кир мөлчөрү аз болуу же токтоо. Эрлерде жыныстык телеби төмөндөө сыяктуу маселелер көрүлсө, убагында көк боор жана ашказан бөлүмүнө барып текшертүү керек. Көптөгөн кишинин турмуш адаты ар убакыт көк боор жана ашказанга зыян жеткирет. Азык түлүк мыйзамсыз болуу, майлуу, дүүлүктүрө турган, ысык, суук, ачуу, чүчүү, майда бышырылган, кебеп кылынган азыктыктарды көп жесе көк боор жана ашказанды жаракаттандырат. Маанайын теңшей албастык. Ойлонуу, түпөйүлдөнүү, туталанып, тынчы кетүү, апкаруу сыяктуу маанайлар көк боор жана ашказандын кубатын тепетеңсиздендирип, көк боор жана ашказан оорусун келтирип чыгарат. Артыкча чарчоо. Денелик эмгек же акылдык эмгек артыкча көп болуу, ошондой эле узун олтуруу, дене такшалдыруу кемчил болуу сыяктуулардын баардыгы көк боор жана ашказандын саламаттыгына таасир жеткирет. Күз мезгилинде көк боор жана ашказанды жакшы асыроо үчүн азык түлүк жана маанайды жакшы теңшегенде өнүм болот. Ылайыктуу азыктануу керек. Күз мезгилинде күн сууп баштайт, азык түлүк мүнөз болуусу ар түрдүү чийки, муздак азыктыктарды жебестик же аз жеш. Ашказаны начар кишилер ачуу, дүүлүктүрө турган азыктыктарды аз жеп, тамакты жумшак чайнап, акырын жутуусу, азыктыкты өтө көп, өтө тез жутпастык керек. Көк боор жана ашказан оорусу барлар кара аштыкты аз жеши. Курсак көбө тургандар чылан, төө бурчак, коңшу сыяктуу курсак көптүрө турган азыктыктарды аз жеп, узун мөөнөт атала ичпестиги же жумшак ун азыктыктарын жебестиги керек. Күздүк ит алуу аркылуу кубаттуулуктаганда артыкча көп жеп албастык ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек.
шашкак, кайгыра турган, тынырсыздана турган жана дайым уйкусу кача турган кишилер турмуш ыргагын ылайыктуу акырындатуу керек. Күз мезгилинде мындай кишилердин маанайы оңой эле түшүп кетет. Андыктан китеп окуу, гезит окуу, тоого чыгып сейилдөө, тууган урук достор менен аңгемелешүү сыяктуу маанайды туруктуулаштыруучу пайдалуу иштерди көбүрөөк иштөө керек. Күз мезгилинде түн менен күндүн температура айырмасы чоң болот. Эртең менен кечинде сууктан сактанууга байкас кылуу, уктаганда терезени ачып коюп, шамал тикиле тийүүсүнөн сактануу керек. Аракет курсак боштугундагы мүчөлөрдүн кан айлануусун жакшылайт, дагы ашказан ичек жолдорунун былкылдашын илгери сүрүп, бүт сиңирүү жолун теңшейт. Тизигүү, тайзим ушмашы, жөө жүрүү, акырын жүгүрүү, велосипед минүү сыяктууларды тандап, ар аптада 3-4 жолу дене такшалдыруу керек. Тамактан кийин сейилдесе да болот. Бул көк боор жана ашказандын жөндөмүн күчөтүп, сиңирүүнү илгери сүрүүгө пайдалуу.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирилип түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздө калкты жана эмгекти унутпаган шын жырларды тааныштырабыз.

0: 1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү кезмет окуу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дылгыр катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номур, аялдарга тек 5 номур эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктүүлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук таламына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1950
1: отурган болду. Учурда мамлекет боюнча токой асты экономикасында пайдаланылган жер көлөмү 600 миллион модон ашып, жылдык түшүм наркы 1 триллион юанды өстү. Бүгүнкү күндө токой астында козугарын эгип, дары материалдарын өстүрүп, токой арасында тоок, ары багып, бир мо жерде дарактын үстүнөн түбүнөн да эки үлүш киреше киргизди. Фужен, Ленжиаңда терең алыскы деңиз бакмачылык өрүштөрүндө чоң сары балык нече 10 метр тереңдиктеги сууда жетилүүдө. Булар 16 балдан жогору тайфун боронуна тең талаша ала турган деңиз үстү бакмачылык өрүшүнүн тор кийими тешик долбоорлонгон. Шамал тор көзүнөн өтүп күчү жоголот, азыраак да козголбойт. 10 жылдын алдында мындай акыл жөндөмдүү жабдуулар жок эле. Бир майдан тайфун борону бир жылдык түшүмдү жок кылат болчу. Акыл жөндөмдөшкөн мыкты жабдуулар жүнгөлүктардын терең деңизге илгерилеп кирүүсүндөгү ишенчин айланууда. Учурда мамлекет боюнча терең деңиз бакмачылык түшүм мөлчөрү 570 миң тоннага жетип, бакмачылык суу толуксу 78 миллион 680 миң куб метр, артуу ылдамдыгы эң тез бакмачылык үлгүсү саналат. 15-5 жыл башталган жылда бул көп түрдүүлөшкөн азык камдоо каритасы бачым жайылууда. Ылымта бастырма, стролук багуу, суу үнөмдөп сугаттоо сыяктуу жабдуулардын даражасы жогорулатылып, жабдуулу жашылча түшүм мөлчөрүнүн элеген салыштырмасы бүгүнкү күндөгү 3 үлүштөн ашуундан 2030 жылга баргандагы 4 үлүш айланасына жогорулатылат. Токой асты экономикасы сыртка кеңиртилип, токой дары чөптөрү, токой козугарыны, токой жашылчасы, токой бал арысы бирикме жүргүзүүсүн жайылтуу аркылуу токой ачтык кампасы барган сайын зоройтулат. Терең алыскы деңиз бакмачылыгы төмөнгө карай тамыр тартып, бакмачылык кемеси оорлу күч ыңгайындагы тор сандыктар бачым жайгаштырылып, деңиз океанда балык багып, деңиз океан көк түстүү ачтык кампасына айланат. Бүгүнкү күндө чоң азык карашы Жүнгөнүн 9 миллион 600 миң чарчы километрден ашуун территория

0: историясын жандандырууда. Жаң сапарда бул каритадагы уландуу зоройот. Жунго элинин тамак үстөлү даамы ансайын молугат.
1: Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда ата мекенибиздин ар кайсы жерлеринде кыймылдар мол түркүн түстүү болуп, баар жерде кубанычтуу шайкештүү майрамдык маанай көрүнүп, кишилер кооз көрүнүштөн үзүр алып, бактылуу турмушун макташты. Бул жолку мамлекет майрамдык эс алууда күздүн таза жана салкын абасында кишилер жаратылышка кучак ачып кооз турмушту сезишти. Чинхай Уланда 10-нчу айдагы Чаака туз көлүнүн суусу менен асманы бир түскө кирип, кудум сүрөттөгүдөй көрүндү. Жаратылыштык көрүнүшкө көптүрдү маданият саякат кыймылдары шайкешип, саякатчылардын аягы үзүлбөдү.
0: Туз көлдүн көрүнүшүн көргөч, негизги темадагы кыймылдарга катыштык. Бөксөнүн көрүнүшүн чөгүү ыңгайында сезип, майрам керемет өттү.
1: Шаншиде Чинлинг негизги чокусу Тайбайшан тоосу түстүү токойго толуп, булут деңизи кооз көрүнүп турду. Алыстан келген саякатчылар алыстан Чинлинг тоосунун түштүк түндүгүндөгү аябаттуу көрүнүштөрдү көрүп, жакын аралыктан мамлекет даражалуу заттык эмес маданият мурасы Чинчаң оюндарын көрдү. Ички Моңгол Холумбер Эргунада Токой деңизинин күзгү көрүкүч ар тараптан келген саякатчыларды эликтирди. Саякатчылар дагы Көрүк районунун Ванхоң чакан поезына отуруп, Чоң Инган кыркаларынын батыш бөктөрүндөгү күзгү кооз көркүн 360 градус чөйгө ыңгайында толук көрсө болот. Гуандун Шаогуанда Данша Тоо Көрүк району 12 жерде Чөнжү өң өзгөртүү театр сыяктуу оюн көркөмүн өрүндө өз ара баарлашуу түрү орундаштырылды. Ниңша Шапото Көрүк районунда кишилер кымкут түшүп, саякатчылар кайык айдоочунун ырларынын коштоосунда тер кайыкка отуруп, Хуанхэ дайрасында калкып, бийик мейкиндиктеги чыгырык менен чоң чөл узун дайранын аябаттуу көркүнө көз чаптырды. Мамлекет майрам мезгилинде Бейжиндеги 14 шаар бакчасы эбак 3,850,000 кишиге саякатчыны тосуп алды. Тиянтан бакчасында 210,000 түп гүл жадырап ачылып, Чиньендэн сарайы сыяктуу байыркы курулуштар менен өз ара жарашып өзгөчө түскө кирди. Ихэюань бакчасында күз деми аңкып, саякатчылар көл үстүндө тоо суулардын кооз көркүнөн үзүлөндү. Сычуан Дужаньенде кеч кирээр менен нуру элес көркөм өнөрү, чыныгы көрүнүштүү оюн коюу сыяктуу ыңгайлар саякатчыларга кечки саякат туюмун жаратты. Шанхай Гүлдүү Чырактар 100 жылдык эски көчө районунан орун алып, Чаңниң районундагы Шаңшың Шинсо 100 жылдык эски көчөсүндө заттык эмес маданият мурасы Хэжин айлама гүлдүү панус көрсөтүлүп, түнкү көрүнүштө чырак нурун да кыдырып, нурлар жаркырап турду. Жаңсуу Нанжиңде өзгөчө чыныгы көрүнүштүү оюн сыяктуу туюнуу түрлөрү Чинхай дарыясынын кечки сейилине көптөгөн кызыктуу мазмундарды кошту. Эс алуу мезгилинде ар күнү 10,000 жуук саякатчы жасалгаланган кемелерге отуруп дарыяда сейилдеди. Анхуй Хуаншан Хуйжоу райондогу Шишинан кыштагында саякатчылар кемеге отуруп сууда кечте сейилдеп, кечки сыдырым желдеп байыркы кыштактын күзгү кечки көрүнүшүн сезинди.
0: Кабарчынын катуу ташмал министрлигинен билүүсүнчө, бүгүн бүт коомдогу район алкыган киши агымы 300,000,000 киширеттен ашкан. Мамлекет боюнча катуу сапарга чыгуу сапардан кайтуу жогору толкунун тосуп алган. Бүгүн мамлекет боюнча темир жолдо жеткирген жүргүнчүнүн 22,100,000 киширетке жетүүсүн болжоп, 2199 кезек жүргүнчүлөр поезун көбөйтүү пландалды. Темир жол тармактары ташоо күчүн ишке салынуу маалында күчөтүп, көп жерлердеги поезд бекеттери бекетке кирүү агым линиясын асыллаштырып, жүргүнчүлөрдүн поезд күтүү убактын кыскартты. Таш жол жагында бүгүн сапардан кайткан автоунаалар агымы жогору толкунун тосуп алып, жол торунун агым мөлчөрү орто узун аралыктан сапардан кайткан автоунаалар агымын негиз кылып, сапарга чыгуу чордондуу убакыт бөлүгү саат 10 жана саат 16 болду. Эртең кыска аралыкта сапардан кайткан автоунаалар агымынын жогору толкун калыпташтыруусу болжондо. 7 жана 7 кишиден төмөн чакан жүргүнчүлөр автоунаасы эртең саат 24:00 мурдадагы бүт мамлекеттин жогору ылдамдуу таш жолдорунда аксыз каттаса болот. Мамлекет боюнча элдик аба каттоолор бүгүн жеткирген жүргүнчүнүн 2,500,000 киширетке жетүүсүн болжоду. Сапардан кайткан жүргүнчүлөр агымынын чордондуу абалына карата, көптөгөн аба каттоо шериктиктери ташоо күчүн көбөйттү. Жыл башынан бери 6 тор курулушу жалпы элге жайылып, нече триллион юандык карыз салуу мөртүн алып келип, элдик керканаларга өнүгүүнүн жаңы теребелин ачып берди. Анда Канткенде элдик карыз салууну, элдик керкананын жашоо күчүн жандандырууга болот, анда бүгүнкү биринчи чептеги текшерип иликтөөгө назар буралы. Мамлекет майрамдык эс алууда мамлекеттик суу торундагы таянч курулуш Юннандын ортосуна суу буруу курулушу басым жылыштатылууда. Учурда биринчи мезгилде курулуштун 93%дан ашууну салынып бүттү. Бул Юннандын ортосуна суу буруу курулушунун алгылыктуу түйүнү, Юннан Көмиңдеги Шаоюйба суу тизгиндөө курулушу. Жиншажаң дарыясынын суусу бул жерге келгенде ачал жолдун оозуна туш болот. Негизги куур жолу уландуу алдыга созулуп, солго карай кесе Фумин ооданына туташат. Ал эми оң жагы Аннинг шаарына барат. Бул жерден созулуп чыккан Юннандын ортосуна суу буруу экинчи мезгилдик таянч курулушуна жыл соңуна мурда расмий жумуш башталат. Жакында эле мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети элдик керканаларга 36 карыз салуу түрүн ачык тааныштырды. Бул түр курулуш тизменин ичинде. Экинчи мезгилдик курулушта куур орнотуу негиз кылынат. Курулуштун кыйындык даражасын баалап мөлчөрлөөгө болот. Курулуш

0: негизинен ар кайсы суу кабылдоо районун тикелей жалгайт, пайда камсыздалат, элди каржыны киргизүүдөгү аныктыгы өтө жогору. Пайданын аныктыгы өтө көп элди керханаларды белсемдүү келүүгө электирди. Ушул үчүн Юндандын ортосуна суу баштоосунда алдарты эки майдан түр тааныштыруу жыйналыш өткөрүлдү.
1: Керканалардын талаптарына карата ылайыктуу долбоорду жакшы түздүк. Каржы киргизүүдөн башка дагы өтө көп элдик керкана башкаруу же техника жагында артыкчылык болсо алардан толук пайдаланып, ортак жеңишке жетүүнү максат кылдык.
0: Кабар жыюу барышында кабарчынын билүүсүнчө ушул жолку кардар чакырууда бир катаң белгилеме ортого коюлган. Түргө карсы алууга катышкан керханалар курулуш алып баруу милдетин таңууласа болбойт. Бул элди керханалардын тек курулушка сөөнүп гана акча таппай, ал эми чыныгы карсы алуу жүргүзүү башкаруу жөндөмүн дайындоосу керектигинен белги берет. Тип өзгөртүп даража жогорулатуу кезметтерин издеп жүрөбүз. Эгер карыз алган А тарап жөн жай менен кирсек, алдыңкы мезгилдүү жоспорлоо арткы жүргүзүү асыроого катышуу мөртү бар. Бул керканабыздын наркын формасыз арттырат. Суу тору курулушу алып келген тип өзгөртүү мөртүн төп мелжеп. Бул керкана алдын орнаштырып, санарды дештирип тип өзгөртүүнү бөсү оозу кылат. Акыл директүү курулуш тескөө эпкинен, акыл директүү жүргүзүү сыяктуу жап жаңы ыңгайы жөнүндө изденип, жаңы техника белен аркылуу суу тору курулушунун жаңы жарыш жолун күтүп алды. Учурда элди керханалар суу тору курулушуна катышты. Жаптуу менен камдоо курулуш алкасынан карыз салуу, куруу, жүргүзүү бүт чынжырына бет алууда. Суу тору эле эмес, эсептөө күчү тору курулушунда элди керханалар эсептөө күчү менен камдоо майдан көрүнүшүн жеринен түзөлөштүрүүнүн негизги күчүнө айланды. Бир зор түркүм элди керханалар чыгыштын эсебин батышта эсептөө, сегиз чоң мамлекет эсептөө күчү тоомунда тамыр тартты. Кээлери батыштын жашыл электр байлыгына сөөнүп электр эсептөө шайкечтигин жылыштатып, көп саланы эсептөө күчү ижарасы менен камдады. Кээлери мамлекеттик бир тулкулашкан эсептөө күчү торун тескөө өрүш курулушуна катышып, район аттаган эсептөө күчүн тескөө эпкинен тиреди.
1: Биз элдик керканалардын олуттуу түр курулуштарына катышуу узак өнүмдүү механизмин кемелдендирип, негиз жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү салалардан тижарат негиз тулкуларына калыс ачып жиберүүсүн жылыштатып, бир түркүм тижарат пайдасы туруктуу элдик каржынын катышуусуна ылайыктуу түрлөр чыгарып, окшобогон көлөм артыкчылыктагы керканалардын баардыгы өзүнүн ордун табышты.
0: Бүгүнкү күндө алты тор курулушу элди керханалардын ансан кеңири өнүгү жаңы теребелин жандандырууда. Тоо жылгалардан кесип өткөн суу тор курулушунун биринчи линиясына быйыл биринчи айдан сегизинчи айгача 13 миллиард 430 миллион юань элди каржы салынып, окшош мезгилдегиден 80.1% артты. Жашыл электрди тикелей жалгоо саласында учурда ич ак текшерип тастыкталган түрлөрдүн ичинде элди каржы катышкан түрлөр 50% айланасын ээледи. Мамлекет катмарынан арналуу темада изилдеп алты тор түр кампасы бачым курулуп, керканалар сала район чөлкөм боюнча түр маалыматтарына сызыл ээ болду.
1: Өнөр жай жана маалымат таштыруу министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу жети тармак жакында жаңы типтеги батарея чарбасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун биригип таратты. Жоспордо 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаңы типтеги батарея чарбасынын көлөмү туруктуу кадамда артып, чарба толук чынжырынын жаңылык жаратуу жөндөмү уландуу күчөп, баардык катуу абалдагы батареялар алгач кадамда көлөмдөштүрүп иштетилип, узун иштетүүчү литий батареясынын айланмалуу өмүрү 15 000 ретке жеткирилет. Жаңы типтеги батарея техникасынын жогору өнүмдүү, акыл жөндөмдүү акыр куш түшүмү жана машина, кеме, аба каттуу, акыл жөндөмдүү машина адам сыяктуу салалардын электрондошуусуна жөндөм ыйгарып, жер шаары экономикасынын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө тээлөө жасайт. Жаңы типтеги батарея литий батареясы, натрий батареясы, суюк агымдуу батарея сыяктууларды өкүл кылат. Говья маалымат ишканасы өткөргөн 2026 жылдык чет эл маалыматчыларынын жүнгөгө назар салуу сатуу желелеш негиз темада кабар жыюу кыймылы жакында соңуна чыкты. Көптөгөн мамлекеттердин маалымат аралжы кабарчылары Бейжин, Шанхай, Ички Моңгол сыяктуу жети өлкө аптунун район шаарга барып, 15-5 жылды баштоо кадам алуу жылында ар кайсы желдердин жогору сапатта өнүгүн тыңгылыктуу жылыштаткан жандуу иш үстүндөлүгүн түшүндү. Шанхай мамлекетибиздин сылаат ачып жиберүүдөгү алдыңкы чеби, чет эл маалымат аралжыларынын кабарчылары Хунчао эл аралык борбордук соода иштер районун сыяктууларга барып, жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңиртүү жөнүндө тереңдей кабарлады. Гуандунду чет эл маалымат аралжы кабарчылары керкана, завод, жогору окуу жайларына барып, Гуандун, Шанган, Оомон чоң колдук район курулушу жана ачып жиберип кызматташуунун жаңы кубаттуулугун бачым жетиштирүү сыяктуу абалдарды ичтикелей түшүндү. Замандашкан чарба системасын куруудан турган ушул негизги теманы мерчиктеп, чет эл маалымат аралжы кабарчылары Анхуйда көптөгөн керканада маек алып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн бачым жетилип жаткан жаңылык жаратуу күчүн жакын аралыктан сезинди. Илим техникада жаңылык жаратуу чет эл маалымат аралжылары кабарчыларынын Бейжин, Жожаңда кабар жыйнагандагы көңүл бурган зарыл түйүнү болду.
0: Мен эки кезек дүйнөлүк адамсым алмашын адамдардын жарым аралыктуу марафон жарышынан кабар бердим. Эсимде калуусунча Шандиен деген бир машинадан бар эле. Ал чынында аты затына ылайык экен. Бир жылда гана ушундай чоң илгерилөөнү колго келтиргенине чынында өтө таңдандым.
1: Чет эл маалымат аралжы кабарчылары Хыйлуңжаң ички моңголга келип, ачтык өндүр сыяктуу абалдарды билди. Чүнгөнүн айыл чарбачылыкты замандаштыруу барышы жана чарбан жашылга карай тиги өзгөртүп даражасын жогорулатуу табылгалары чет эл маалымат аралжы кабарчыларына терең таасир калтырды.
0: Бул жерде салынган фотоволт электр станциясы электр таратып эле калбай, тактанын көлөкөсү чөлдүү жерден чөп чыгуусун өбөлгө түзгөн. Мындай иштөө чынында керемет экен.
1: Бул жолку кабар жыюу кыймылына АКШ, Орусия, Англия, Сингапур сыяктуу 18 мамлекеттен келген кабарчы катышууга чакырылган.
0: Маданият жүнгө сапары, мектеп сарайларындагы музыка обондор. Бүгүн Нанкай Даш өсө китепканасына барды. Согуш жылдарында китеп окуп мамлекетти куткаруудан, ар бир урпак окумуштуулары улуу жергеге тамыр тартып, берилип сүнөн өткөрүп, жүнгөнү билип жүнгөгө тейлөө жүргүзүү руханий кан тамыр ушул жерде урпактан урпакка уланган. Жаңы окуу мезгилинде жаңы окуучулар китепканага кирип, ошол согуш жылдарында китеп окуп мамлекетти куткарган жылдарга кайрылды. 1937 жылы 7 айда Нанкай мектеби Жапон армиясынын жардыруусуна кабылып, китепкана ойрондолгон. Окутуучу окуучулар Жалтанбастан түштүккө көчөп, Бейжин даашөө, Чинхуа даашөө менен чогуу батыш түштүк бирикме даашөөсүн курган. Куткарып чыккан китептерди Тенжинден 1000 чакырым алыска которуп, батыш түштүк бирикме даашөө окутуучу окуучуларынын руху азыгына айландырган. Жүнгөнү билүү дегендик астайдыл текшерип үзүлдү. Жүнгөгө тейлөө жүргүзүү дегендик бардык илмий изилдөө жана ишмерлерди жетиштирет. Жүнгөнү кембагалдыктан арылтуу, күчтүү кордуктан арылтуу үчүн ишмер жетиштирүү. Яң Шишен эң эрте Нанкайдын баалуу китептерин куткарууга катышкан профессорлордун бири. Бүгүнкү күндө китепканадагы атактуу кишилер китеп кампасында анын мектепке берген кол жазмасы, сактаган китептери жана чыгармалары коюлуп, анын илмий изилдөө аркылуу мамлекетке жооп кайтаруу аңгемелерин баяндап турат. Жунхайл Республикасы курулган алгачкы кездерде ачтык өндүрүшүнө муктаждуу дыйканчылык дарылары негизинен импортко сөөнүп, баасы өтө кымбат болуп, мамлекетибиздин ачтык коопсуздугуна тикелей таасир көрсөткөн. Яң Шишен мырза мамлекеттин милдетин жүрөктүүлүк менен үстүнө алуу чакырыгына үн кошуп, Нанкайда баш болуп изилдөө багытын өзгөртүп, окуучуларын жетектеп нөлдөн баштап өткөлгө чабуул койгон. Чет элдин техника жактагы тороосу жабдуулардын тартыштыгына карата, Яң Шишен нече 10 жыл алып урушкан дары химия изилдөөсүн кое туруп, жаш окутуучуларды баштап мамлекет чукул муктаж болгон дыйканчылык дарыларындагы өткөлгө чабуул коюу милдетин аркалады. Алар өздөрүнүн күчүнө сөнүп, күнү түн күрөшүп, 1958 жылы мамлекетибизде өндүрүлгөн курт өлтүрүү суюктугун жеңиштүү изилдеп жасап, мамлекеттин ачтык коопсуздугун сактап калды. Мамлекетке жооп кайтаруу алгачкы мүдөөсүн улантып, Нанкай химия илми уландуу түрдө илимдин алдыңкы чебинде жүрдү. Жогору даражадагы жаңы дары кылдатташкан химия өнөр жайтышымдөрүн изилдеп өнүктүрүү өздүк наркын зор даражада төмөндөтүүчү төл жаратмандык табылгасы мамлекеттин жаратылыштык илимдеринин биринчи даражалуу сыйлыгын алды. Биз канткенде жүнгөнү ан сайын жакшы өзгөртө алабыз. Жаңы доордогу илмий изилдөөчүлөр катары бул биз үчүн баш тартып болбой турган милдет. Ого бетер чымырканып улутубуздун гүлдөнүүсү, илим техникада өзүбүзгө сөөнүп өзүбүздү күчөтүү үчүн биз бир урпак кишилердин күчүн кошобуз. Бүгүнкү күндө сансыздаган Нанкай окутуучу окуучулары мектептен чыгып, бүт мамлекеттеги 31 өлкө, район, шаарда 114 жүнгөчө замандашкан айыл кышта кызмат пунктун курду. 3 жыл ичинде окутуучу окуучулардын техника табылгалары жана тейлөө түрү бүт мамлекеттеги 27 өлкөдө орночо калып өнүмгө айландырылды. 2-3 жолу барганда жергиликтеги журташтары карагылачы, Нанкайдын балдары дагы келди десе аябай таасирлендим. Бир түрдө күчтүү таандык сезими туулат. Ошондуктан жергилик үчүн уландуу нактылуу иштерди жасап, жүнгөнү билип жүнгөгө тейлөө жасоо алгачкы мүдөөсүн токтоосуз жүзүндө көрсөтөм. Нанкай даашөө китепканасына кире бергенде Жунхуанын эңсе көтөрүүсү үчүн китеп окуу деген каттар баш көтөргөндөй эле көрүнөт. Карт мектеп башчысы Жаң Боолиң улут ойрондолуу кырсыгына түшкөн учурда айткан мекен сүйөрдүк 3 суроосу бүгүнкү күндө дагы ар бир урпак Нанкай окутуучу окуучуларынын жүрөгүндө жаңырып турат. Жүнгөлүксүзбү? Ооба. Жүнгөнү сүйөсүзбү? Сүйөбүз. Жүнгөнүн жакшы болуусун каалайсызбы? Каалайбыз. Мекенибиздин гүлдөнүп күчтөнүүсүн каалайбыз.
1: Эм назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Гоуян коопсуз өндүрүш комитети ишканасы чукул абалга тең талаш башкаруу министрлиги жакында мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги коопсуздук алдын алуу кызматтарын орундаштырып Юннан, Хайнан сыяктуу жерлерде жааган күчтүү жамгырдан көрүлүү мүмкүндүгү бар апат таасирине жогору даражада маани берип ички моңгол сыяктуу жерлердеги токой жайыт өрт кайнарын башкарып тизгиндөөн күчөтүүнү эс алуу мезгилинде кайтуу сапарындагы жогору толкунга карата кезекчиликте туруп текшерүүнү күчөтүүнү талап кылды.
0: Бүгүнгө чейин быйыл батыш бөлүк кургактык деңиз жаңы жолу, темир жол, деңиз бирикме ташмал кезекчи поезддардын оюн сандык жеткирүү мөлчөрү 1 миллион өлчөмдүн оюн сандыктан ашып, жол шытырлыгына кепилдик кылуу жөндөмү сызыл күчөтүлдү. Мамлекет боюнча темир жол каттоосунун 4-түнчү мезгилдүү карыйтасы тескилгенден кийин жолдо жаңыдан 2 линия көбөйтүлдү.
1: Кабарчынын Гумбей таможнасынан билүүсүнчө 10-нчу айдын 1-нчи күнүнөн 5-нчи күнүнөчө Шанган Чухай аалымын чоң көпүрөсү өтмөгүнөн өткөн Шангандын автоунаалар түндүккө баруу, аалымындын автоунаалар түндүккө баруудагы автоуна 80 400

5-нче көне БМВ кишилик хукук кеңешинин 63-нче кезектүү жыйналышында Жунго 47 мамлекетке өкүл болуп ортого койгон бөгөтсүз курулуш аркылуу бардык кишинин кишилик хукуктан баарлана алуусун илгер сүрүү чечими бирдей кабыл.

0: Угармандар, саламатсыздар ба? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10 айдын 7-чи күнү күнгө чарышембе. Дыйкандар календары боюнча 8-чи айдын 27-чи күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыттан өткөн жаан жай табаны температурасы 8-16 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 пал шамал чыгат.
1: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Автоном районубуз Мөмөбак кеси менен сапатын өстүрүп, эрекетин ашыруу курулушун ичкерилей жолго коюп, Мөмөбак райондорунун жайгашуусун кылдаштырып, Мөмөбак кеси менен марка таасир күчү менен базар атаандаштык күчүн токтогусуз өстүрдү.
1: 1-чи айдан 9-чу айга чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган универсал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60 миллиард юандан ашып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыздоосу менен камдады.
0: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм айылык иштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду.
1: Мамлекеттин Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грим плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы Үрүмчүдө курулуп иштетүүгө киришти.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оорду биринчи чебинде бекем туруп, жөнөкөй кызмат оорунда жоопкерчилик менен аркылууну жазып калтырды.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра көңүл жылытар элге нарп жеткизүү иш чараларын алып чыгып, саякатчыларды мамлекет майрамдык эс алууда камсыз ойноп, жанга жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп атаандаштык күчүнө ээ кесип үйрүн жетиштирүү керек. Мөмөлүбак кесиби, Шинжаңда катталуусу эң кеңири, нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Шинжаң мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарылгандоо базасын жаратуу стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мөмө кесибинин сапатын өстүрүп, эрекетин ашыруу курулушун ичкерилей жолго коюп, мөмө району жайгашуусун кылдаштырып, мөмө кесибинин марка таасир күчү менен базар атаандаштык күчүн токтоосуз өстүрдү. Эми кабардан угасыздар. Алтын күз 10-чу айда Тияншандын түштүк түндүгүндө дарбыз гоон жута аңкыды. Хотан аймагынын 1,550,000 моолук жаңгагы мол түшүм мезгилин уторлап алды. Быйыл жергиликтекилер машинада үзүп терүүнү кеңири жайылтып, өлчөмдү жууп, тазалап, күнгү жайып, кургатып, чөрөлгөлүү күздө жыюу берекети төмөн, коромжулануусу чоң. Жумушчу иштетүү тартыш болуп, кыйын маселесин чечип, мол түшүм мол киришин натыйжасын бекем кармаган. Ние ооданы, ние айлы. Топук иштагынын тургуну Абдусалам Мәттурди кабарчыга мындай деди. Быйыл жаңгактын өсүү абалы абдан жакшы болду. Тыгыз мөмө байлап толук дан алды. Биз жаңгак кагып жыйноо машинасы аркылуу жыйнадык. Быйыл кирешебиз абдан жакшы болду. Быйыл жер жерлерден өзгөчө мөмөсүндө абдан көз жарыткан натыйжа бардыкка келген. Пайзабат ооданынын шиммейди түшүм мөлчөрү 410,000 тоннадан ашып, бүт мамлекеттеги ары 5 талы шиммейдин 3-ү Пайзабатта өндүрүлгөн. Корла шаарынын 402,000 моо алмурду учурда айдоо баштарынан эле 34 мамлекет жана районго бет алып, марке баасы туруктуу өсүп 17,242,000,000 юанга жеткен.

0: Мөмөбактан мол чумалуу илим техника менен саясаттын коштоп коргоого алынуусунан болду. Быйыл Шинжаң мөмөкесиби бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп эрекетин ашыруу курулушун жолго коюп баштап. Мөмөкесиби боюнча 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы башталып жакшы арышташтоосун жоспорлоду. Азырга чейин бүт райондо мөмөбак бүт кесип жересинин сапатын өстүрүп эрекетин ашыруу боюнча өстүрүү багынын 91 курулуп, төмөн түшүм төмөн берекеттүү мөмөбактан 870 миң моону өзгөртүп, алма, жаңгак, өрүк сыяктуу дарак түрү жаңы сортунан 39 миң моону жаңыдан өнүктүрүп, тыкандап жетиштирүү аянтынан 106 миң моону жайылткан. Абат Одана Бак Тогурагайлы Кара Күжөк кыштагында айырмаландырып өстүргө таянып кыштак тургуну каучкуң өстүргөн 200 моо алманын быйылкы үзүп терип жыйноо убакты өткөн жылдардагыдан 20 күнгө жакын алдын ала болгон. Абат Одана Бак Тогурагайлы Кара Күжөк кыштагынын тургуну каучкуң мындай деди. Алманын сорту даам абдан жакшы. Азыркы баскычта негизинен 3 арып, Аксуу алмасынын өкүлдүк аты гана болбостон Шинжаң мөмөсүнүн алтын дайым билиги. Аксуу мөмөчөмүнү ыкчамдап өстүрүү үлгүлүү базасына кирип барганда быйыл чөлүк акыр талаада жетиштирген 600 моо үлгүлүү токойдо очордо 12 жаңы сорттуу алма дарагы жетишип чыгып, ошол эле жылы көчүрүп тигип, ошол жылы мөмө байлоо ишке ашкан. Шинжаң Хунчипо дыйканчылык малчылыкка каржы салып өнүктүрүү тобу Аксуу Адепке экология айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жооптусу Пиван Жүн мындай деди. 3-4 жылда мол түшүм берүү мезгилине кирет. Мурда адатта кабаласында 7-8 жылда араганан куйругулаш алгачкы мөмө байлоо мезгилине кирчү. Очордо үлгүлүү базада сортун салыштырып сынак кылып жергиликтин суу топурак климатына ылайык келген асыл сапаттуу сорттор кеп тандап, артынан ылайык келген сортту өстүрүп көлөмдөштүрүүнү кеңиртип төмөн түшүмдүү, төмөн сапаттуу картайган мөмөбакты төбир кеп көөнү мөмөбакты өзгөртүүнү жаңы жол менен камдады. Биван Жүн мындай деди. 8-нчи айда быша турган, 9-нчу айда быша турган, 10-нчу айда быша турган, 11-нчи айда быша тургандары бар. Мезгил сайын өндүрүлүп жыл бою сатууга болуп, сатуу мезгилибизди узарттык. Кийин карымда Шинжаң таарым ойпото, турпан кумул ойпото, жаңгак, чылан, алморт сыяктуу мөмөбакты өстүрүү көлөмү менен түшүм курбатын сызыл бекемдеп Иле дарыясы алабы, Тияншандын түндүк аптал Тилке районуна жүзүм, шагында кургаачу өрүк, алагат, кичик ширелүү мөмө жана түрдүү муздак жаңы мөмөлөрдү түйүндү өнүктүрүп асыл сапаттуу мөмө менен камдуу курбатын токтоосуз өстүрүп 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна барганда бүт Шинжаңдын мөмө түшүм мөлчөрүн туруктуу түрдө 15,500,000 тонна, товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуу, мамлекет базарынын жылдык орточо камдоосун 10 миллион тонна чамасына жеткирүүнү колго келтирет. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Быйылдан бери автоном районубуз жаңы типтеги электр энергиясы системасы курулушун бачымдатып, район аттап электр жеткирүү торун сызыл жакшыртып, өзгөчө жогору чаңалуудагы чоң жолго таянып, таза электр энергиясын чоң көлөм, алыс аралыктуу жогору берекетте сыртка жеткирүүнү ишке ашырып, байлык артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына сызыл айландырды. Эми станциябыз кабарчысы Яңжонун кабарынан угасыздар. Жакында Шинжаң ЮФ-ын жаңы энергиялуу 400 миң киловатттык шамал электр түрү Ара Түркөк ооданы Ном шаарчасында электр торуна жалганып, ишке киришип жүргүзүлдү. Түргө жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салынган. Жалпы 32 жүрүш так генераторлор сыйымдуулугундагы 8,5 мегаватттык шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын жана 15 жүрүш мамлекетибиз ичиндеги 8 негизги агым завод соодагерлеринен келген тажрыйба генераторлор группасын кураштырган. Жунго Сапат Моюндо борбору жашыл өнүгүү иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Каң Вэй кабарчыга: Түрү номдун бороонду тез агынды. Жогору температуралуу жана кум бороонду татаал чөйрө астында чоң мегаватт даражалуу шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын алсыз электр тору шартындагы түрдүү жөндөмүн сыноого болуп, келечекте чоң сыйымдуулуктагы кургактыктагы шамал электр өнүгүүсүн сандуу маалымат параметри менен камдай турганын айтып мындай деди. Үчүнчү жак текшерүүсү чыныгы күбөлүк менен далилдеп текшерүү жана толумдуулугун баалап бекитүү кызматын түйүндү кулаш жайдырып, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техниканы жаңылап даражасын өстүрүүгө таянч болот. Ошону менен бирге Комол Ара Түркөк бүт районун такканчыктап шамал электри, фотоволт, энергия сактоо, суутек энергиясы, жашыл төмөн көмүртектүү сыяктуу бүт кесип желеси тейлөөсүн эмерчиктеп, бир тулкулашкан бүт желедеги сапатын моюндоо жана техника таянч тейлөөсү менен камдайт. Жаңы энергия түрлөрүнүн бачым орун алуусун камсыздоо үчүн автоном районубуздун электр энергиясы тармактары маалымдаган замат дароо карап чыгуу тейлөө механизмин түзөлүштүрүп, түрдүү электр торуна жалгоону жогору берекетте жылыштат.

0: Быйылдан бери жалпы бүтүргөн жаңы энергияга жалгоо системасын карап чыгып, тастыктоосу 40 миллион киловатттан ашып, электр торуна жалгануусу 20 миллион киловатттан ашкан. 15-5 жылдык жоспордогу электр торунун сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу жоспорун такан чыкты. Автоном районубуз тору кандыргасы кыскалыгын сызыл толуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү, кыйын түйүндөкү электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу боюнча кыйын түйүнгө аз салып, туруктуу арымда жылыштатты. Бул мезгилдерде Шинжаң электрин сыртка жеткирүү үчүнчү алмаштыруу жолу Чакылык, Бөкөн, Хатугонун чыгышы 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун бүт линиясында өткөргүч сым тартуу жумушун улаш жайдырган. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрү башкаруу борбору түрүн ак майданын башкарып тизгиндөө боюнча атайын жооптуусу УШПИН кабарчыга. Курулуштун Шинжаң бөлүгүндө 100 км жердеги сым жолу деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги Алтын Тоо адамсыз районунан өткөндүктөн өткөргүч сымды тартуу боюнча төп курулуш кылуу жана коопсуз башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы ашканын айтып мындай деди. Биз бүт райондо санарып тештирип курулуш үлгүсүн алып, курулуш опурталын алдын ала изилдеп өкүм чыгарып, курулуш долбоорунун төптүгүн кылдаштырууну ишке ашырып, Бөксө Тоо эрми чөлдөк ашаан жогору чыңалууда сым тартуунун коопсуздугу менен өлчөмдүүлүгүн берекеттүү өстүрдүк. Курулуш чама менен быйыл жыл этегинде бүт линиясы жалгашып, 2027 жылы ишке киришет. Ошол кезде батыш түндүк электр торунда жаңы энергиядан пайдалануу берекетин көрүнүктүү өстүрүп, жаңы энергияны өз ара толуктап кабылдоону илгери сүрүп, Шинжаң, Түштүк Шинжаң жана Чинхай Хайшенин акыркы уч электр торун электр менен камдоо сапатын өстүрөбүз. 8-нчи айдын этегине чейин Шинжаңда эч ак мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги ок линиялуу электр тору курулуп, ичин камдоочу 8 айланмалуу тору сыртына жеткирүүчү 5 чоңду негизги тор кандырга түзүлүшү калыптанып, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөгү зарыл таянчка айланган. Учурда Шинжаңдын район аттаган электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирген. Жашыл электрди сыртка чыгарып эле калбай, дагы иштете алды. Мамлекеттин энергия бир такта шахматын такан чыктап, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги стройлук кабылдоо системасы менен базарлашкан соодалашуу механизмин токтоосуз жакшырткан. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Бэнлун акыл жөндөмдү тескеп орундаштыруу өрүшүнө таянып, шериктик жаңы энергия кубатын алдын текшерүүнүн төптүк салыштырмасын 96% жогоруга өстүрүп, жаңы энергияны төп ичке тескеп жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия кубатын алдын өлчөнүн төптүгүн сызыл өстүрүп, өлкө арасындагы электр энергиясы боюнча өз ара жардам берүү долбоорун кыймылдуу абалда кылдаштырып, жол электр жеткирүү көмөскөгүчүн жандандырып, өлкө аттап электр жеткирүү берекет кубатын эң чоң чекте өстүрөбүз.
1: Быйыл 1-9 чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган урусал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60 миллиард 774 миллион юан болуп, окшош мезгилдекиден 2.88% артып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыздоосу менен камдады. Эми станциябыз кабарчысы Левкайдан кабарын угасыздар. 1-9 чейин Шинжаңдын каттоо түрүнө каржы салуу көп түйүндө бүрдү. Курулмасы кылдашууда жакшы кырдаал жарыкка чыгып, түрүгө бөлүнгөн сандуу маалыматтан караганда жүргүнчүлөр жана жүк ташымалы майдан бекет түрүнүн бейнеси көрүнүктүү болуп, жалпы 4 миллиард 635 миллион юан болгон. Айылгыштак таш жол курулушу сызылы күч берип, жалпы 10 миллиард 613 миллион юан болгон. Мамлекет өлкө негизги линия түрү сызыл каржы салуудагы басырык таш ролун сызыл көрсөтүп, жалпы 37 миллиард 618 миллион юан аткарылып, аткарылган каржы салуу жалпы соммасынын 60% көбүн түзгөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы куйтум майтоо учар жогору ылдамдыктак таш жол түрүнүн негизги линиясы курулушунда бөлүккө бөлүп өтүнүч берип тастыктуу. Бөлүккө бөлүп жумуш баштоо үлгүсү колдонулуп жылыштатылды. Быйыл план боюнча туруктуу мүлккө 11 миллиард юан каржы салынмакчы. Мамлекет майрамы салуу мезгилинде калан курулушчулар жумуш алып баруунун биринчи чебинде бекем туруп, жумуш мөөнөтүн колдон бербей, жүрүшүн бекем кармап, сапатка кепилдик кылып, түрү курулушунун жүрүшүн бачымдатып, берекетин арттырууну бары күчү менен жылыштатты. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтун майтоо учар жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулуш 7-кырдарлык

0: sürgünün kızmatkeri Pınfeyi mındaydı deyit. Түрі бөлімі адам машина жабдуларды біргелікі пилаңдап септе пайдалу аварайын қолдан бербей, жол ұлын толдыру, жолдың екі қапталындағы жан тайма, бетті құрғу, жана көпересің күштерді жұмыш алып ару сияқту, түрді жұмыш алып ару құрылыштарын жылыштатуда. Ошолменен қатар қоопсуз өндіріс жооптулугун чыңдап, түрді мерчемді түйіндегі милдеттерді алдыға жылдырып, түрі құрылышының байсалды жылыштатылысына чынаға кепілді қылды. Очурда өлкө жолунун экинчи линиясы Идикут Турпан, Токсун, Балгынтай таш жол турунун ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндөгү жумуштар тартиптүү жылыштатылууда. Куйсиян тоннели бүт линиянын өзөктүү тизгиндөө менен өздү курулушу. Жумуш алып баруучулар тоннель бетине гүл бото куюу, казуудан чыккан шагылдарды чыгаруу сыяктуу жумуштарды тартиптүү кылыш айдырып, түрдүү жумуш тартиптери жексиз ачташтырылып, жумуш шашылыш ара тартиптүү алып барылууда. Шинжаң жол көпөрө курулуш тобу чектүү шектиги өлкө жолунун экинчи линиясы Идикут Турпан Токсун Балгынтай таш жолу 9-чу кырдаарлык бөлүгү түрү бөлүмүнүн орун басары директору Жо Юе мындай дейт. Түрү курулуп каттоо башталгандан кийин Турпан Байынгулун областы ортосундагы каттоо басымын басаңдатып, өз алдынча болгон бири батыш чыгыш жогору ылдамдыктагы таш жолу, жаңыдан көбөйүп Лейюнган Кургуз жогору ылдамдыктагы таш жолундагы аптоонун агымын бөлүштүрүп, зат жүгүртүү берекетин жогору көтөрүп ташымал өздүк наркын төмөндөтөт. Азыр бүт жылда 90 миллиард юан каржы салуу милдетин аткаруунун алгылыктуу баскычы. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын башчысы Лияфей шартты даярдаган баарда курулуп жаткан каттоо курулуш түрлөрү бир түргө бир долбоор, бир тоннелге бир долбоор боюнча кыштакы жумуш алып барууну уюмдаштыруу планын түзүп болгонун. Жылдык түрдүү милдеттерди толук бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кыла турганын билдирип мындай деди. Быйылдан бери каттоо курулушуна каржы салуу байсалдуу артып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин өнүгүүсү жана жумуштандырып келиши артууну күчтүү алып жүрдү. Каттоо негизги жабдууларынын сызыл жакшыруусу мамлекет ичи айланымындагы бирдемди шыдырлаштырып, Шинжанга кирип чыгуудагы каттоо курбатын жогору көтөрүп, эрекеттүү каржы салууну кеңиртип, экономиканын артуусун туруктандырууда зарыл тиректик ролун көрсөтүүдө.
1: Күз келери менен автоном районубуздун жер жерлери айылкыштак жер суу коопсуздугу конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндү салаларды мерчиктеп бир түркүм айылкыштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп айылкыштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Нылкы ооданы Чагаластай айлы Көкбай кыштагынын конуштануу чөйрөсүндө жумуш таап берүү жолу менен жөлөө түрүнө бачым курулуш кылынууда. Түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километр шагыл жол, 2,4 километрлик бетон жол, дагы 8,2 километрлик жөөчөндөр жолун салат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин айыл кыштак таш жолунун каттоо жана конуштануудагы телегейлешкен жабдууларды жакшыртат. Нылкы ооданы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Көкбай кыштагы кызмат отрядынын орун басары башчысы Чынфей Чоң мындай деди. Түрү чөйрөнү түзөө жана жол салууга тең арымда жылыштатууга маани берип, жолдун эки четине зор мөлчөрдө мөмөлүү дарак, кара жыгач өстүрүп, күн нуру энергиясы жол чырагынан 157 орнотуп, айылкы кыштактын жалпы тулкун кебетесин жалпы бетке жакшыртып, 11-нчи айдын этегинде жалпылай жумуш бүтүрүү күтүлүүдө. Кутубей ооданынын бай 631-чи линиясы айыл кыштак таш жол курулуш түрү жакында негизинен бүттү. Түргө жалпы 11 миллион 800 миң юандан ашуун каржы салынып, бүт узундугу 15,5 километр болуп, 3-4 даражадагы таш жол өлчөмү боюнча курулуш кылынып, курулуп бүткөндөн кийин линия боюндагы 5 кыштактын кыштак тургундарынын сапарга чыгуу, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоого оңтойлуулук жаратат. Кутубей оодандык айыл кыштак таш жол асыроо башкаруу пунктунун башчысы Жанар мындай деди. Аталган түрдүн жолго коюлуусу оодан райондогу айыл кыштак таш жолунун жол торун жакшыртып, линия боюндагы дыйканчылык жана малчылыкты өнүгүүгө жетектеп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Жеменей ооданы Тосту айлы айыл кыштак жер суу коопсуздук кайнары жана куур жолун өзгөртүү курулушу жакында курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Бул түргө 3 миллион 500 миң юан каржы салынып, негизинен Тосту айылынын көнө эски суу камдоо системасына карата жан жактылуу даражасын жогорулатып өзгөртүү алып барып, райондун суу камдоо шартын түбүнөн жакшыртып, Тосту айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарп жеткирет. Жеменей ооданы Тосту айылы Тасты кыштагынын кыштак тургуну Хыжа мындай деди. Өкмөт бизге суу куурун аксыз өзгөртүп, жаң суу тазартуу жабдууларын алмаштырып берди. Суу ичүү, суу иштетүүдөн көнүбүз жай тапты. Чынында көңүлүбүздөгүнү чечип берди.

0: Күзді айдо баштарының бардық жері мол үшін құбанышына батты. Абдырмыр айнымсың жер жерлеріне кайлтер бат үшімдерін іш қошу карханалары бүйт күчін ішке салып бұйрытмаларды үлгірді. Емі станциябызданы норсалға барын оғастары. Азыр мейкі тоданы жаңғақ пышып, үзіп теру мезгілін тосып алды. Бер түркім жаңы жаңғақтың қабығын сиыру, жайып құрғату арқылы. Жергіліктің іш қошу карханаларына баймабай ташыды. Шинжаң жепин, айылчар білім техника чектүү шеректиги жакында акыл жөндөмдү айрып тандоо, төмөн температурада кактап кургатуу сыяктуу терең иш кошуу жабдууларын жаңадан кошуп, жаңгакты ичкилештирип өлчөмдөштүрүп иш кошууну ишке ашырды. Шеректиктин жооптуусу Ши Жэншэн, кархананын быйыл жыйып сатып алган жергиликтин жаңгагы 8000 тонна болоорун божомолдоду. Түшүмдөрдү тоордо жана тоору сыртындагы жол аркылуу Анхуй, Шандун сыяктуу жерлерге сатканын тааныштырып мындай деди. Биз негизинен тазаланган жаңгактан эгин жана чайыр, кохар жаңгактан эгине тереңдей иш кошобуз. Учурда жыл сайын ушул жерде жумуш иштегендер 80 адам айланасында турукташып, электрондук соода түз баян алып баруунун жогору белес мезгилинде 200-дө 300 адамга жетет. Хуянхэ шаарынын өнөр жай кызылмылыгыдагы чордонду үзүп терүү кылдап, терең иш кошуунун жогору жумуш белесин отурлап алды. Аптоунага толтура жүктөлгөн кызылмалыктар заводко жөнөтүлүп, иш кошуу аркылуу кызылмалык ширеси, кызылмалык туурамчысы сыяктуу түшүмдөргө айланды. Шинжан кызылмалык карханасынын кызматкери Чон Пун Фэй тааныштырып мындай деди. Кызылмалыкты айдоо арасынан үзүп терип өндүрүш линиясына алып кирүүгө эң кыска болгондо 6 саат кетет. Эң жогору чекте кызылмалыктын табигый даамын жана кубатын туракташтырат. Азыр сыяктын өндүрүш линиясы дал толук жүктөмдө жүрүшкөнүн айтып мындай деди. Азыр кол коюшкан сатуу буйрутмасы 2000 тонна болуп, биз өзгүлтүксүз өндүрүп сатуу жолун кеңиртип кызылмалыкка терең иш кошуу кесип ченесин өзгүлтүксүз узартабыз. Чаган Токой ооданы сапаттуу заранзама өтүшүмө мыкты сапатына сөөнүп, бүт мамлекет базарындагы кызуу сатылганы Шинжаң жакшы түшүмүнө айланды. Жакында Шинжаң Тяндин, Заранза, майы чектүү шектигинин өндүрүш цехинде автоматтык кутуга куюу өндүрүш линиясы бүт тездик менен жүрүшүп, акыл жөндөмдүү жабдуу менен жумушчуну жогору берекетте шайкештирип, кутуга куюу, оозун бектүү, марке чаптуу, жашкы салуу сыяктуу жумуш тартиптери тартиптүү болду. Ар бир кутудагы жылтырак алтын сары сапаттуу заранза май ирээти боюнча жашкы салынып, зат жүгүртүү тору аркылуу бүт мамлекеттин ар кайсы сатуу акыркы уч терминалына жөнөтүлдү. Шеректик цехинин мудуру Чоу Фуюн мындай деди. Азыр биздин цехибиздин күндүк өндүрүш курбаты 7000 тондон ашууга жетти. Биз өндүрүш өлчөмүнө катаан моюнсунуп, алар бир өндүрүш жумуш тартиби менен ичке түйүндөрүн жакшы ийгерип, буйрутмалардын жүрүшүүсүн баары күчүбүз менен үлгүртүп, баардык буйрутмалардын сапат өлчөмүнө кепилеттик кылып, маалында жөнөтүүгө чыныгы кепилдик кылабыз.
1: Шинжаңдын жери кенен чийки жашаң септеп жеткирүүдө мурда аралык алыс болуп, жашаңдыгына кепилдик кылуу кыйын болуу, убакыт өнүмү акырын болуудай кыйын маселелерге туш келген. Быйылдан бери Шинжаң чийки жашаң муздак желе кампасын, муздак желете ташымалдоо аптоо унаасы сыяктуу жабдууларын ишке салууну уландуу арттырып, чийки жашаң кош багыттуу оборот жолун туташтырды. Эмне станциябыздын кабарчысы Кау Мэнхойдун кабарын угасыздар. Чиңдоң зат жүгүртүү Азия 1-чи номуру үрүмчү акыл жөндөмдүү кесип бакчасынын чийки жашаң муздак желе кампасына киргенде туруктуу температура, төмөн температура чөйрөсүндө муздак сактоо, тоңдуруу айрым районуна Тайландтын Лёлена, Австралиянын уй кабыргасы, деңиз боюндагы балык, краб сыяктуу миңден ашуун азыктык материалдары иреттүү тизилди. Мамлекет майрамы эс алуу мезгилинде кызматкерлер буйрутмаларды бекем кармап товар дайындады. Чиңдоң зат жүгүртүү Шинжаң районунун пландоо боюнча жооптуусу Соңрон Шин бул чийки жашаң муздак желе кампасы быйыл 9-нчу айдын ортосунда иштетүүгө киришип, Үрүмчү шаары, Санжу Хуйзу автоном областы, Шыгансай шаары сыяктуу Түндүк Шинжаң тилке районундагы керектөөчүлөрү таң саарда чөнтөк телефонунда буйрутма берсе ошол күнү түштөн кийин тирүү жашаң муздак желе кампасы аркылуу жөнөткөн түшүмдү тапшырып ала турганын түшүндүрүп мындай деди. Күндүк орточо бир жаңсылгылуу курбаты 4000 талонго жетип, азыр кампада божомол менен 1200 түрү бар. Түндүк Шинжаңды каптады. Бул септеп жеткирүү адресинен божомол менен 450 бар. Ташымалдап жеткирүү барышында жиңдоң зат жүгүртүүсү бүт барышына муздак желе температураны сактоо колдонуп, музы эрип кетпөө температурасын туруктуу сактап, чийки жашаң бойдон сапатына кепилдик кылып, керектөөчүлөргө ан сайын сапаттуу тордон буюм сатып алуу туюнусун камдады. Мана сооданынын тургуну Яушө мындай деди. Таң саарда

0: Эки жашаң товар соодагерлеринен Шинжаңдын товарын Шинжаңдан чыгаруусуна тездеткич кунапкасын басты. Үрүмчү шаарында кол өнөр жубаба заводун жүргүзгөн соодагер Жуанлин Х жеңдон камдаган муздак желеде зат жүгүртүү торуна сөөнүп, жубабаны Шинжаңчы сыртына сатканын айтып мындай деди. Аймак Обласка дагы Шинжаң сыртына жөнөтүүнү ойлошуп жатам. Азыр товарды тикелей киргизебиз. Буйрутма болсо тикелей эле кампада жөнөтөбүз. Кампаны ачкан бир канча күндө буйрутмалар дагы биресе көбөйдү.
1: Жакында мамлекет ачтыкты жеринде сактоо, ачтыкты техника аркылуу сактоо атайын түйүндү курулуштуруу. Мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы автоном райондук айыл чар билимдер академиясында жалпы бетке курулдары текшерип өткөрүп алынды. Аталган кампанын долбоордогу жалпы сыйымдылыгы 400 000. Шинжаң дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын замандаштырып сактоо курбаты өнүмдүү өстүрүлөт. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Леймингдин кабарын угасыздар. Шинжаң мамлекетибиз менен Орто Азия райондорунун айыл чарба алмаштыруусунун алдыңкы катардагы базасы, мол болгон өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгына ээ. Бирок узун мезгилден бери замандаштырып сактоо курбаты алсыз болуп келген. 2023 жылы 12 айда мамлекетибиз Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасын курууну баштады. Буга жалпы 31 миллион юан каржы салынды. Курулуш мазмуну кыска мезгилдик кампа, орто мезгилдик кампа, узун мезгилдик кампа. Автоматташкан сактоо алуу кампасы ошондой эле жасанды климат бөлмөсү, уюмдаштырып жетиштирүү ишканасы сыяктуу жөндөм жабдуу бөлүктөрүн камтыйт. Түрдө дагы 10 моо айланасында өсүмдүктөрдү баалоо көчөтканасы жайгаштырылып, кампа көчөткана бириктирилген коргоо системасы курулду. Автоном райондук айыл чар билимдер академиясы дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын чогултуп сактоо баалоо жана жаңылык жаратып пайдалануу тобунун баш төрагасы Жаңыян мындай деди. Бул кампанын долбоордогу жалпы сыйымдылыгы 400 000. Биринчи мезгилде 250 000 сактоо курбатына ээ. Байлыктары буудай, жүгүрүү, пахта, коон сыяктуу 58 түрдүү дыйканчылык эгиндерин каптап, келечектеги 40 жылда Шинжаңдын грин плазма байлыгын сактоого жатын гана аттандыра алат. Аталган кампа курулуп бүткөндөн кийин автоном районубуз грин плазма байлыгын сактоо жана пайдалануунун стратегиялык өрүшүнө ээ болот. Толуксунан айрып сактоо жана тирүү сактоону биргелештирүү аркылуу грин плазма байлыгынын коротулуусун өнүмдүү тосууга болот. Кургакчылык шоору, жогору температура сыяктуу абдан начар чөйрөгө шайкиши турган озуу мүнөздүү сортторду тандап жетиштирүү үчүн материал негиз менен камдайт. Жаңыян кабарчыга мамлекеттик Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгы орто мезгилдик кампасы бир алкак бир жолду орто кура турган мамлекеттердин грин плазма байлыгы менен биргелештирип изилдөөнү тереңдетип Орто Азияга бет алган эл аралашкан грин плазма байлыгын коргоо жана алмаштыруу борборун кура турганын айтып мындай деди. Орто мезгилдик кампага таянып, мамлекет даражалуу Орто Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грин плазма байлыгын ортоп баарлануу өрүшүн күч сала курат. Мамлекет иш сыртындагы 40 ашуун илимий изилдөө органдары сорт жетиштирүү карканалары менен грин плазма байлыгын кызматташып пайдаланууну тереңдетет.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда Тянь-Шандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат оорду биринчи чебинде бекем туруп, милдет жоопкерчилигин иштиктүү аткарды. Алар бекем туруусу аркылуу салым кошуусун чечмелеп, аракети аркылуу батыл аркалоосун иш жүзүндө көрсөттү. Эми станциябыздан универсал кабарынан угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алууда чек араттап саякаттоо, соода сүйлөшүүсү, тууганчылоодон турган чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр агымы сызыл артты. Үрүмчү аба жолу чек ара оозунда таможна, чек ара текшерүү кызматкерлери күбөлүгүн текшерүү, жүргүнчүлөргө жол баштоо, тартип коргоо сыяктуу кызматтарды өлчөмдүү кулаш жайдырып, чек арадан кирип чыккандардын таможнадан шыдыр өтүүсүн жогору берекеттүү камсыздады. Үрүмчү чек арадан кирип чыгуу чек ара текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын жоодауяны Юшин мындай деди. Быйыл менин кызмат ордумда бекем турган 10-чу мамлекет майрамдык эс алуу. Эс алууда күнүнө орточо кезүүчү учак 42 ирет чамасында болду. Жүнгого келип саякаттаган чет элдик саякатчылар 56% артты. Майрамдык эс алуу мезгилинде электр энергиясы менен камдоого кепилдик кылуу токтоп калбады. Көктөкөй, Чира сыяктуу жерлердин электр менен камдоо тармактарынын бүт кызматкерлери кызмат ордуна чыгып, кызматкерлер айыл кыштак көчөлөрдү аралап, линия жолу жабдууларын чалгындап текшерип, электр иштетүү көмөскө кообун маалында жойду. Кесип иштери көзнөгө калыптуу ачылып, 24 саат боюнча чукул теңтайлаштыруу кезекчилигин жүзөлөштүрдү. Мамлекеттик электр тору Чира, одандык электр менен камдоо шериктиги көзөнөктө кесип

0: Кабылдоочу Зулпия Якуп мындай деди. Кызмат ордунда бекем туруп, калыктын электр иштетүү кесибин каалаган убакытта бүтүрүүсүн камсыздадык. Бул жолку эс алууда жер жерлерде дагы көптөгөн карханалары бар күчүн салып өндүрүштү кармап, жылдык өндүрүш нишанына бар күчү менен чамдаган. Мори Казак автоном оодандагы Шинжаң Дунфаң Шамал Электр жаңы энергия чектүү шериктигинде түрдүү чоң типтеги акыл жөндөмдөшкөн жабдуулары толук тездикте айланып, тартиптүү жумуш иштеп, жумушчулар учурда бир түркүм жаңы буйрутмаларды үлгөртүп жасаган. Керхана түрдүү арткы сап, тейлөө камсыздоо кызматын иштиктүү жакшы иштеп, түрдүү толуктама жардам акчаларды толук соммада накташтырып, кызмат ордунда бекем турган жумушчуларга керхананын жылуулугун сезиндирген. Шериктиктен өндүр сехи сапат текшерүү районунда сапат текшерүүчү Жоявын кызмат ордунда бекем туруп, шамал электр парасын бир-бирден жан жактылуу төп, ичке текшерип, түшүмдүн сапат өткөлүн катаң тизгиндеген. Жоявын мындай деди. Паранын сапаты электр таратуу берекетине тике таасир көрсөтөт. Мен кызмат ордунда бекем туруп, ар бир шамал электр парасынын бардыгын талапка ылайык келүүсүнө чыныгы кепилдик кылам.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин 10 ашуун жумушчу кызматкери кызмат ордунда бекем туруп, КАИД зат жүгүртүүнүн шыдыр жүрүшүсүн бүткүчү менен камсыздап, ар бир оромонун маалында төп, арлут журчулугунун колуна жетүүсүнө чыныгы кепилдик кылды. Эми бул жөнүндө станциябызга барчысы Балгындын кабарын угасыздар. 10-айдын 3-чү күнү Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктигинин бири жактылуу кылуу борбору айыруу майданы кызуу маанайга толуп, тартиптүү алып барылды. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилиндеги тез көбөйгөн КАИД мөлчөрүнө карата кызматкерлер жумуш бөлүштөрүнө шайкештирип, саума кылуу, айыруу, унаага жүктөө сыяктуу түрдүү жумуштарды тартиптүү алып барып, ар бир барышын тыгыз ашташтырып, жогору берекетте жүрүштүрүп, жолдомолордун басылып калбоосуна септеп жеткизүүнүн кечээн дөбөсүнө бүткүч менен кепилдик кылды. КАИД жеткирүүчү Ли Чифун мындай деди. Бул бир канча күндө КАИД мөлчөрү көрүнүктүү көбөйдү. Тургундардын КАИДлерин тез тапшырып алуусу үчүн биз убакыт берекети менен сапатын катаң кармап, үстөк кошуп иштеп түрүгө айрып жеткиздик. Мейли шаар району болсун же чек арадагы малчылык району болсун, бүт баардыгына оромолорду шыдыр жеткизүүгө бүткүчүбүз менен кепилди кылдык. КАИД жеткизүүчүлөр шаар айылдарга чуркап мээрим менен жеткизүүдө бекем туруп, майрам күндөрүндө таасирдүү көрүк линиясын калыпташтырды. Чөйчөк шаары Абдыра айылы Ортоңку Абдыра кыштагынын тургуну Жаңжычың почто кызматкерлеринин көңүлгө жакын болгон майрамдык тейлөөсүнө бара келди айтты. Ал мындай деди. Майрамдык эс алуу күндөрү почтонун КАИД жеткизүүчүлөрү да кызматтанды. КАИДлер да маалында жеткирилип, биз КАИДлерди маалында тапшырып алып абдан кубандык. Абдан жакшы болду. Алар чынында жапа чекти. Учурда Тарбагатай аймагы бүт райондо каптаган жогору берекетте шыдырлашкан шаар айыл КАИД тейлөө торун куруп, 68 айыл шаарчага КАИД тору түйүнүн жалпы бетке жайгаштырып, 666 акимчилик кыштактын кыштактарга жалып коштоо КАИД универсал тейлөө пунктун бүт каптоосун ишке ашырып, 70 ашуун шаар айыл КАИД атайын линиясы ар күнү туруктуу барып келип жүрүшүп, айыл кыштактардын КАИД тейлөө коргонун ачты. Жүнгү почтосу Тарбагатай аймактык бөлүмчө шериктиги бири жактылуу кылуу борбору кесип башкаруучусу Чаңяжай эс алуу мезгилинде шериктик адам күчү, ташымалы күчү жана заттык моюн байлыгын илимий теңшеп, майрам күндөрү КАИД тейлөөсүнүн жогору сапаттуу жана жогору берекеттүү болуусуна бүткүч менен кепилдик кылганын тааныштырып, мындай деди. Биз оодан айыл кыштак 3 даражалуу септеп жеткизүү линия жолун түйүндү кылдаштырып, автоунаалар менен КАИД жеткизүүчүлөрдү көбөйтүп, айыл шаарча жана малчылык райондордун ар бир оромосун маалында жеткизүүгө чыныгы кепилдик кылып, майрамдык эс алуу күндөрү зат жүгүртүүнүн эң соңку 1 км шыдырлаштырууга бүт күчүбүз менен кепилдик кылдык.
0: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлериндеги ажайыпканалар экскурсиянын кызуу шаарданын утурлап алды. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шинжаң ажайыпканасында жаңыдан жаратылган Ниеге кайра кайтуу, Шинжаң Ние урандысынан сандуу маалымат чоң көргөзмөсү бүтүндөй жаңыдан көрсөтүлдү. Санарып тештирип, жаңылык жаратуу формасы аркылуу Ние байыркы шаарчасынын нурлуу маданияты кайрадан көрсөтүлүп, журтчулукка бүтүндөй жаңы көргөзмө көрүү туюнусун алып келди. Ошону менен бирге Шинжаңдын тарыхый маданияты эстелик буюмдары көргөзмөсү, Жумханын кооз саймасы 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди Жунгого атындагы Билектик мамлекет кохарын коргоо көргөзмөсү да сызыл жанданып, зор түркүмдөгү саякатчыларды Дака кылууга эликтирди. Саякатчы Ши Шауфаң мындай деди. Ажайып канага келүүнү тандадым. 5 жылдыз чыгып чыгыштан пайда жеткизди жүнгого билектигин мурда уккан элем. Бул жолу бактыма жараша өз көзүм менен көрдүм, абдан көңүлдүү болдум. Комолу Петразо 1 ажайып канасында экскурсияга келген саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде күтүп алган саякатчы 20 000 адамдан ашты. Жер-жерлерден келген саякатчылар баалуу Петрозаврдын ташка айланган нускасынын алдында көргөзмө түшүндүрмөсүн астайтыл көрүп, илим жалпылаштыруу боюнча түшүндүрүү баянын укту. Көптөгөн изилдеп үйрөнүүгө келген окуучулар бул жерде байыркы жаныбарлар жөнүндөгү билимдерди үйрөнүп, геология боюнча илим жалпылаштыруунун өзгөчө тартымдуулугун чөгүү ыңгайында туюнду. Окуучу Ван Жиншуан мындай деди: Петрозавр динозавр эмес. Ал канаттуу жана сойлоочу жаныбар. Ажайып канага дагы келип ансайынгөп, петрозаврга байланыштуу билимдерди үйрөнүүнү үмүт кылам. Эле ажайып канасын экскурсиялагандар абдан көп болду. Ажайып кана алып чыккан байлап боё, оймо сүрөт тамгасын басуу сыяктуу заттык эмес маданият мурастарды туюнуу кыймылдары саякатчылардын терең жактыруусуна ээ болду. Көпчүлүк кол салып, иш жүзүнөн өткөрүү барышында жөрөлгөлү колөнөрүнүн өзгөчө тартымдуулугун сезинип, окшобогон ыңгайда мамлекет майрамын көңүлдүү өткөрдү. Кичинекей дос Ван Сыңжы менен апасы бул жерде унутулгус бир күндү өткөрдү. Ал мындай деди: оймо сүрөт тамгасын басууну туюндум, абдан көңүлдүү сезиндим.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде бүт Шинжанда маданият саякат базары сызылдуу маандуу болду. Жер жерлер бир сыйра көңүл жылытар, элген арып жеткизүү иш чараларын алып чыгып, көпчүлүктүн камсыз ойноп жанга жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыздан Нурсал кабарын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Кашкар шаары көптөгөн саякатчыны күтүп алды. Саякатчылар агымы жогору белесине тең тайлаштыруу үчүн Кашкар шаары 13 жерде келген арып жеткизүү автоунаа токтотуу майданын ачып жиберип, 2492 автоунаа орду менен камдады. Көрүк району соода тегерегин каптап, күн бою аксыз болуу жана тепкич ыңгайында жарым баа жеңилдик берүүнү өзара бирлештирүү үлгүсү аркылуу эс алуу мезгилинде автоунаа токтотуу кыйын болуу маселесин басаңдатты. Кашкар шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпка түшүрүү бөлүмүнүн башчысы Жаңыроң мындай деди: мында 7 жери күн бою аксыз район болуп, жалпы 1978 автоунаа орду менен камдады. 6 жери тепкич ыңгайында жарым баа жеңилдик берип, жалпы 514 автоунаа орду менен камдады. Түйүн орундун бүт баары саякатчылар эң чордондошкон көрүк райондору соода тегерегинин айланасына жайгаштырылды. Жаңы энергиялуу автоунааларды айдап сапарга чыгууга оңтойлуу болуу үчүн автоном районубуздун жер жерлери электрозарядтоо тейлөөсүнө кепилдик кылуу кызматтарын иштиктүү жакшы иштеди. Турпан шаары көрүк райондорунун ар 1 километр жеринде электрозарядтоо тегерегин куруп, шаар боюнча жалпы 3282 электрозарядтоо мамысы ишке киришти. Шийкуу шаары автоунааларга электрозарядтоо мамысын атайын текшерүү, ремонттоо, бапестөө кызматын жалпы бетке кулаш жайдырып, майрам күндөрү мезгилинде жаңы энергиялуу автоунаалардын оңтойлуу жогору берекеттүү электрозарядтоосун бүт күчү менен камсыздады. Шийкуу шаары Рунчин Люян илим техника өнүгү чектүү шериктигинин техниги Жан Жэнлоу мындай деди: ар күнү караштуу райондук электрозарядтоо мамаларынын ар бирине текшерүү, өлчөө жана бапестөө алып бардык. Майрамдык эс алуу мезгилинде ар бир электрозарядтоо мамысынын баардыгы калыптуу, туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Бул эс алуу мезгилинде Тиян Шань Буугда көлү, Кара Жон сыяктуу көрүк райондору тейлөө кызматкерлери менен автоунааларды септеп орундаштырууну көбөйттү. Ар саякатчыларды линия боюнча кеңеш суроо, чай, суу аксыз болуу, элге оңтойлуу жардам берип келүү сыяктуу мээрим жеткизүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын ан сайын жайлуу саякаттоосуна мүмкүндүк жаратты. Ички Моңголдук саякатчы Дешаң Яны мындай деди: жол бою келе жатып көрүк район жабдуулары, тейлөөлөрдүн баардыгы жакшы иштегенин сезиндим. Жакшы тейлөө кооз көрүнүштөргө жарашат. Менимче бул жолку сапарыбыз абдан жакшы болду.
0: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Жакында аякташкан 2026 жылдык Нагоя Йокохама Азия ден аракет жарышында жүнгө дене тарбия өкүлдөр командасы чек ара сыртында Азия ден аракет жарышына катышуу тарыхында эң жакшы натыйжа жараткан. Бул кезектүү жарышта Шинжаңдык 12 ден аракетчи жүнгө дене тарбия өкүлдөр командасына тандалып, 8 чоң түрдөгү жарыш түрүнө катышып, 2 алтын медаль, 2 күмүш медаль, 1 коло медаль алуудай жакшы натыйжаны колго келтирген.
1: Жакында 2026 Бейинтуан Эрелери баскетбол ашаан даражалуу бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Көп айлампалуу кескин таймаш аркылуу Бейинтуан 12-ші өкүлдөр командасы бул кезектүү бирлешме жарыштын биринчилигин колго келтирип, 5-ші Шуанхы

0: шаардык өкүлдөр командасы. 8-ші Шыйханза шаар өкүлдөр командасы айрым-айрым 2-ші, 3-лүктү колго келтирген. Бул кезектүү бирлешме жарыш 9-ci айдын 28-ci күнү башталгандан бери Тоордо жана Тоору сортунда жарыш көргөн жалпы киши ирээти 50 миллиондон ашкан.
1: 10-ci айдын 5-ci күнү 2026 жылдык мамлекеттик сыйкырдоо кубик желелеш жарышы Үрүмчү вокзалы Үрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул кезектүү жарышта 7 жарыш түрү жайгаштырылып, жаш курагы боюнча 5 жарыш даражасына бөлүнүп, бүт мамлекеттин жер-жерлеринен келген 363 серик сыйкырдоо кубик өнөрүн жакшы көрүүчүлөрдү жарышка катышууга эликтирген.
0: Эми бүт Шинжандык 16 шаардан алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп артынан өткөн жаан жай табанын температурасы 8-16 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 1-11 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сатырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-15 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жаап артынан күн ачыла табанын температурасы 6-15 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сатырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жаап артынан күн ачыла табанын температурасы 5-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сатырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жай табанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жай табанын температурасы 6-19 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сатырым жел жүрөт. Шыйханзада күн булуттуу, абанын температурасы 6-19 Цельсий градус жылуу, батыштан сатырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 9-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сатырым жел жүрөт. Кумалда күн булуттуу болуп артынан азыраак жаан жай табанын температурасы 11-22 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сатырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлада азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттана табанын температурасы 11-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сатырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сатырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сатырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус жылуу, батыштан сатырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 11-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгон Урманбек Турдуапыш, Шыроза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен. Баклоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жооптуу редактору Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе салуушу тең. Абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жумхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026 жылы 7-ci айдын 1-ci күнүнөн баштап жолго коюлду. Жумха улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жумха улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала. Эми арлуу элинин ырларынан угасыздар.

арбаңыздар дактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздө көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлүп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан дүйнөңүздөргө кубат, маанайыңыздарга чырак болсун деген каалоону айтып, микрофонда мен Асылбек Сары уулумун. Сүйүктүү угармандар, жагымдуулардан ыр белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын ырларын оболотону. Анда ардактуу угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуурларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо бизден алыстабаңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту улуу гүлдөнүүсүн ишке ашыруу жалпы Жоңхай улан кыздарынын ортоо талпынуусу, мамлекеттин бирдиктүүлүгүн коргоо, улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү жалпы жумгуу элинин ортоо жоопкерчилиги.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуу ата мекен, Жоңхуа улуту, Жоңхуа маданияты, Жоңгу коммунисттик партиясы, Жоңгучу социализмди чын жүрөктөн моюндоону бекемдейли.

урматтуу армандар. Жагымдуурлар жан дүйнөгө үмүт тартууласын деген суудайтын ойлор менен Турдакун Айса уулунун обонун жазып аткарган Силер сулуу деген ырды жүрөктөн сунган гүл десте катары сунабыз. Жагымдуур маанайыңыздарды сергизсин. Сөзүн жазган Жеңиш Ыбырай уулу.

урматтуу каармандар, элдик ырлардын тилиндеги жөнөкөйлүк, тереңдик, тактык, образдуулук ырлардын көркөмдүгүн бийикке көтөрүп, өзгөчөлүгүн толук чагылдырган. Эми назарыңыздарда боло турганы уйгурча Каракаш деген элдик ыр. Бул ырда түшүндө көргөн сурма качтуу Айдай ажарлуу кыздын келбети сүрөттөлгөн.

урматтуу угармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда кооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай: таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлүк.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Куучуң ооданы бош убакты бекем кармап, сабак ине тургандарыбызды интернетте сатты. Саттык эмес. Куучуң ооданы бош убакты бекем кармап, сабак ине тургандарыбызды интернетте сатты. Саттык эмес маданият мурасы мураскери Алым Осман Ак суу жыгач оюу чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги 2027 жылдык акылый директүү айыл чарба өлчөм боюнча түү тургузуу сунушун чогултту. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардақты ормандар, учурда Гучуң ооданы Дибика шаарчасы жаң багыштагынан ылымта бастырмасындагы сабак элине турган дарбыздар бышып өзү мезгилин утурлап алды. Дарбыз өстүрүүчү дыйкандардын эпчилдик менен базарга салуу убакыт айырмасы ошол жерде калктын мөөмөт аксасын байытып эле калбай дагы дыйкан түтүндөрдүн капчыгын кампайтты. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап ал гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Гучуң ооданынын Дибика шаарчасы жаң багыштагы жөнүндө айтып беребиз.

Экинчи түтүн Луу Жаңдын дарбазалымта бастырмасына кирген бизде жап жашыл дарба сабактары сереге толуп, бир сабакта бирден түшкөн тоголок толгон дарбыздар шак жалбырактар арасында көз көзгө түшүп, өсө абалы кишини кубантат. Луу Жаң толгон ишени менен мындай деди: бул түркүмдөгү сабак элинде турган дарбыздын сапаты жакшы, жеке дарбыздын салмагы 1.5 кг 2 кг чейин келет. Базарга салынгандан кийин сөзсүз жакшы баада сатыларына ишенем.

Быйыл 12 жылдык ылымта бастырмада кулпунай өстүрүү тажрыйбасына ээ Лу Жаң бир ылымта бастырмага сабак элине тургандарыбызды сынак иретинде өстүрүп, өзгөчө эгинчилик аркылуу киреш арттыруунун жаңы жолу жөнүндө изденди. Лу Жаң мындай деди: айыл чарба техникасы адистеринин бүт баштоо жетекчилигинде 7 айдын акырында көчүрүп айдалган бул бир түркүм дарбыздардын өсүү абалы жакшы болду. Бир ылымта бастырмага 1200 түп дарбыз май чайса айдалып, азыр арт артынан базарга салынып жатат. Саякатчылардын ылымта бастырмага кирип өзүүсүн негиз кылабыз. Жөрөлгөлү ачыкчылыкта өстүрүлө турган дарбызга салыштырганда ылымта бастырмадагы сабагын ээлеп стролго өстүрүлө турган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болот. Дарбыз мейкиндикте өсүп, шамал өтүшүп, күн нуру түшүп турат. Фотосинтез ролу дагы да толук. Бул айдоо тыгыздыгын зор даражада ашырып, дагы дарт курт кумурска зыяны көрүлүү салыштырмасын берекетти төмөндөтүп, дарбыз ширесинин көп таттуу даамынын дагы сонун болуусун жакшы кылат.

Ilımda bastırmada sabah iline turgan darbuz östürü үлгүсүн Жүнгү Айылчар Бай илимдер академиясы батыш бөлүгү Айылчар Бай изилдөө борборунун элимизилдөө коллективи киргизип жакшырткан болуп, азыр техника негизинен бышып жетилип көп жерде арт артынан үлгү көрсөтүп жайылтылды. Жүнгү Айылчар Бай илимдер академиясы батыш бөлүгү Айылчар Бай изилдөө борбору батыш бөлүгү өзгөчө куун дарбуз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөй өлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Чу Иңчүн тааныштырып мындай деди. Лу Жаңдын айдаганы биздин коллективибиз тандап жетиштирген дарбуз сорту Чоңнун сүйү биринчи номур жана Чоңнун Яньюу биринчи номур. Бул эки сорттун өсүү мезгили кыска, сыкка байымдуулугу күчтүү, дартка тең талаштыруусу жакшы, мөмө берүүсү туруктуу болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, ылымта бастырма эгинчилигине абдан ылайык келет. Ылымта бастырмада сабак илине турган дарбыздын мол түшүм алып кирешесин ашыруунун артына өлчөмдөшкөн, ичкелешкен илмий эгинчилик системасы тирек болот. Чу Иңчүн коллективи жараткан экини жакшыртуу, экин азайтуу, үчтү жогору көтөрүү эгинчилик үлгүсүнө таянып, өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү, чаңдаштыруу, тыгыз айдоо, суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, ошондой эле дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалар телегейлештирилип, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, жашыл ары коопсуз эгинчилик ишке ашырылды. Кишинин өзгөчө назарын тарта турганы болсо, ар бир сабак илине турган дарбызга дагы чаар дарек чапталды. Лу Жаң мындай деди: керектөөчүлөр чаар даректи сыдырса эле дарбыздын өткөнү жана бүгүнүн түшүнүп, дарбыздын өсүүсү сатылуусунун бүт барышын баш атынан сүрүштүрүп тизгиндөө ишке ашырылат. Сабак илине турган дарбыздын ар килограммынын базардагы сатылуусу болжол менен 10 юан болуп, бир жылда эки жолу үзүп эсептегенде бир ылымта бастырмадан жаратылган жылдык киреши 20 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Лу Жаң мындай деди: эң алгылыктуусу ачыкчылыкта айдала турган дарбыз сатуудагы бош терези мезгилин бекем кармап, убакыт айырмаландырып базарга салганда берекет албетте жакшы болот. Быйыл сынак иретинде айдап катыржан болдум. Келер жылы сабак илине турган дарбыз эгинчилик көлөмүн кеңейтүүнү пландап жатам. Жаң багыштагы кыштак тургундар комитетинин мудуру Жаң Лиаң тааныштырып мындай деди: бүт кыштакта жалпы 68 ылымта бастырма бар. Көбүнчөсү жашылча майсасы жетиштирүү ылымта бастырмасы. Бул ылымта бастырмалар ар жылы 2-4 айга чейин чордондуу майса жетиштирүүгө иштетилип, калган убакытта негизинен бош тургандыктан байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган эле. Жаң Лиаң мындай дейт: сабак илине турган дарбызды сынак иретинде өстүрүүнүн жеңиштүү болуусу кыштак ылымта бастырмаларында бош турган байлыкты жандандыруу үчүн өзүнчө бир жаңы жол ачып берди. Кыштагыбыз жашылча майсасын жетиштирүү кошулган сабак илине турган дарбыз кошулган көрүп кыдырып үзүүдөн турган бирикме тижарат үлгүсүн жолу коюп, айыл кыштак өзгөчө эгинчилик жана тыныгуу саякатынын жаркын түйүнүн жаратып, калктын киреши арттыруу жолдорун бирдемжий кеңиртет.

0: Ардактуу угармандар, жогоруда айылык иштактарды аралап, күлдөнүгү назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уюту, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Бир өздү уланта азырдык туармандар, бүгүнкү ак суу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөр болуп, жеңиштүү түрдө 6-чы түркүмдөгү автоном райондо жайгашкан заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып, тыт жыгачы, туурок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып, өнөрмөндөр колду ичке оюп, жыгач чыны, жыгач чайнек, жыгач таксы сыяктуу түрдүү турмуш буюмдары жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченем менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, кууз турмушка умтулуу аңсоосу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө ак суу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Усмандын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

быйыл 6 айда жыгач оймо чулугу менен көп жыл алектенген Алым Осман Аксуу жыгач оймо түрүнүн автоном район даражалуу заттыгы эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, заттыгы эмес маданият мурастары өнөрүнө бүткүлдөй жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүүнүн натыйжасында Алым кичинесинен эле жыгач оймо менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабалардын жыгач оймо чыгармачылыгы нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып, көбүнчө чыны, табак сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасачу. Материал тандаган ыктыяры, долбоорлонуусу жөнөкөй, мыкты, байымдуу болууну өзөктүү талап кылат болчу.

кооз өнөрдө нактылуу тарбия алган аалым кесиптик көркөм өнөрдөн келин дайындаган ал ак суу жыгач оймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын абдан анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, улуусу анын жөрөлгөлүү тижарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуучу өлкөмүн айылык кыштактын базарынан Шинжаңычы базарларына чейин, ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда бул жыгач оймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот, алым мындай деди. Чыгармачылыкта тарых, үрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип, өрнөктүү патнус таксы, түймө чыны, көркөм өнөр, лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо, ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу, ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча, татаал ичке ою жана форма жыгач оймо чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт, ошондой эле өзүнө өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүү бет алуусуна жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, ак суу жыгач оймочулугун түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүгүн кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу пикир жолуна таянып, алым мамлекеттин тышкы көрүнүш долбоору боюнча төрт түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, ак суу аалымжан жыгач оймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шектигин курду. Мына бүгүнкү күндө кир кана өнүгүп чыгармачылык менен изилдеп ачуу түркүмдөбүн.

түрүү чыгармаларды көргөзмөлөө, заттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир туруклашкан кадимкидей өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Синжаң сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү.

Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында аалым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыгач уюму өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңиртүү, катыштуу заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дил гыраттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыгач уюму өнөрүн тааныштырды. Ошону менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу үйрөшүн куруп, айланадагы калктын киреши арттыруусуна түрткү болуп, заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Айыл жарбайылык Иштак Министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2027 жылдык акыл идиректүү айыл чарбасы мамлекет жана сала өлчөм түзөтүү түрү боюнча түр тургузуу сунушун чогултту. Бул жолку чогултууда жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба бекем кармалып, айыл чарба AI негизи жалпылык өлчөмү, айыл чарба чоң модели жана айыл чарба машина адамы сыяктуу алгылыктуу техника өлчөмү, сорундардан нактылуу колдоону өлчөмү, ошондой эле AI коопсуздугу, илим техника эреже өлчөмүнө катыштуу өлчөмдөр сыяктуу 5 чоң түйүндү өткөлгө ат салууга багытталды.

Да. Жақында Шинжан адистерді ұйымдап іле облысы Күнөс одандағы 1288 мо жүгөрү өткөлгө ат салуу атызына каратан нактылуу түшүм жыйнап түшүмдү өлчөдү. Бул жерге Жунго ал жар билимдер академиясы эгин илим изилдөө ордундагы Ли Шаукун коллективи изилдеп ачкан тыгыз айдап жогору түшүм алууну төп теңшөө тизгиндөө техникасы колдонулуп нактылуу жыйнап алынган көлөмү 108,48 мого мо башындык түшүмү 1799,1 килограммга жетти. Бул азыркы 100 молук жогору түшүм рекорду 1598,4 килограммдан 200,7 килограмм жогору. Азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663,25 килограммдан 135,85 килограмм жогору болду.

Жакында Дүрбүлжүн ооданы Эмил аянтында мол түшүм жаңы кырдаалы жаратып нактылуу иштеп гүлдөндүрүүнүн илгери сүрүү негизги темасындагы 9-жу жолку Жунго дыйкандар мол түшүм майрамын куттуктоо кыймыл өткөрүлдү. Бул жолку кыймылда бир кошулган ээн үлгүсү колдонулуп, бир майдан башталуу азем өзөк кылынып, дыйканчылык эгиндери мол түшүм көргөзмөсү, алтын күз керектөө мезгили, айыл чарба илим техникасын жалпылаштыруу, жогору өлчөмдүү атыз курулуштун натыйжаларын жайылтуу милдеттүү ууру мүнөздүү ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдар телеге элештирилип ортого чыгарылып, бүт удандагы дыйкан малчылар үчүн натыйжаларды чагылдыра турган, өндүрүш сатуу боюнча чиркештириле турган, маданият алмаштыра турган жалпылык өрүш даярдап берилди. Ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, мол түшүм натыйжаларын ортого куттуктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөнүндө ортого аңгемелешип, мол түшүмдүн кубанычынан ортог баарланды.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: көптүгөн абага тоо шериктиктери ташуу күчүн көбөйттү. Жыл башынан бери алты тор курулушу жалпы элге жайылып нече триллион юандык карыз салуу мөртүн алып келип, элди керканаларга өнүгүүнүн жаңы теребелин ачып берди. Анда канткенде элди карыз салууну, элди керкананын жашоо күчүн жандандырууга болот, анда бүгүнкү биринчи чептеги текшерип иликтөөгө назар буралы. Мамлекет майрамдыгы салууда мамлекеттик суу торундагы таянч курулуш Юннандын ортосуна суу буруу курулушу басым жылыштатылууда. Учурда биринчи мезгилдик курулуштун 93%дан ашууну салынып бүттү. Бул Юннандын ортосуна суу буруу курулушунун алгылыктуу түйүнү, Юннан Күнмиңдеги Шаоюйба суу тизгиндөө курулушу. Жиншажаң дарыясынын суусу бул жерге келгенде ачал жолдун оозуна туш болот. Негизги куур жолу уландуу алдыга созулуп, солго карай кетсе Фумин ооданына туташат. Ал эми оң жагы Аннин шаарына барат. Бул жерден созулуп чыккан Юннандын ортосуна суу буруу экинчи мезгилдик таянч курулушуна жыл соңунан мурда расмий жумуш башталат. Жакында эле мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети элдик керканаларга 36 карыз салуу түрүн ачык тааныштырды. Бул түр курулуш тизменинин ичинде. Экинчи мезгилдик курулушта куур орнотуу негиз кылынат. Курулуштун кыйындык даражасын баалап мөлчөрлөөгө болот. Курулуш негизинен ар кайсы суу кабылдоо районун тикелей жалгайт. Пайда камсызталат. Элдик каржыны киргизүүдөгү аныктыгы өтө жогору. Пайданын аныктыгы өтө көп элди керханаларды белсемдүү келүүгө электирди. Ушул үчүн Юннандын ортосуна суу баштоосунда алдарды 2 майдан түр тааныштыруу жыйналышы өткөрүлдү.
1: Керканалардын талаптарына карата ылайыктуу долбоорду жакшы түздүк. Каржы киргизүүдөн башка дагы өтө көп элди керкана башкаруу же техника жагында артыкчылык болсо алардан толук пайдаланып, ортак жеңишке жетүүнү максат кылдык.
0: Кабар жыюу барышында кабарчынын билүүсүнчө ушул жолку кардар чакырууда бир катаң белгилеме ортого коюлган. Түргө карыз салууга катышкан керханалар курулуш алып баруу милдетин таңууласа болбойт. Бул элди керханалардын тек курулушка сөөнүп гана акча таппай, ал эми чыныгы карыз салуу жүргүзүү башкаруу жөндөмүн дайындоосу керектигинен белги берет. Тип өзгөртүп даража жогорулатуу кезметтерин издеп жүрөбүз. Эгер карыз салган А тарап жөн жай менен кирсек, алдыңкы мезгилдүү жоспорлоо, арткы жүргүзүү, асыроого катышуу мөртү бар. Бул керканабыздын наркын формасыз арттырат. Суу тору курулушу алып келген түп өзгөртүү мөртүн төп мелжеп, бул керкана алдын орнаштырып, санарып дештирип түп өзгөртүүнү бөсүү оозу кылат. Акыл директүү курулуш тескүү эпкинен, акыл директүү жүргүзүү сыяктуу жапжаңы ыңгайы жөнүндө изденип, жаңы техника белен аркылуу суу тору курулушунун жаңы жарыш жолун күтүп алды. Учурда элди керканалар суу тору курулушуна катышты. Жабдуу менен камдоо курулуш алкасынан карыз салуу, куруу, жүргүзүү бүт чынжырына бет алууда. Суу тору эле эмес, эсептөө күчү тору курулушунда элди керканалар эсептөө күчү менен камдоо майдан көрүнүшүн жеринен түзөлөштүрүүнүн негизги күчүнө айланды. Бир зор түркүм элди керканалар чыгыштын эсебин батышта эсептөө, 8 чоң мамлекет эсептөө күчү тоомунда тамыр тартты. Кээлери батыштын жашыл электр байлыгына сөөнүп электр эсептөө шайкечтигин жылыштатып, көп саланы эсептөө күчү ижарасы менен камдады. Кээлери мамлекеттик бир тулкулашкан эсептөө күчү торун тескөө өрүш курулушуна катышып, район аттаган эсептөө күчүн тескөө эпкинен тиреди.
1: Биз элдик керканалардын олуттуу түр курулуштарына качуу узак өнүмдүү механизмин кемелдендирип, негиз жабдуулардын атаандашуу мүнөздүү салалардан тижарат негиз толкуларына калыс ачып жиберүүсүн жылыштатып, бир түркүм тижарат пайдасы туруктуу элдик каржынын качуусуна ылайыктуу түрлөр чыгарып, окшобогон көлөм артыкчылыктагы керканалардын баардыгы өзүнүн ордун табышты.
0: Бүгүнкү күндө алты тор курулушу элдик керканалардын ансан кеңири өнүгү жаңы теребелин жандандырууда. Тоо жылгалардан кесип өткөн суу тор курулушунун биринчи линиясына быйыл биринчи айдан 8 айгача 13 миллиард 430 миллион юан элдик каржы салынып, окшош мезгилдегиден 80.1% артты. Жашыл электрди тикелей жалгоо саласында учурда эч ак текшерип тастыкталган түрлөрдүн ичинде элдик каржы катышкан түрлөр 50% айланасын ээледи.

0: мамлекет катмарынан арналуу темада изилдеп 6 тор түр кампасы бачым курулуп, керканалар сала район чөлкөм боюнча түр маалыматтарына сызыл ээ болду.
1: Өнөр жай жана маалымат таштыруу министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана слаат комитети сыяктуу жети тармак жакында жаңы типтеги батарея чарбасын өнүктүрүүнүн 15-5 жылдык жоспорун биригип таратты. Жоспордо 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаңы типтеги батарея чарбасынын көлөмү туруктук адамды артып, чарба толук чынжырынан жаңылык жаратуу жөндөмү уланды күчөп, баардык катуу абалдагы батареялар алгач кадамда көлөмдөштүрүп иштетилип, узун иштетүүчү литий батареясынын айланмалуу өмүрү 15 000 ретке жеткирилет. Жаңы типтеги батарея техникасынын жогору өнүмдүү, акыл жөндөмдүү акыр куш түшүмү жана машина, кеме, аба каттуу, акыл жөндөмдүү машина адам сыяктуу салалардын электрондошуусуна жөндөм ыйгарып, жер шаары экономикасынын жашыл төмөн көмүртектүү өнүгүүсүнө тээлөө жасайт. Жаңы типтеги батарея литий батареясы, натрий батареясы, суюк агымдуу батарея сыяктууларды өкүл кылат. Гоуя маалымат ишканасы өткөргөн 2026 жылдык чет эл маалыматчыларынын жүнгөгө назар салуу сатуу желелеш негиз темада кабар жыюу кыймылы жакында соңуна чыкты. Көптөгөн мамлекеттердин маалымат аралык кабарчылары Бейжин, Шанхай, Ички Монгол сыяктуу жети өл каптуунун район шаарга барып, 15-5 жылды баштоо кадам алуу жылында ар кайсы жерлердин жогору сапатта өнүгүн тыңгылыктуу жылыштаткан жандуу үстүндөлүгүн түшүндү. Шанхай мамлекетибиздин слаат ачып жиберүүдөгү алдыңкы чеби, чет эл маалымат аралчыларынын кабарчылары Хунчао эл аралык борбордук соода иштер районун сыяктууларга барып, жогору деңгээлде сыртка карай ачып жиберүүнү кеңиртүү жөнүндө тереңдей кабарлады. Гуандондо чет эл маалымат аралчы кабарчылары керкана, завод, жогору окуу жайларына барып, Гуандун Шанган оомун чоң колдук район курулушу жана ачып жиберип кызматташуунун жаңы кубаттуулугун бачым жетиштирүү сыяктуу абалдарды ичкилей түшүндү. Замандашкан чарба системасын куруудан турган ушул негизги теманы эмерчиктеп, чет эл маалымат аралчыларынын кабарчылары Анхуйда көптөгөн керканада маек алып, жаңы сапаттагы өндүрүш күчүнүн бачым жетилип жаткан жаңылык жаратуу күчүн жакын аралыктан сезинди. Илим техникада жаңылык жаратуу

0: Beycin Malı saat 18.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-нчу айдын 7-нчү күнү, күнгө чарышембе. Дыйкандар календары боюнча 8-нчү айдын 27-нчү күнү. Өрөмчүдө күн булуттуу барыктан өткөн жаан жайт, абанын температурасы 8-16°C, жылуу батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
1: Автоном районубуз Мөмөбак кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин ашыруу курулушун ичкерилүүгө жолго коюп, Мөмөбак райондорунун жайгашуусун кылдаштырып, Мөмөбак кесибинин маркет таасир күчү менен базар атаандаштык күчүн токтоосуз өстүрдү.
2: 1-нчи айдан 9-нчу айга чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган универсал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60 миллиард юандан ашып, экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн бекем каттоо камсыз доосу менен камдады.
1: Автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм айылык иштак негизги жабдуу түрлөрүн бачым куруп, айылык иштактарды гүлдөндүрүүгө бөлгө болду.
2: Мамлекеттен Орта Азия өзгөчө дыйканчылык эгиндери грим плазма байлыгы орто мезгилдик компасы Үрүмчүдө курулуп иштетүүгө киришти.
1: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндө көптөгөн эмгекчилер кызмат орду биринчи чебинде бекем туруп, жөнөкөй кызмат орунда жоопкерчилик менен аркылууну жазып калтырды.
2: Автоном районубуздун жер жерлери бир сыйра көңүл жылытаар элге нарп жеткизүү иш чараларын алып чыгып, саякатчыларды мамлекет майрамдык эс алууда камсыз ойноп жаңы

0: жайлуу саякат кылуусуна мүмкүндүк жаратты. Эми толук мазмундарын угасыздар. Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
1: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптерди өнүктүрүүдө бекем туруп атаандаштык күчүнө ээ кесип үйрүн жетиштирүү керек. Мөмөлүү бак кесиби, Шинжаңда катталуусу эң кеңири, нарып жеткирген жан саны эң көп өзгөчө артыкчылыктуу кесип. Шинжаң мамлекет боюнча асыл сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрүн зарылгандоо базасын жаратуу стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, мөмө кесибинин сапатын өстүрүп эрекетин ашыруу курулушун ичкерилде жолго коюп. Мөмө району жайгашуусун кылдаштырып, мөмө кесибинин марка таасири күчү менен базар атаандаштык күчүн токтоосуз өстүрдү. Эми кабардан угасыздар. Алтын күз 10-нчу айда Тияншандын түштүк түндүгүндө дарбыз гон жута аңкыды. Хотан аймагынын 1,550,000 моолук жаңгагы мол түшүм мезгилин утурлап алды. Быйыл жергиликтекилер машинада үзүп терүүнү кеңири жайылтып, өлчөмдү жууп, тазалап, күнгү жайып кургатып, чөрөлгөлүү күздө жыюу берекети төмөн, коромжулануусу чоң. Жумушчу иштетүү тартыш болуп, кыйын маселесин чечип, мол түшүм мол киришин натыйжасын бекем кармаган. Ниэ ооданын ниэ айлы? Топук иштагынын тургуну Абдусалам Мәттурди кабарчыга мындай деди. Быйыл жаңгактын өсүү абалы абдан жакшы болду. Тыгыз мөмө байлап толук дан алды. Биз жаңгак кагып жыйноо машинасы аркылуу жыйнадык. Быйыл кирешебиз абдан жакшы болду. Быйыл жер жерлерден өзгөчө мөмөсүндө абдан көз жарыткан натыйжа бардыкка келген. Пайызбат ооданынын шимми түшүм мөлчөрү 410,000 тоннадан ашып, бүт мамлекеттик ар 5 талы шиммидин 3 пайызбатта өндүрүлгөн. Корла шаарынын 402,000 моо алмурту учурда айдоо баштарынан эле 34 мамлекет жана районго бет алып марке баасы туруктуу өсүп 17,242,000,000 юанга жеткен. Мөмө бактан мол түшүм алуу илим техника менен саясаттын коштоп коргоого алынуусунан болду. Быйыл Шинжаң мөмө кесиби бүт кесип желесинин сапатын өстүрүп эрекетин ашыруу курулушун жолго коюп баштап. Мөмө кесиби боюнча 15-5 жылдык жоспор мезгилин жакшы башталып жакшы арышташтоосун жоспорлоду. Азырга чейин бүт райондо мөмө бак бүт кесип желесинин сапатын өстүрүп эрекетин ашыруу боюнча өстүрүү багынын 91 курулуп, төмөн түшүм төмөн берекеттүү мөмө бактан 870,000 моону өзгөртүп, алма, жаңгак, өрүк сыяктуу дарак түрү жаңы сортунан 39,000 моону жаңыдан өнүктүрүп, тыкандап жетиштирүү аянтынан 106,000 моону жайылткан. Абат ооданы бак тоорагайлы кара күжөк кыштагында айырмаландырып өстүрүүгө таянып кыштак тургуну каучкуң өстүргөн 200 моо алманын быйылкы үзүп терип жыйноо убакты өткөн жылдардакыдан 50 күнгө жакын алдын ала болгон. Абат ооданы бак тоорагайлы кара күжөк кыштагынын тургуну каучкуң мындай деди. Алманын сорту даам абдан жакшы. Азыркы баскычта негизинен шыбырсыз соодагерлерине таянып буйрутмаларды кабылдап сыртка жөнөттүк. Кеч бышуучу фуши алмасы бышкандан кийин сырттан келген соодагерлерден түркүмдөп келип сатып алуусун күтөбүз. Азырга чейин Ак Суу аймагына мөмө өстүрүү аянты 4,500,000 моо болуп, бүт Шинжандын 1/4 түзгөн. Кунчипуо району Аксуу алмасынын асыл сапаттуу өндүрүшү району, Набат алманын негизги өндүрүшү району, өстүрүү аянты 188,900 моо, жылына болжол менен 300,000 тонна өндүрүлөт. Кунчипуодон турган 3 арып Аксуу алмасынын өкүлдүк аты гана болбостон Шинжаң мөмөсүнүн алтын дайым билиги. Аксуу мөмө чөмөнү ыкчамдап өстүрүү үлгүлүү базасына кирип барганда быйыл чөөлү какыр талаада жетиштирген 600 моо үлгүлүү токойдо очордо 12 жаңы сорттуу алма дарагы жетишип чыгып, ошол эле жылы көчүрүп тигип, ошол жылы мөмө байлоо ишке ашкан. Шинжаң Хунчипо дыйканчылык малчылыкка каржы салып өнүктүрүү тобу Аксуу Адепке экология айыл чарба өнүгү чектүү шериктигинин жооптуусу Пиван Жүн мындай деди. 3-4 жылда мол түшүм берүү мезгилине кирет. Мурда адатта кабаласында 7-8 жылда араганан куйругулаш алгачкы мөмө байлоо мезгилине кирчү. Очордо үлгүлүү базада сортун салыштырып сынак кылып жергиликтин суу топурак климатына ылайык келген асыл сапаттуу сортту эргеп тандап, артынан ылайык келген сортту өстүрүп көлөмдөштүрүүнү кеңиртип төмөн түшүмдүү төмөн сапаттуу картайган мөмө бакты төп эргеп көөнү мөмө бакты өзгөртүүнү жаңы жол менен камдады. Биван Жүн мындай деди. 8-айда быша турган, 9-айда быша турган, 10-айда быша турган, 11-айда быша тургандар бар. Мезгил сайын өндүрүлүп жыл бою сатууга болуп, сатуу мезгилибизди узарттык. Кийин карымда Шинжаң таарым ойпото, турпан кумул ойпото, жаңгак, чылан, алмурт сыяктуу мөмө бак өстүрүү көлөмү менен түшүм курбатын сызылып экендеп Иле дарыясы алабы, Тияншандын түндүк аптал Тилке районуна жүзүм, шагында кургаачуу өрүк, алагат, кичик ширелүү мөмө жана түрдүү муздак жаңы мөмөлөрдү түйүндү өнүктүрүп асыл сапаттуу мөмө менен камдоо курбатын токтоосуз өстүрүп 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна барганда бүт Шинжаңдын мөмө түшүм мөлчөрүн туруктуу түрдө 15,500,000 тонна товар мөмө салыштырмасынын 86% жогору болуу мамлекет базарын жылдык орточа камдоосун 10,000,000 тонна чамасына жеткирүүнү колго келтирет. 15-5

0: Yıllık Rosboğurdu cakşı baştap, canı saparda yepkindü ilgerleyle.
1: Bayıltan beri Aptonum rayonumuz canı tipteki elektrik energiyası sistemasi kuruluşun başımdatıp, rayon attap elektrik jetkürü torun sızıl jakşırtıp, özgücü joğur çıngalıdakı çoğun jolgu tayanıp, taza elektrik energiyasının çoğun gölüm, alıs aralıktuğu joğur berekette sırtka jetkürünü şikaşırıp, baylık artıkçılığın önük artıkçılığına sızıl aylandırdı. Emi, stansiya bız kabartısı Yangjo'nun kabarından ukasızdar. Жакында Шинжаң ЮФ-ын жаңы энергиялуу 400 000 киловаттык шамал электр түрү ара түркөк ооданы Ном шаарчасында электр торуна жалганып, ишке киришип жүргүзүлдү. Түргө жалпы 1 миллиард 500 миллион юан каржы салынган. Жалпы 32 жүрүш так генераторлор сыйымдуулугундагы 8,5 мегаваттык шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын жана 15 жүрүш мамлекетибиз ичиндеги 8 негизги агым завод соодагерлеринен келген тажрыйба генераторлор группасын кураштырган. Жунго Сапат Мойндо борбору жашыл өнүк иштери бөлүмүнүн орун басары баш директору Каңвей кабарчыга. Түрү номдун бороондо тез агынды. Жогор температуралуу жана кум бороондо татаал чөйрө астында чоң мегаватт даражалуу шамал энергиясында электр таратуу генераторлор группасын алсыз электр тору шартындагы түрдүү жөндөмүн сыноого болуп, келечекте чоң сыйымдуулуктагы кургактыктагы шамал электр өнүгүүсүн сандуу маалымат параметри менен камдай турганын айтып мындай деди. Үчүнчү жак текшерүүсү чыныгы күбөлүк менен далилдеп текшерүү жана толумдуулугун баалап бекитүү кызматын түйүндү кулаш жайдырып, коопсуздук төмөнкү чегин бекемдеп, техниканы жаңылап даражасын өстүрүүгө таянч болот. Ошону менен бирге Комол Ара Түркөк бүт районун такканчыктап шамал электри, фотоволт, энергия сактоо, суутек энергиясы, жашыл төмөн көмүртектүү сыяктуу бүт кесипчелеси тейлөөсүн эмерчиктеп, бир тулкулашкан бүт желедеги сапатын моюндоо жана техника таянч тейлөөсү менен камдайт. Жаңы энергия түрлөрүнүн бачым орун алуусун камсыздоо үчүн Аптоном районубуздун электр энергиясы тармактары маалымдаган замат дароо карап чыгуу тейлөө механизмин түзөлүштүрүп, түрдүү электр торуна жалгоону жогору берекетте жылыштатты. Быйылдан бери жалпы бүтүргөн жаңы энергияга жалгоо системасын карап чыгып, тастыктоосу 40 миллион киловатттан ашып, электр торуна жалгануусу 20 миллион киловатттан ашкан. 15-5 жылдык жоспордогу электр торунун сапатын өстүрүп, даражасын ашыруу жоспорун такканчыктап, Аптоном районубуз тору кандыргасы кыскалыгын сызыл толуктап, электр жеткирүү курбатын күчалтып, бир түркүм түйүндү, кыйын түйүндөгү электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушу боюнча кыйын түйүнгө аз салып, туруктуу арымда жылыштатты. Бул мезгилдерде Шинжаң электрин сыртка жеткирүү үчүнчү алмаштыруу жолу чакылык Бөкөн Хатугонун чыгышы 750 киловолттук электр жеткирүү басым өзгөртүү курулушунун бүт линиясында өткөргүч сым тартуу жумушун кулаш жайдырган. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги курулуш бөлүмчө шериктигинин биринчи түрү башкаруу борбору түрүн ак майданын башкарып тизгиндөө боюнча атайын жооптуусу УШ Пин кабарчыга. Курулуштун Шинжаң бөлүгүндө 100 километр жердеги сым жолун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийиктиктеги Алтын Тоо адамсыз районунан өткөндүктөн өткөргүч сымды тартуу боюнча төп курулуш кылуу жана коопсуз башкарып тизгиндөө кыйындык даражасы ашканын айтып мындай деди. Биз бүт райондо санарып тештирип курулуш үлгүсүн алып, курулуш опурталын алдын ала изилдеп өкүм чыгарып, курулуш долбоорунун төптүгүн кылдаштырууну ишке ашырып, Бөксө Тоо эрми чөлдөк ашаан жогору чыңалууда сым тартуунун коопсуздугу менен өлчөмдүүлүгүн берекеттүү өстүрдүк. Курулуш чама менен быйыл жыл этегинде бүт линиясы жалгашып, 2027 жылы ишке киришет. Ошол кезде батыш түндүк электр торунда жаңы энергиядан пайдалануу берекетин көрүнүктүү өстүрүп, жаңы энергияны өз ара толуктап кабылдоону илгери сүрүп, Шинжаң, Түштүк Шинжаң жана Чинхай Хайшенин акыркы уч электр торун электр менен камдоо сапатын өстүрөбүз. 8-нчи айдын этегине чейин Шинжаңда эч ак мамлекет боюнча көлөмү эң чоң өлкө даражалуу 750 киловолттук негизги ок линиялуу электр тору курулуп, ичин камдоочу 8 айланмалуу тору сыртына жеткирүүчү 5 чоңду негизги тор кандырга түзүлүшү калыптанып, мамлекетти энергия менен камдоого кепилдик кылуу жана жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүдөгү зарыл таянчка айланган. Учурда Шинжаңдын район аттаган электр жеткирүү курбаты 33 миллион киловаттка жетип, жашыл электрди сыртка жеткирүү көлөмү сызыл кеңирген. Жашыл электрди сыртка чыгарып эле калбай, дагы иштете алды. Мамлекеттин энергия бир такта шахматын таканчыктап, мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктиги стройлук кабылдоо системасы менен базарлашкан соодалашуу механизмин токтоосуз жакшырткан. Мамлекеттик электр тору Шинжаң электр энергиясы чектүү шериктигинин акпарат билдирүүчүсү Лё Бэнлун акыл жөндөмдү тескеп орундаштыруу өрүшүнө таянып, шериктик жаңы энергия кубатын алдын текшерүүнүн төптүк салыштырмасын 96% жогоруга өстүрүп, жаңы энергияны төп ичке тескеп жүргүзүүнү ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Жаңы энергия кубатын алдын өлчөөнүн төптүгүн сызыл өстүрүп, өлкө арасындагы электр энергиясы боюнча өз ара жардам берүү долбоорун кыймылдуу абалда кылдаштырып, жол электр жеткирүү көмөскө күчүн жандандырып, өлкө аттап электр жеткирүү берекет кубатын эң чоң чекте өстүрөбүз.
0: Быйыл 1-9 чейин автоном район боюнча жалпы аткарылган унурсал каттоо курулушу түрү боюнча туруктуу мүлккө салынган каржы 60,774,000,000 болуп, окшош мезгилдекиден 2,88% артып, экономика коомдун жогору сапаттуу өнүгүүсүн бекем каттоо камсыздоосу менен камдады. Эми станциябызга барчу эле Укайдан кабарын угасыздар. 1-9 чейин Шинжаңдын каттоо түрүнө каржы салуу көптүгүндө бүрдү. Курулма сыкылдашууда жакшы кырдаал жарыкка чыгып, түрүгө бөлүнгөн сандуу маалыматтан караганда жүргүнчүлөр жана жүк ташымалы майдан бекет түрүнүн бейнеси көрүнүктүү болуп, жалпы 4,635,000,000 болгон. Айылык Иштак таш жолу курулушу сызылы күч берип, жалпы 10,613,000,000 болгон. Мамлекет өлкө негизги линия түрү сызыл каржы салуудагы басырык таш ролун сызыл көрсөтүп, жалпы 37,618,000,000 аткарылып, аткарылган каржы салуу жалпы соммасынын 60% көбүн түзгөн. Мамлекет жолу 3033 линиясы куйтум майтоо кучары жогору ылдамдыкта таш жол түрүнүн негизги линиясы курулушунда бөлүккө бөлбөтүн үч берип тастыктуу. Бөлүккө бөлүп жумуш баштоо үлгүсү колдонулуп жылыштатылды. Быйыл план боюнча туруктуу мүлккө 11,000,000,000 каржы салынмакчы. Мамлекет майрамы салуу мезгилинде калан курулушчулар жумуш алып баруунун биринчи чебинде бекем туруп, жумуш мөөнөтүн колдон бербей, жүрүшүн бекем кармап, сапатка кепилдик кылып, түрү курулушунун жүрүшүн бачымдатып, эрекетин арттырууну бары күчү менен жылыштатты. Мамлекет таш жолу 3033 линиясы куйтун майтоо кучары жогору ылдамдыктагы таш жол түрү топо таш курулуш 7-чи кырдаарлык бөлүгүнүн кызматкери ПМФИ мындай дейт. Түрү бөлүмү адам, машина жабдууларды биргелик пландап септеп пайдалуу, аба ырайын колдон бербей, жол улун толтуруу, жолдун эки капталындагы жантайма, бетти коргоо жана көпүрө сүңгүчтөрдө жумуш алып баруу сыяктуу түрдүү жумуш алып баруу курулуштарын жылыштатууда. Ошол менен катар коопсуз өндүрүш жооптулугун чыңдап, түрдүү мерчимдүү түйүндөгү милдеттерди алдыга жылдырып, түрү курулушунун байсалдуу жылыштатылуусуна чыныгы кепилдик кылды. Очорда өлкө жолу 12-чи линиясы Идикут Турпан, Токсун, Балгынтай таш жол түрүнүн ар кайсы кырдаарлык бөлүгүндөгү жумуштар тартиптүү жылыштатылууда. Куйсиян тонели бүт линиянын өзөктүү тизгиндөө менен өздү курулушу. Жумуш алып баруучулар тонел бетине гүл бото куюу, казуудан чыккан шагылдарды чыгаруу сыяктуу жумуштарды тартиптүү кылыш айдырып, түрдүү жумуш тартиптери жексиз ашташтырылып, жумуш шашылыш ара тартиптүү алып барылууда. Шинжаң жол көпүрө курулуш тобу чектүү шериктиги өлкө жолу 12-чи линиясы Идикут Турпан Токсун Балгынтай таш жолу 9-чу кырдаарлык бөлүгү түрү бөлүмүнүн орун басары директору Жо Юе мындай дейт. Түрү курулуп каттоо башталгандан кийин Турпан Байынгулун областы ортосундагы каттоо басымын басаңдатып, өз алдынча болгон бири батыш чыгыш жогору ылдамдыктагы таш жолу жаңыдан көбөйүп Ленинган Коргос жогору ылдамдыктагы таш жолундагы аптоонун агымын бөлүштүрүп, зат жүгүртүү берекетин жогору көтөрүп, ташымал өздүк наркын төмөндөтөт. Азыр бүт жылда 90,000,000,000 каржы салуу милдетин аткаруунун алгылыктуу баскычы. Автоном райондук каттоо ташымал назараты курулуш башкаруу башкармасынын башчысы Лияфи шартты даярдаган баардык курулуп жаткан каттоо курулуш түрлөрү бир түргө бир долбоор, бир тоннелге бир долбоор боюнча кыштакы жумуш алып барууну уюмдаштыруу планын түзүп болгонун. Жылдык түрдүү милдеттерди толук бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кыла турганын билдирип мындай деди. Быйылдан бери каттоо курулушуна каржы салуу байсалдуу артып, жогору төмөн агымдагы кесиптердин өнүгүүсү жана жумуштандырып киреши арттырууну күчтүү алып жүрдү. Каттоо негизги жабдууларынын сызыл жакшыруусу мамлекет ичи айланымындагы бирдемди шыдыралаштырып, Шинжаңга кирип чыгуудагы каттоо курбатын жогору көтөрүп, эрекеттүү каржы салууну кеңиртип, экономиканын артуусун туруктандырууда зарыл тиректик ролун көрсөтүүдө.
1: Күз келери менен автоном районубуздун жер жерлери айылык Иштак жер суу коопсуздугу конуштануу чөйрөсүнүн даражасын жогорулатуу жолдорду өзгөртүү сыяктуу түйүндү салаларды мерчиктеп бир түркүм айылык Иштак негизги жааптуу түрлөрүн бачым куруп айылык Иштактарды гүлдөндүрүүгө өбөлгө болду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Азыр Нылкы ооданы Чагаластай айлы көк байыкыштагынын конуштануу чөйрөсүндө жумуш таап берүү жолу менен жөлөө түрүнө бачым курулуш кылынууда. Түргө жалпы 8 миллион юанга жакын каржы салынып, негизинен 15,5 километр шагыл жол, 2,4 километрлик бетон жол, дагы 8,2 километрлик жөөчөндөр жолун салат. Түрү курулуп бүткөндөн кийин айыл кыштак таш жолунун каттоо жана конуштануудагы телегейлешкен жабдууларды жакшыртат. Нылкы ооданы камдоо сатуу көмөктөштүк кооперативи Көкбай кыштагы кызмат отрядынын орун басар башчысы Чынфей Чоң мындай деди. Түрү чөйрөнү түзөө жана жол салууга тең арымда жылыштатууга маани берип, жолдун эк четине зор мөлчөрдө мөмөлүү дарак, кара жыгач өстүрүп, күн нуру энергиясы жол чырагынан 157 орнотуп, айыл кыштактын жалпы толкун кебетесин жалпы бетке жакшыртып, 11-нчи айдын этегинде жалпылай жумуш бүтүрүү күтүлүүдө. Котубей ауданынын бай 631-чи линиясы айыл кыштак таш жол курулуштуру жакында негизинен бүттү. Түргө жалпы 11 миллион 800 миң юандан ашуун каржы салынып, бүт узундугу 15,5 километр болуп, 3-4 даражадагы таш жол өлчөмү боюнча курулуш кылынып, курулуп бүткөндөн кийин линия боюндагы 5 кыштактын кыштак тургундарынын сапарга чыгуу, айыл чарба түшүмдөрүн ташымалдоого оңтойлуулук жаратат. Котубей оодандык айыл кыштак таш жол асыроо башкаруу пунктунун башчысы Жанар мындай деди. Аталган түрдүн жолго коюлуусу оодан райондогу айыл кыштак таш жолунун жол торун жакшыртып, линия боюндагы дыйканчылык жана малчылыкты өнүгүүгө жетектеп, айыл кыштактын конуштануу чөйрөсүн жакшыртып, айыл кыштакты гүлдөндүрүүгө өбөлгө болот. Жеменей ооданы Тосту айылы айыл кыштак жер суу коопсуздук кайнары жана куур жолун өзгөртүү курулушу жакында курулуп бүтүп иштетүүгө киришти. Бул түргө 3 миллион 500 миң юан каржы салынып, негизинен Тосту айылынын көнө эски суу камдоо системасына карата жан жактылуу даражасын жогорулатып өзгөртүү алып барып, райондун суу камдоо шартын түбүнөн жакшыртып, Тосту айылындагы 1655 түтүн дыйкан малчыга нарып жеткирет. Жеменей ооданы Тосту айылы Тасты кыштагынын кыштак тургуну Хыжа мындай деди. Өкмөт бизге суу куурун аксыз өзгөртүп, жаң суу тазартуу жабдууларын алмаштырып берди. Суу ичүү, суу иштетүүдөн көнүбүз жай тапты. Чынында көңүлүбүздө күнү чечип берди.
0: Алтын күздө айдоо баштарынын баардык жери мол түшүм кубанычына батты. Абдырым районубуздун жер жерлеринеги айыл чарба түшүмдөрүн иш кошуу карханалары бүт күчүн ишке салып буйрутмаларды үлгүрттү. Эми станциябыздан орус алга барын угасыздар. Азыр мээки тоодону жаңгак бышып, үзүп терүү мезгилин тосуп алды. Бир түркүм жаңы жаңгактын кабыгын сыйруу, жайып кургатуу аркылуу жергиликтин иш кошуу карханаларынын байма-бай ташыды. Шинжаң ЖЭПин айыл чарба илим техника чектүү шектиги жакында акыл жөндөмдү айрып тандоо, төмөн температурада кактап кургатуу сыяктуу терең иш кошуу жабдууларын жаңыдан кошуп, жаңгакты ичкилештирип өлчөмдөштүрүп иш кошууну ишке ашырды. Шериктиктин жооптуусу Ши Жэншиң кархананын быйыл жыйып сатып алган жергиликтин жаңгагы 8000 тонна болоорун божомолдоду. Түшүмдөрдү тоордо жана тоору сыртындагы жол аркылуу Аңкуй, Шандон сыяктуу жерлерге сатканын тааныштырып мындай деди. Биз негизинен тазаланган жаңгак данегин жана чайыры, кохар жаңгак данегине тереңдей иш кошобуз. Учурда жыл сайын ушул жерде жумуш иштегендер 80 адам айланасында турукташып, электрондук сууда түз баян алып баруунун жогору белес мезгилинде 200-300 адамга жетет. Куянкы шаарынын өнөр жай кызылмылыгыдагы чордонду үзүп терүү кылдап, терең иш кошуунун жогору жумуш белесин отурлап алды. Аптоунага толтура жүктөлгөн кызылмылыктар заводко жөнөтүлүп, иш кошуу аркылуу кызылмылык ширеси, кызылмылык туурамчысы сыяктуу түшүмдөргө айланды. Шинжаң кызылмылык карханасынын кызматкери Чоң Пунфэй тааныштырып мындай деди. Кызылмылыкты айдоо арасынан үзүп терүү өндүрүш линиясына алып кирүүгө эң кыска болгондо 6 саат кетет. Эң жогору чекте кызылмылыктын табигый даамын жана кубатын туракташтырат. Азыр сыяктын өндүрүш линиясы дал толук жүктөмдө жүрүшкөнүн айтып мындай деди. Азыр кол коюшкан сатуу буйрутмасы 2000 тонна болупту. Эми бул жөнүндө станциябыздан орус алга барын угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Кашкар шаары көптөгөн саякатчыны күтүп алды. Саякатчылар агымы жогору белесине тең тайлаштыруу үчүн Кашкар шаары 13 жерде келген арып жеткизүү аптоуна токтотуу майданын ачып жиберип, 2492 аптоуна орду менен камдады. Көрүк району соода тегерегин каптап, күн бою аксыз болуу жана тепкичин кайында жарым баа жеңилдик берүүнү өзара бирлештирүү үлгүсү аркылуу эс алуу мезгилинде аптоуна токтотуу кыйын болуу маселесин баса аңдатты. Кашкар шаардык маданият дене тарбия, радио, телевизия жана саякат идарасы саякат сапатын калыпка түшүрүү бөлүмүнүн башчысы Жоңжоң мындай деди. Мында 7 жери күн бою аксыз район болуп, жалпы 1978 аптоуна орду менен камдады. 6 жери тепкичин кайында жарым баа жеңилдик берип, жалпы 514 аптоуна орду менен камдады. Түйүн орундун бүт баары саякатчылар эң чордондошкон көрүк райондору соода тегерегинин айланасына жайгаштырылды. Жаңы энергиялуу автоунаалардын

0: Айдап сапарга чыгууга оңтойлуу болуу үчүн автоном районубуздун жер жерлери электр заряддоо тейлөөсүнө кепилдик кылуу кызматтарын иштиктүү жакшы иштеди. Турпан шаары Көрүк райондорунун ар 1 километр жеринде электр заряддоо тегерегин куруп, шаар боюнча жалпы 3282 электр заряддоо мамысы ишке киришти. Сыйкуу шаары автоунааларга электр заряддоо мамысын атайын текшерүү, ремонттоо, бапестөө кызматын жалпы бетке кулаш айдырып, майрам күндөрү мезгилинде жаңы энергиялуу автоунаалардын оңтойлуу жогору берекетти электр заряддоосун бүткүчү менен камсыздады. Сыйкуу шаары Рунсин Люян илим техника өнүгүү чектүү шериктигинин техниги Жан Жэнлоу мындай деди. Ар күнү караштуу райондук электр заряддоо мамаларынын ар бирине текшерүү, өлчөө жана бапестөө алып бардык. Майрамдык эс алуу мезгилинде ар бир электр заряддоо мамысынын баардыгы калыптуу, туруктуу жүрүшүүсүнө чыныгы кепилдик кылдык. Бул эс алуу мезгилинде Тияншан Богда көлү, Кара Жон сыяктуу Көрүк райондору тейлөө кызматкерлери менен автоунааларды септеп орундаштырууну көбөйттү. Ар саякатчыларды линия боюнча кеңеш суроо, чай, суу аксыз болуу, элге оңтойлуу жардам берип келүү сыяктуу мээрим жеткизүү тейлөөсү менен камдап, саякатчылардын ан сайын жайлуу саякаттоосуна мүмкүндүк жаратты. Ички Моңголдук саякатчы Дейшан Яны мындай деди: жол бою келе жатып Көрүк район жабдуулары, тейлөөлөрдүн баардыгы жакшы иштегенин сезиндим. Жакшы тейлөө кооз көрүнүштөргө жарашат. Менимче бул жолку сапарыбыз абдан жакшы болду.
1: Эми учкай жаңылыктардан угуңуздар. Жакында аякташкан 2026 жылдык Нагоя Йокохама Азия ден аракет жарышында жуңго дене тарбия өкүлдөр командасы чек ара сыртында Азия ден аракет жарышына катышуу тарыхында эң жакшы натыйжа жараткан. Бул кезектүү жарышта Шинжаңдык 12 ден аракетчи жуңго дене тарбия өкүлдөр командасына тандалып, 8 чоң түрдөгү жарыш түрүнө катышып, 2 алтын медал, 2 күмүш медал, 1 коло медал алуудай жакшы натыйжаны колго келтирген.
0: Жакында 2026 Бейинтуан эрелери баскетбол шаандары жалуу бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Көп айлампалуу кескин таймаш аркылуу Бейинтуан 12-ши өкүлдөр командасы бул кезектүү бирлешме жарыштын биринчилигин колго келтирип, 5-ши Шуанхэ шаардык өкүлдөр командасы, 8-ши Шиханза шаар өкүлдөр командасы айырма-айырма 2-чи, 3-чүлүктү колго келтирген. Бул кезектүү бирлешме жарыш 9 айдын 28 күнү башталгандан бери Тоордо жана Тоору сыртында жарыш көргөн жалпы киши ирээти 50 миллиондон ашкан.
1: 10 айдын 5 күнү 2026 жылдык мамлекеттик сыйкырдоо кубик желелеш жарышы Үрүмчү вокзалы Үрүмчү олимпик дене тарбия борборунда башталды. Бул кезектүү жарышта 7 жарыш түрү жайгаштырылып, жаш курагы боюнча 5 жарыш даражасына бөлүнүп, бүт мамлекеттин жер жерлеринен келген 363 серик сыйкырдоо кубик өнөрүн жакшы көрүүчүлөрдү жарышка катышууга электирген.
0: Эми бүт Шинжаңдык 16 шаардан алдыбыздакы 24 сааттык аба ырайынын алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуулуп артынан өткөн жаан жаайт абанын температурасы 8-16 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Алтайда азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 1-11 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 3-15 Цельсий градус жылуу, түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Кулжада азыраак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 6-15 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада азыраак жаан жабартынан күн ачылат, абанын температурасы 5-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 8-17 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Көйтөндө күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 6-19 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу, абанын температурасы 6-19 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, абанын температурасы 9-18 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кумалда күн булуттуулуп артынан азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 11-22 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, абанын температурасы 16-28 Цельсий градус жылуу, түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Корлодо азыраак жаан жабартынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 11-22 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, абанын температурасы 11-23 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 12-25 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-26 Цельсий градус жылуу, батыштан сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, абанын температурасы 11-21 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бұл жолқы беріп үздекі мақалаларды отырған.

Нурманбет Турдуапыш, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек. Дектурлору Гүлнар Абдырасул, Абдунур Сакен. Бакылоочу Роза Кызайбек. Редакторлору Кашкарбай Турдаалы, Гүлкада Акун. Жооптор редактор Мамитимин Турдаалы. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе салуушу тең. Абонаттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала. Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: өз жумушун баштайт. Мен бул берүүнүн алып баруучусу Дилишат Дүйшөналыулумун. Ардактуу оормандар, өзүңүздөр менен радио толкундар аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу оормандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Мен жана ата мекеним Республика Унутпай Татайын түрмөгүбүздө Шэнжоу Аалам кемесинин аалам мээкиндигине чыгарган Ваң Ёнджыны тааныштырабыз. Мен жана ата мекеним Тяншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ваң Көйжөн менен таанышабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардагы атагынын ээси Ли Жаңху менен таанышабыз. Ардактуу оормандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, назарыңыздар берүүбүздүн нактылуу мазмундарында болсун.
1: Синжаңдагы байкоолор.
2: Синжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Синжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Декламацияр кулун маданият тамырына мураскерди кылынып, китеп жытым мамлекет мээр махабатын бекемдеди. Жакында Шаяр ууданынын 2026 жылдык китеп жытан кыган Шаяр мамлекет мээр махабатын декламация кылуу классик чыгармаларды декламация кылуу жарышы Шаяр уудандык жаштар өспүрүмдөр кыймыл борборунда керемет өткөрүлдү. Бүт уудандагы кайсы айыл шаарча мектептерден келген 16 группадагы жарышка катышкан чеберлер кезек менен сахнага чыгып, шаңдуу, жаңырыктуу декламация аркылуу классик чыгармалардын күчүн сезиндирип, партияны сүйүү, ата мекенди сүйүү, журтун сүйүү деген сезимин чагылдырып, нак майдандагы көрөрмөндөргө жан дүйнөнү азыктандырган бир майдан маданият салтанатын тартуулады. Жарыш Тойболду шаарчасы алып келген декламация бийи Шуйдиау КТУ менен башталып, артынан жалгыз кишилик декламация өспүрүмдүк дал китеп окуй турган мезгил. Куужуң менен Ашкабак сыбызгы коштолгон музыкалуу декламация Ай нурундагы жүнгө, коллектив декламация өспүрүмдөргө даңаза, Шаярдын жаңы барышына чоң аттаналы катарлуу декламация номурлары тартип боюнча сахнада аткарылды. Жаңырыктуу үндөр, чын пейил толуп ташкан сезим майдандагы ар бир көрөрмөндү таасирлендирип, алкоо үндөрү жаңырып турду. Бул жолку жарышта 100 номурлуу түзүм колдонулуп, нак майданда номур коюлду. Номур коюуда мазмун баш темасы, тил менен чагылдыруу, сахнадагы бейнеси, жаратуучул чагылдыруудан турган 4 жактан эмерчиктеп, универсал бааланды. Чечкин таймашуу аркылуу бул жолку жарышта 1 1-чи даражалуу сыйлык, 2 2-чи даражалуу сыйлык, 3 3-чү даражалуу сыйлык, 10 озот сыйлыкка ээ болуучу баалап чыгылды. Бул жолку жарышта декламация кылуу, Куайбан көрүнүштүү театр, Куужуңга музыка коштоо катарлуу көп кайнарлуу формалар аркылуу Жуңхуа озот жөрөлгөлү маданияты Шаярдын жергиликтүү өзгөчөлүгү менен органик журулушуп, Шаяр уудандагы арулуу журчулугунун тың руху манай менен жогоруга талпынуу турпаты жана коюу мамлекет мээр махабаты толук чагылдырылды. Кийинки арымда Шаяр ууданы жалпы эл китеп окуу ички мазмунун сызыл терең казып, классик чыгармаларды декламация кылуу, китеп окуудан ортоктошуу катарлуу журчулук жактыра турган маданият аркылуу элге нарып жеткирүү кыймылдарын дайымдык улаштырып, арлот журчулугунун руханий маданият турмушун үзгүлтүксүз байытып, Шаяр ууданынын жогору сапаттуу өнүгүүсүнө руханий аракеттендиргеч күч жүйрөлтөт.

Жакында Турпанда тоногуш түркүмдөгү 2158 жүрүш түшкү эс алуу үстөл орундугу түйүндө сынак кылына турган 12 мектепке септелди. Бул жолку түйүндө сынак кылууда ашканасы бар жана окуучулардын барып келүү аралыгы бирчема алыс мектептер алдын тандалды. Мунун ичинде Турпан шаардык тажрыйба орто мектепке 658 жүрүш, Идукут районундагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 750 жүрүш, Пычан оодандагы 2 түйүндө сынак кылына турган мектепке 310 жүрүш, Токсун оодандагы 7 түйүндө сынак кылына турган мектепке 440 жүрүш септелди. Бул чара окуучуларга жайлуу түшкү эс алуу чөйрөсүн жаратып берип, орто башталгыч мектеп окуучуларынын мектепте түшкү эс алуусу кыйын болуу, ата-энелерден түштө жеткирип алып келүү басымы оор болуу катарлуу эл турмушундагы кыйын маселелерди өнүмдүү чечет. Кийинки арымда Турпан шаары түйүндө сынак кылына турган мектептердин иштетүү абалын сызыла ээлеп, окутуучу окуучулар, ата-энелердин пикир сунуштарын кеңири жыйып, ар кайсы мектептердин майдан шарты, мектеп башкаруу көлөмү жана окуучулардын нактуулуу ажатына биргелештирип, түшкү эс алуу үстөл орундугун септөөнүн каптоо чөлкөмүн тартиптүү кеңиртип, мектептердин элге оңтойлуу тейлөөсүн сызыл асылдаштырат.

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ваң Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ваң Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ваң Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ваң Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ваң Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ваң Юнчжы

ардактуу оормандар, бир үз улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Ван Гуйжин Шенжан Кутуби Оданының Кутуби Шарчасы Шуанчао Коомдук Конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлдүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Ван Гуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Ван Гуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300ге жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караучусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чен Жаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Ван Гуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чен Жаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басар отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарене, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу уармандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми кыргуңуздар.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон сөз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнаалуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктары берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-чу айдын 7-чү күнү, күнгө чаршемби. Обал аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Тарбагатай аймагы, Карамай шаары, Шыйханза шаарынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Комолу шаары сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Айрым жерлеринде орто мөлчөрдө жаан же кар жайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин күн ала булуттанып артынан ачылат. Эң төмөн температура 8 Цельсий градус, эң жогору температура 17 Цельсий градус болот.
2: Бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундары төмөндөгүдөй.
3: Автоном районубуз универсал астролог каттоо торун бачым тыгыз токуп, бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрүндө курулуш кылуу көзөнөк мезгилин бекем кармап бачым куруп, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү аракет энергиясын кошту.
2: Биринчи айдан тогузунчу айга чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порт районунда жүргөн Тияншан номурлуу жөнгө Европа кезекчи поезду 750-ден ашты.
3: Автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп тапшырууга кепилдик кылып, чыныгы иштеп күрөшүп, 4-чү мезгилдик экономика нишанына бар күчү менен күчөдү.
2: Күзгү буудай кошулган шалы бир жылда 2 бушудай кезек менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычы Кашкар шаарында сынак өстүрүү жеңиштүү болду.
3: Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде автоном районубуздун жер жерлери формасы түркүндүстүү керектөөнү илгери сүрүү кыймылдарын алып чыгып, эс алуу күндөрүндөгү керектөө базарынын жашоо күчүн ургутту.
2: Алтын күздө автоном районубуздун көп жерлери жүйүкар гүлү негизги темасындагы көргөзмөлөрдү алып чыкты.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Башчы Си Цзиньпин мына буларды баса көрсөттү. Коопсуз, оңтойлуу, жогору берекеттүү, жашыл, арзан, сыйдырымдуу, ийкемдүү, сызыл каттоо системасын куруу экономика коомунун жогору сапаттуу өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүүгө тирек болуп, кишилердин сапарга чыгуусу оңтойлуу болуу, товар ташымалы шыдыр болуу жакшы тилегин ишке ашыруудагы зарыл иш чара. 15-чи 5 жылдык жоспор башталган жылы Шинжаң каттоо ташымалы туруктуу мүлкүнө 90 миллиард юан каржы салууну пландады. Тияншадын түштүк түндүгүндө бир түркүм орчундуу каттоо түрлөрү курулушунун көзүнөк мезгилин талаша кармап чукул курулуш кылып, ар бир жолдун тездигин ашырып, өз ара туташтырып, райондун экономика коом өнүгүүсүнө күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде өлкө жолу 237 линиясы, Иле дарыясы, 2-чү көпүрөсүнүн Жагастай таш жолун туташтырган линияда расмий аптууну агаттады. Болу 1 километрден ашуун жол айлана жол торун жалгаган мамлекет жолу 218 линиясынын өтүү аралыгын өнүмдүү кыскартып, райондун каттоосун бачым алмаштырууну ишке ашырып, мамлекет жолу 218 линиясы, өлкө жолу 313 линиясы, өлкө жолу 237 линиясынын жалыптулугу өтүү берекетин бирдемжи жогорулатты. Эле каттоого каржы салуу тобу чектүү шериктиги парткомунун мүчөсү, орун басар баш директору Чан Шыңхай мындай деди. Эле дарыя өрөөнө кирип чыга турган же Үрүмчү багытына барууну жарым сааттан ашуун үнөмдөп, үнөмдөгөн жол аралыгы 10 километр айланасында болот. Бир түркүм таш жол түрлөрүндө аптоону каттоону ишке ашыруу менен бирге дагы да көп курулуп жаткан курулуштар курулуш мөөнөтүн бекем кармап, басымын ашырып дем берип алга илгерилди. Өлкө жолу 24-чү линиясы Бычандан Күмүшкө чейинки жогору ылдамдыктагы таш жол түрү курулушунун ак майданында Очорда курулуш тобундагыларга Жалын тоо тоннель үңкүрүн казуу жумушун бачым кылаш жайдырып, ошондой эле Жалын тоо өзгөчө чоң көпүрө курулушун тең арымда жылыштатты. Шинжаң каттоо курулуш тобу жарнак чектүү шериктиги өлкө жолу 24-чү линиясы Бычан Күмүш жогору ылдамдыктагы таш жолунун биринчи кырдаарлык бөлүктөрүнүн орун басар директору Яңшы К мындай деди. Азыр өзгөчө чоң көпүрөнүн астыңкы бөлүгүнүн курулмасы майрамдан кийин баары жумушун бүтүрөт. Лам тулку кандыргасынын 180 ламы бүттү. Тоннелдин 2431 метр казып илгерилип, долбоорлугун жалпы узундугу 34% болду. Жумуш барышында коопсуздук сапат башкаруусунун күч алтып, ушул жылы белгиленген түйүндө нишанды орун алдырууну бар күчү менен камсыздайбыз. Şinjan өлкө жолу кууртору 6 туура, 6 узата, 6ны туташтуруудагы бирди байланыштыруучу катары бычан күмүш жогору ылдамдык такташ жолу түштүк Шинжан менен чыгыш Шинжанды туташтырган зарыл негизги линия. Азыркы чейин 5 миллиард 717 миллион юан каржы салып, 2017 жылы куруп бүтүрүү пландалды. Быйылдан бери мамлекет жолу 30-чу линиясы Линьюнган коргос жогору ылдамдык такташ жолу Шеншин шаадан Комулга чейинки бөлүгү, Комулдан Туюк бөлүгүнө чейин кеңиртип салуу курулушунун бүт линиясында аптоуна каттап тижарат баштап, Тяньшанды тепчип өткөн дагы бир жогору ылдамдык такташ жолу күрөө тамыры, Көйтүн май токчары жогору ылдамдык такташ жолунун көп кардарлык бөлүгүндө курулуш башталды. Шинжан аптоуна каттаган мамлекет өлкө жолу негизги линиясынан 22 куруп бүтүп, бүт Шинжандагы жогору ылдамдыктагы таш жолу 1-чи даражалуу таш жолдун жалпы аралыгы 14 000 км озуп өтүүнү колго келтирет. Ошону менен бирге каттоону бир толкулуу жогорулаштыруу, коопсуздук даражасын жогорулатуу, санары бакыл жөндөмдөштүрүп даражасын жогорулатуу, жашылдаштырып тип өзгөртүүнү күч сала түртмөктөп, каттоо, камдоо курбат жана берекетин үзгүлтүксүз жогорулатат. Универсал каттоо система курулушун биринчи пландап жылыштатты. Быйыл Шинжан план боюнча таш жол каттоосуна 84 миллиард 480 миллион юан каржы салып, жергиликтин темир жол жана темир жолго таа иштетилүүчү линиясына 5 миллиард 300 миллион юан каржы салып, элдик аба жолу жана төмөн мейкиндик экономикасына 220 миллион юан каржы салды. Азыр Нарат учак жайын кеңиртип салуу түрүнүн курулушу кызуу жүрүп жатты. 400дөн ашуун курулушчу кызматы ордунда бекем туруп, 100гө жакын чоң типтеги машина жабдуулары кезеги менен айланып жумуш иштеди. Учуу району майдан жолу, мейкиндик башкаруу жабдуусу, учууга жардамчы чырак, аба жолдор районундагы көптөгөн кырдаарлык бөлүктөрү тең арымда курулуш кылып, көп түйүндө күч жумшады. Түрө 2-чи кырдаарлык бөлүгүнүн курулуш тобундагылар учуу жолунун материалы жана курулуш технологиясын кылдаштырып, жүгүрүү жолунун байымдуулук жөндөмүн бирдемжи жогорулатты. Шинжан Тэнжүй курулуш кылуу чектүү шериктигинин төрү директору Ли Шихуа мындай деди. Жаңадан жасаган жол бетине булаа кошуп, байымдуулугун жарылуу байымдуулугун ашырды. Мурдакы жол бетине салыштырганда анын иштетилүү өмүрү дагы узун, байымдуулугу дагы да жакшы. План боюнча 10-чу айдын 15-чү күнү жол бетиндеги бетондун баарын куюу кызматын бүтүрөбүз. Нарат учак жайын өзгөртүп салуу түрүнө жалпы 470 миллион юанга жакын каржы салынып, азыркы бар учуп конуу жолун чыгышка 2800 метр узартып, 5338.5 чарчы метрлик бүтүндөй жаңы учак жай имараты, 38 метр бийиктиктеги мунара жана ар кайсы түрдөгү кошумча жабдуулары тең арымда телегейлештирилип курулуп, учак жайдын учуу жабдууларынын шарты жалпы бетке жогорулатылды. Жөңгү курулуш тобу Шинжан курулуш тобу чектүү шериктигинин түрү директору Жаңжы мындай деди. Түрү жалпы 10 жаңыдан салынган жеке толкуу курулушту камтыган. Азыркы чейин баардык жеке толкуу топо казуу жана жер улуун бир жаңсыз кылуу боюнча

0: бардыгын бүтүрүп план боюнча жыл соңунда баардык жеке толку курулуштун негизги толку жумушун бүтүрөбүз. Озон туурасына айкалышкан таш жол торунан ичи менен сырты туташтырган темир жол линиясына чейин, андан кайра канат керип учкан элдик аба жолунан төмөн мейкиндик чарбага чейин Шинжан каттоо ташымалы кесиби 15-5 жылдык жоспорду баштоонун ар кайсы түрдөгү нишан милдеттерин бекитип, заманбап жогору сапаттуу универсал стролук каттоо торун бачым куруп, 5 чоң стратегиялык орун белгилөөнү бекитип, социалисттик замандашкан Шинжан курууну күчтүү тирек менен камдады. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: Чек ара оозу мамлекеттин сыртка карата ачып жиберген дарбазасы, сыртка карата карым каттоо жана экономика соода кызматташтыгынын көпүрөсү. Шинжан чек ара оозу жөндөмүн күч сала жакшыртып, таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштырууну сызыл жылыштатып, чек ара оозу соодасын күндөн күнгө жандандырып, тышкы соода деңгээлин үзгүлтүксүз өстүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Алатоо оозу чек ара оозу батышка карай ачып жиберилген эл аралык бирлешме ташмал жолун сызыл шыдырлаштырып, ачып жиберүү жашоо күчүн сызыл кое берди. Алатоо оозу таможнасынын статистикасына караганда, быйыл 1 айдан 8 айга чейин чек ара оозу жүк ташмал мөлчөрү 21 717 000 тонна болуп, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% арткан. Акыл идиректүү чек ара оозу курулушуна таянып, темир жол чек ара оозу жалпы толкулуу таможнадан өтүү убактын 20% ашуун кыскартып, Чүнгө Европа кезекчи поездун секундта кое берүүнү ишке ашырды. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү үлгүсүн сызыл алып чыгып, каркыналар өтүнүч кылуу чек ара оозуна текшерип кое берүү, таандуу жеринде көзөмөлдөп башкарууну жылчыксыз ачташтырууну ишке ашырып, өтүү берекетин болжол менен 70% жогорулатты. Алатоо оозу Жаңмау эл аралык жүк ташмал өкүлчү чектүү шериктиги таможнага маалымдоо бөлүмүнүн директору Лүдиян Жүн кабарчыга мындай деди. Күбөлүктүү өтүнүч кылып, текшерип кое берип, ар кайсы алкактарда убакытты жана күчтү үнөмдөп, зат жүгүртүү оборот берекети көрүнүктүү жогорулап, быйыл кесип мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 20% артты. Бактуу чек ара оозу жүргүнчү текшерүү залында чек ара аттаган саякаттын саякатчылары тартиптүү кезекке туруп текшерип өткөрүүнү күтүп турду. Чөйчөктүк саякатчы Майин Шан мындай деди. Азыр чек ара оозунан таможнадан өтүү жогору берекеттүү шыдыр болууда. Чек ара текшерүү кызматкерлеринин тейлөөсү да жан жактылуу, бүт сапарга чыгуу барышынан абдан камсыз болууга болот. Таш жол чек ара оозу кошулган таандуу жеринде тике өткөрүү, айыл чарба түшүмдөрү жашыл жолу сыяктуу бир сыйра таможнадан өтүүнү оңтойлуулаштыруу ысылатына таянып, бактуу чек ара оозу таможнадан өтүү алкактарын кыскартып, алдын өтүнүч кылуу, товар жетип келгенде текшерип кое берүүнү ишке ашырып, тышкы соода каркыналарынан зат жүгүртүү жана убакыт өздүк наркын эң чоң чекте төмөндөттү. Жүк автоуна айдоочусу Лио Жо Хуа мындан терең таасирленип мындай деди. Жашаң бойдон сактоо жашыл жолун алды менен ачып, товарларды аз коромжулап, автоунааларыбыз чыныгы чуркап, чынында көп акча тапты. 9 айдын 30 күнүнө чейин бактуу чек ара оозунан быйыл таможнадан өткөн адамдардын агым мөлчөрү 216 000 адам ирет, автоунаалардын агым мөлчөрү 99 000 автоунаа ирет болуп, бул эки түрдүү сандуу маалыматта 2025 жылдагы бүт жылдык таможнадан өтүү жалпы мөлчөрү бирдей артып, чек ара оозунан таможнадан өтүү агым мөлчөрү уландуу 6 жыл арткан.
0: 9 айдын 30 күнүнө чейин Үрүмчү эл аралык кургактык порту району быйыл жүргүзгөн Тянь-Шань номурлуу Жөңгө Европа кезекчи поезу 750 кезектен ашып, былтыркы бүт жылдык ташымал деңгээлине жакындап, жүк ташымал мөлчөрү 1 400 000 тоннадан ашып, соода соммасынын 13 млрд юандан ашуусун алып жүрдү. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Азыркы учурда тышкы соода экспортунун доомандуу мезгили. Үрүмчү эл аралык кургактык порту району Жөңгө Европа кезекчи поезу Үрүмчү чогултуу борборунда Тянь-Шань номурлуу Жөңгө Европа кезекчи поезу мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде абалкысында ар күнү 3 кезек каттады. Шинжан эл аралык кургактык порту тобу чектүү жооптуулук шериктиги кезекчи поезу кесип иштер бөлүмүнүн жумуш иштөө атайын кызматкери Ван Цзиминг мындай деди. Бул мезгилдерде тышкы соода карханаларынын буйрутма тапшыруу ажаты чордондуу болду. Контейнерлерди көптөп сакталып калуу, кран менен жүктөп которуп ташымалдуу, поезддарды группалаштыруунун ар кайсы алкаларындагы барыштарды ичкелештирип, кезекчи поезддардын жүрүшү сан мөлчөрү, жумуш сапатынын кемгерчисиз болуусуна чыныгы кепилдик кылынды. Тяньшан номерлуу жөнгө Европа кезекчи поезди 2023 жылы 12 айда туңгуч жолу каттагандан бери жөнгө менен Орто Азия Европаны туташтырган заралы экономика соода түйүнүнө айланды. Тижарат негизги толкусу Шинжаң эл аралык кургактык портто чектүү жооптурук шектиги мамлекет стратегиясын такаанчыктап Үрүмчү эл аралык кургактык порт районун негизги түйүн кылып, жүрүшү торун илимий жоспорлоп Орто Азияга туташа турган Европага кулачын керген чек араттаган зат жүгүртүү чоң тамырын курду. Кезекчи поезддардын жогору берекетте жүрүшүсү оңтойлуу улашкан таможнядан өткөрүү тейлөөсүнөн айырыла албайт. Быйыл жыл башынан бери темир жолу, таможня, майдан пункттери бирдешип аракетке келген тескөө механизмин куруп, ар күнү 24 саат бою 24 көбөйгөн 7 таможнядан өткөрүү үлгүсүн жолго коюп, кезекчи поезддардын жогору берекетте ташымалдоосуна кепилдик кылынды. Өрөмчү Санжа таможнясы текшерүү бөлүмүнүн кызматкери Тян Шипинг мындай деди. Тез темптеги темир жол каттоосу алыс аралыктан таандуу жеринде текшерүү сыяктуу көзөмөлдөп башкаруу үлгүсүнө таянып, кезекчи поезддар жетип келгенде эле текшерип кое берүүгө бүт күчү менен кепилдик кылып, чек ара аттаган зат жүгүртүүнүн жүрүшүү берекетин эң чоң чекте өстүрдүк.
1: Бул мезгилдерде автоном районубуздун жер жерлериндеги өнөр жай карканалары буйрутмаларды үлгүртүп, тапшырууга кепилдик кылып, орчундуу кесип түрлөрүн туруктуу жүрүштүрүп, чыныгы иштеп чымырканып, 4-чү мезгилдик экономика нишанына бүт күч менен күчөдү. Эми бул жөнүндө станциябыздын универсал кабарынууга сыздар. Кумул шаары Ара Түркүк ооданында Шинжаң Шуанли Чөйрө Коргоо Энергия чектүү шериктиги жырына 100,000 тонна кокус майына фенолдуу жашыл айыруу курулмасын сызыл туруктуу жүрүштүрдү. Бул мамлекетибиз ичиндеги туңгуш жүрүштөшкөн чоң көлөмдөгү таш көмүр кокус майына жашыл ичке иш кошуу боюнча кесиптешкен түрү эсептелет. Быйыл 6 айда ишке кириштирилип, сынак катары жүрүштүрүлүп, төмөн нарктагы көмүр, кокус, майын, фенол, метил фенол сыяктуу кошулма наркы жогору ичкелешкен химия өнөр жай түшүмүнө айландырды. Түрү өндүрүшкө кириштирилгенден кийин жылына түрдүү жогору даражалуу фенол түрүндөгү түшүмдөн 78,900 тонна өндүрүп, жылдык түшүм наркы 1,90,000,000 юанга жетет. Комул майлуу көмүр изилдөө академиясынын дайымдуу иштер боюнча орун басар башчысы, Шинжаң Шуанли Чөйрө Коргоо Энергия чектүү шериктигинин баш инженери Ко Юфун кабарчыга мындай деди. Адистердин текшерип бекитүүсү аркылуу учурда түрдүү тажрыйбаларыбыздын баары нишанга жетти. Фукан шаарына жайгашкан Шинжаң Жиншаң Сайрый химия өнөр жай илим техника чектүү шериктигинин өндүрүш цехинде өндүрүш линиялары толук жүктөмдө меламин өндүрүп, мамлекет ичи сыртындагы буйрутмалар 12 айга чейин тизилген. Карканада жумуш орундаштырууну кылдаштырып, жабдууларды чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, буйрутмаларды тапшырууну бүт күч менен камсыздап, базар ажатын канааттандырды. Шериктиктин өндүрүш бөлүмүнүн технология техниги Гауфей мындай деди. Эки өндүрүш линиясынын бүт баары 24 саат бою толук жүктөмдө жүрүшөт. Күндүк түшүм мөлчөрү туруктуу 900 тоннадан жогору. Аксуу шаары, Шиху шаары, Йопурга ооданындагы көптөгөн токумачылык карканалары бүт күч менен кездеме жиптерди өндүрүп, түшүмдөрү мамлекет ичиндеги базарларды камдап, ошондой эле алыскы чет элге сатылды. Шиху шаарына жайгашкан бир токумачылык кийим кечек карканасы быйыл 7 айдан баштап расмий ишке киришкенден бери өндүргөн дилун узун буласы, кездеме түшүмдөрү маркелүү кийим кечек жана тышкы соода ажатына ылайыктуу септелип, буйрутма мөлчөрү сызыл артты. Шериктиктин баш директору Сон Шин Шен мындай деди. Учурда буйрутма мөлчөрү 12 айга чейин тизилип кетти. 40% мамлекет ичиндеги, 60% чет элдики. Тездигин жогорулатып берекетин арттыруу менен бирге түшүм сапатынын туруктуу жана ишеничтүү болуусуна кепилдик кылабыз.
0: Фукан кесип бакчасы баштагы карханалардын алып жүрүүсүнө таянып, Хылоро шаары химия өнөржө кесип челесин сызыл узартып, акыл жөндөмдөштүрүп өзгөртүү, жашылдаштырып даражасын өстүрүү, үйүрлөштүрүп өнүктүрүү аркылуу техникасы алдыңкы катарда кайланууусу жогору берекеттүү замандашкан кесип бийиктигин бар күчү менен жаратты. Эми станциябыз кабарчысы Кауманкуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Фукан кесип бакчасына жайгашкан Шинжаң Жоңтай кенчилик чектүү шериктигинин жылына 1,500,000 тонна калций карбид өндүрүү базасында мурдакы жогору температура жогору күжүрлүктөгү печ алдындагы жумуш иштөөнүн ордун бүгүнкү күндө акыл жөндөмдү жабдуу алды. Калций карбид PVC жогору молекулалуу материалдарды өндүрүүнүн өзөктүү чийки материалы. Сызыл техникада жаңылык жаратуу аркылуу карахана акыл жөндөмдүү печ желдин күчү менен Күл жеткирүү сыяктуу көптүрдүү кесипте туңгуч барытка келген техникаларды орун алдырып, 300 түрдүү патентти колго келтирип, 85% өндүрүш жумуш тартиби акыл жөндөмдүү жабыкалкактуу тизгиндерүүнү ишке ашырды. Жергиликтик баш директорунун орун басары Чан Лиан кабарчыга мындай деди. Азыр калций карбит печинин бүт барышта автоматтык жумуш алып баруусун ишке ашырдык. Азыр борбордук тизгиндөө бөлмөсүндө маосту чексе эле бүткүл жумушту бүтүрүүгө болот. Акыл жөндөмдөштүрүп даражасын өзгөртүүгө таянып өндүрүш берекетибиз зор даражада жогорулап, болжол менен 30% жогорулады. Коопсуздук деңгээлибиз дагы сапат менен өзү жогорулоону ишке ашырды. Акыл жөндөмдөштүрүү өндүрүштүн негизин бекемдесе, жашыл айланын бакча район кесибинин сапатын өстүрүп, берекетин арттыруусуна кубат ыйгарды. Фукан кесиптик бакчасында Шинжаң Жонтай кенчилик чектүү шериктиги өндүргөн калций карбит куур аркылуу Шинжаң Жонтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигине жеткирилип, өз жеринде PVC симуласы, шакар сыяктуу түшүмдөргө айланып, жашыл айланымдагы кесипчелесин куруп чыкты. Шинжаң Жонтай химиясы Фукан энергия чектүү шериктигинин башкы директорунун орун басары Инжие тааныштырып мындай деди. Биз жогору агымда кенчиликтин калций карбитин киргизип, төмөнкү агымда жашыл PVC материалын өндүрөбүз. Бул барышта биз ашынды жылуулукту кайтарып алып, жашыл электрди сарыптап, керексиз таштандыларды пайдалануунун бардыгында жабыкалыкка калыпташтырдык. 2025 жылы биздин көмүрдө кошкуч кылым коюу берүүбүз 8.73% төмөндөп, көмүрдө көздүк наркы бөлүгүнөн эле 8,450,000 юан азайтты.
1: Автоном районубуздун жер жерлери байлык артыкчылыгын таканчыктап, бир түркүм маданият саякат түрлөрүн бачым куруп, саякат кошулган жаңы кесип турпаты, жаңы майдан көрүнүштөрдү сызыл жаратып, маданият саякат керектөөсүн көп түрдүүлөшкөн камдоо менен камдады. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Бул мезгилдерде Бурчун ооданы Жекпелең мамлекеттик карымуз саякат базасы курулуш нак майданында машиналар күрүлдөп, автоунаалар ар бери жүрүп, курулушчулар кызматы ордунда бекем туруп, курулуш кылуунун алтын мезгилин бекем кармап, түрү курулушун бүт тездик менен жылыштатты. Район ичиндеги көлөмү эң чоң кесип турпаты эң толук болгон универсал мүнөздүү соода көчө району, Ком, Шенхали соода көчө району жакын арада бүтүү алдында турат. Түрдүн сатууга жооптуусу Сүнхай Шуан мындай деди. Учурда 10 элдик конолго, 4 конок сарай, 2 жалпылык жатактагы бүткөлү 165 ооздуу соода дүкөндү биз. 2026 жылы 10 айдын ортолорунда бардыгын бүтүрүп иштетүүгө тапшырып, Ком Көрк районундагы саякатчылар менен кар жылгаяктоочу меймандарга абдан жакшы болгон соодалык туюнуусун алып келебиз. Учурда Манас ооданы Шаоли Жуан мурдагы Биңтуан Еңбусунун көөнө орду аскерлер дың жараткан кызыл маданият саякатты универсал ачып өнүктүрүү түрү бачым курулууда. Түргө жалпы 9,200,000 юан каржы салынган. Аскерлер дың жарачуу тарыхы буюмдарды тизип көрсөтүү сарайы. Жапаны эскерип бактылуу турмушту кадырлоо тамакканасын курат, ден соолук күтүнүү, айдоо бакчасын туюнуу сыяктуу маданият саякат жабдууларын телегейлештирип курат. Түрдү куруучу тарап Санжоо обласы Фың Юн дене тарбия илим техника чектүү шериктигинин башкы иш белгилөөчүсү Ван Лун мындай деди. Аскерлердин дың жер ачуу кызыл маданият мазмунун терең казып, бош жаткан жерлерден жандуу пайдаланып, кызыл маданият аскерлери дың жер ачуу маданият туюнуусу, иш жүзүндүк изилдеп үйрөнүү, экологиялык саламаттык күтүнүүсү, көңүл ачуу жана тыныгуудай маданият саякат жоролушкан универсал мүнөздүү түрлөрдү жаратып, айыл кыштактардын маданият саякат кесибин өстүрүүгө жардам беребиз. Сабан шаары Бенхы таасири биринчи мезгилдик жылдыз даражалуу конок сарай түрү бачым курулду. Түргө жалпы 540,000,000 юан каржы салынып, курулуш аянты 123,000 чарчы метр. Сабан шаарындагы түйүндүү соода саякат жер белгиси түрү. Түр жооптуусу Ван Чүн мындай деди. Сырткы жасалгасын 10 айдын 20 күнү бардыгын бүтүрүүнү пландадык. Кийинки арымда биз адам күчү, машина жабдууларын илимий тескеп, курулуш кылууну уюмдаштыруу долбоорун кылдаштырып, түрдү маалында бүтүрүп иштетүүгө тапшырууну бар күчүбүз менен камсыздайбыз.
0: Быйыл автоном районубуздун жер жерлери бир түркүм айыл кыштагы чери суу курулуштарын ремонт кылуу, асыроо түрлөрүн бачым жолго коюп, айыл кыштактын чери суу коопсуздугун камсыздоо деңгээлин улантуу жогорулатты. Эми станциябыздын урсал кабарын угасыздар. Жакында Манас ооданы Манас шаарчасы Яңжуан кыштагындагы 191 түтүн кыштак тургуну үйүнүн буюмдук тоору акыл жөндөмдүү суу саатын жеңиштүү алмаштырды. Кыштак тургуну Чынхуа Жуун кабарчыга акыл жөндөмдүү суу сааты бар болгондон кийин суу акым тапшыруу оңтойлуу болгонун айтып мындай деди. Суакын чөнтөк телефонду тапшырса абдан оңтойлуу экен. Быйыл Манас ооданы айылк кыштактардан өндүрүш турмушка иштетилүүчү суу жагындагы урунттуу маселелерди атайын түрү боюнча жөнгө салууну терең кулаш жайдырып, 110 суу камдоо маселесин түзөп, нөлгө түшүрүп, көп түрдүү суу иштеринин даражасын жогорулатуу курулушун тең

0: Jonrogo yop. Hail gıçtaklardan su menen kamdu go opsuzduk kamsız do sunulandu bekem dedi. Manas odana maakı su işlerine karşı salı önüktürü çektu şeriktiğinin orun basar baş direktörü Malian Saye mınday dedi. Giyin bizdaki katı ucabdularının darajasını joğurlatu, su sapatın başkarıp tizgindü, yürgüzü, asro, kamsızdo jana tüzüm kuruluşu kızmatların sızıl turtma öktüp, kalıktın su işleti koopsuzluğun çınıkı korkup köpçülüktün su işleti tuyumun jakşırtabız. Мордакы суу менен камдоо куур тору көөнөрүп кетүү себептүү Чөйчөк шаары абдырайлы. Уху кыштагында суу басымы жетээрсиз болуу, убакытка бөлүп суу менен камдоо, суу сапаты туруксуз болуу сыяктуу маселелери сакталган. Калыктын көңүл бурганына жооп кайтаруу үчүн абдырайлы турба суусун өзгөртүп даражасын жогорулатуу түрү аркылуу кыштак ичиндеги көөнү эски куур торун алмаштырып, суу камдоо жабдуулардын даражасын жогорулатты. Быйыл түр иштетүүгө киришкенден кийин бүтүн күн үзүлдүрбөй туруктуу суу менен камдоону ишке ашырды. Чөйчөк шаары Абдырайылдын орун басары айыл башчысы Чан Жигуаң мындай деди. Жалпы 1,050,000 юан каржы салууну пландап суу бачатынан кыштактын башындагы негизги куур торунан 3,5 км жана телегелешкен кошумча жабдууларды өзгөртүп 500ден ашуун калыкка тейлөө жүргүзөбүз. Жакында Бай Ооданы Мычык айылы айыл кыштак ичер суу коопсуздугунун даражасын жогорулатып өзгөртүү түрүндө чукул курулуш кылынды. Курулуш кылуучу жак Хубей Шыңүй Цычын курулуш кылуу чектүү шериктигинин ак майдан жооптуусу Ли Цзыңмин тааныштырып мындай деди. Аталган түргө 2026-жылы 8-айдын 8-күнү жумуш башталды. Азыр ичер суу кудугу жалпы илгерилөөсүнүн 300 метрди бүтүрүп, куур жолунан 7 км төшөп башкаруу үйү суу сактоо көлүнүн негизги толуксу негизинен бүттү. Бай Оодан айылык иштеги ичер суу коопсуздугунун даражасын жогорулатуу түрүнө жалпы 7,450,000 юан каржы салып, Бай шаарчасы, Мечик айылы, Болуң айылына чатышып суу кайнарын чогултуу, суу жеткирүү, бөлүштүрүү, тескеп сактоо, башкаруу бир толуклашкан системалуу чордондо суу камдоо курулушун куруп, айылык иштактардын ичер суу коопсуздук шөлкөмүн бирдемжиги кеңиртти. Бай Ооданы суу иштери идарасы шаар айыл ичер суу коопсуздук пунктунун кызматкери Ли Тао мындай деди. Биз курулуш коопсуздугу жана курулуш сапатына бекем кадалып, төрдүн өз маалында жумуш бүтүрүп иштетүүгө киришүүсүнө чыныгы кепилди кылабыз.
1: Жакында адистер группасынын жеринде түшүмүн өлчөп өткөрүп алуусу аркылуу Кашкар шаары Пахтекли айылынан күздүк буудай кошулган шалы бир жылда эки бышуучу кезеги менен эгүү үлгүсүнүн биринчи баскычындагы сынак иретинде өстүрүү жеңиштүү болуп, жергиликтин аштык түшүмүн турукташтырып киреше арттыруусунун жаңы жолун иликтеп чыкты. Эми кабардан угасыздар. Текшерип өткөрүп алуу нак майданында адистер группасы айыл чарба түшүмүн өлчөөнүн катаан калыбы боюнча 507 моо сынак айдоого жалпы беткей түшүмүн өлчөп өткөрүп алууну кулаш айдырды. Чыныгы өлчөө сандуу маалыматында сынак айдоонун биринчи орумдагы шалысынын орточо моо башындык түшүмү 552,33 кг болгон. Түшүм өлчөө адистер группасынын мүчөсү Даң Шанчу мындай деди. Шалынын машактап даналуу саны менен жалпы машак санын өлчөп, алгачкы кадамдагы өкүм чыгаруу аркылуу анын түшүм мөлчөрү дагы абдан ойдогудай болду. Буудай менен шалыны эки бышыруудан турган бул эгинчилик үлгүсүн Кашкар аймагында жайылтууга болду. Кашкар шаары Пахтекли айрынын шал айлы деген коо заты бар. Бирок кроосуз мезгили кыска, топурагы шорлошуу сыяктуу себептер айынан жергиликтин эгинчилиги узун мезгил, бир жылда бир гана жолу бышууну ишке ашырып, жерден пайдалануу берекети төмөн, айыл чарба түшүмүн арттыруу көмүскө күчү толук кое берилбей келген. Күздүк буудай кошулган шалыны бир жылда эки бышыруу сынагы окшош бир айдоодо алып барылып, ошол жылы оболу шорго байымдуу шал өстүрүп, шалы бышкандан кийин жыйнап алып, чектүү болгон дыйканчылык маалы көзөнөгүн бекем кармап, артынан улап эле күздүк буудай айдап, бир барча эгин жерден бир жылда эки мезгилдик аштык алууну ишке ашырган. Шинжаң Жоңнун Хайдао био илим техника чектүү шериктиги түр техниги Дуан Хаурен түр тобу оболу эрте бышуучу күздүк буудай сортун тандап, суу жер семирткичти теңшеп берип тизгиндөө долбоорун кылдаштырып, шорлуу жерди жакшыртып, эрте бышуучу шалы сортун септөө сыяктуу бир сыйра айыл чарба техникасын чогултуп, буудай менен шалы эгинчилигин жалгоо шашылыш болуудай өзөктүү кыйын маселени жеңиштүү чечкен. Учурда шериктик Пахтекли айрындагы өстүрүүчү түтүндөр менен кызматташып 1500 моо жерди буудай шалы экөөнү тең эгүүдө үлгү көрсөтүү айдоосун жараткандыгын билдирип мындай деди. Биринчи орундагы шаалы түшүм мөлчөрүнө экинчи орундагы буудай түшүм мөлчөрүн кошкондо алгачкы кадамдагы алтын өлчөөдө бир тоннадан ашты.

0: алдындай деди. Менин балам коомдук конушка келип кыймылга катышууну барган сайын жактырып калды. Ал коомдук конушта жоролору менен бирге ойноп, бирге китеп окуп, бирге сүрөт сызууну абдан жактырды. Абдырым район 2026 жылдагы 10 эл турмушу чыныгы ичинде Түштүк Шинжандык 5 аймак областта 100 балдарды карап багууну камсыздоо, достук мейкиндиги коопсуз кол, жетимдүү болуу, балдардын катышуусу тартиптүү, берекеттүү болгон балдар достук коомдук конушун жаратууну ортого койгон. Жоңуфа улуту орток тулку таанымын бекем уютуп, Жоңуфа улуту орток тулку курулушун жылыштатала.
1: Эми Арлуу теленин ырларынан угасыздар.

0: Арбаңыздар ардактуу кагармандар. Музыка аркылуу ар бир күнүбүздү, көңүлүбүздү жагымдуу маанайга бөлөп, арлут элинин жагымдуу ыргактарынан жан дүйнөгө рух азык алып, көркөм өнөр сахнасы берүүбүз аркылуу сиздерге гүл белек сунабыз. Ынтымактыктын күйлөрү жан
1: Арлут элинин аң сонун жетелеген мукамдуу ыр күйлөрүн

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы бош убакты бекем кармап, сабак ине тургандарыбызды интернетте сатты. Саттык эмес маданият мурасы мураскери Алым Осман Ак суу жыгач оюу чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги 2027 жылдык акыл идиректүү айыл чарба өлчөм боюнча түр тургузуу сунушун чогултту. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардакт ормандар учурда Гучуң ооданы Дибика шаарчасы Жаң багыштагынан ылымта бастырмасындагы сабак элине турган дарбыздар бышып үзүү мезгилин утурлап алды. Дарбыз өстүрүүчү дыйкандардын эпчилдик менен базарга салуу убакыт айырмасы ошол жерде калктын мөөмөт аксасын байытып эле калбай дагы дыйкан түтүндөрдүн капчыгын кампайтты. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап ал гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Гучуң ооданынын Дибика шаарчасы Жаңбагыштагы жөнүндө айтып беребиз.

Экинчи түтүн Луу Жаңдын дарбазалымта бастырмасына кирген бизде жап жашыл дарба сабактары сереги толуп, бир сабакта бирден түшкөн тоголок толгон дарбаздар шак жалбырактар арасында көз көзгө чөтүшүп, өсө абалы кишини кубантат. Луу Жаң толгон ишеним менен мындай деди. Бул түркүмдөгү сабак элине турган дарбыздын сапаты жакшы, жеке дарбыздын салмагы 1,5 килограммдан 2 килограммга чейин келет. Базарга салынгандан кийин сөзсүз жакшы баада сатыларына ишенем.

Быйыл 12 жылдык ылымта бастырмада кулпунай өстүрүү тажрыйбасына ээлүү жаң бир ылымта бастырмага сабак илине тургандарыбызды сынак иретинде өстүрүп, өзгөчө эгинчилик аркылуу киреш арттыруунун жаңы жолу жөнүндө изденди. Ээлүү жаң мындай деди: айыл чарба техникасы адистеринин бүт баштоо жетекчилигинде 7 айдын акырында көчүрүп айдалган бул бир түркүм дарбыздардын өсүү абалы жакшы болду. Бир ылымта бастырмага 1200 түп дарбыз майчасы айдалып, азыр арт артынан базарга салынып жатат. Саякатчылардын ылымта бастырмага кирип өзүүсүн негиз кылабыз. Жөрөлгөлү ачыкчылыкта өстүрүлө турган дарбызга салыштырганда ылымта бастырмадагы сабагын ээлеп стролук өстүрүлө турган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болот. Дарбыз мейкиндикте өсүп, шамал өтүшүп, күн нуру түшүп турат. Фотосинтез ролу дагы да толук. Бул айдоо тыгыздыгын зор даражада ашырып, дагы дарт курт кумурска зыяны көрүлүү салыштырмасын берекетти төмөндөтүп, дарбыз ширесинин көп таттуу даамынын дагы сонун болуусун жакшы кылат.

Ылымта бастырмада сабак илине турган дарбыз өстүрүү үлгүсүн Жүнгуу Айылчарба илимдер академиясы Батыш бөлүгү Айылчарба изилдөө борборунун эл изилдөө коллективи киргизип жакшырткан болуп, азыр техника негизинен бышып жетилип, көп жерде арт артынан үлгү көрсөтүп жайылтылды. Жүнгуу Айылчарба илимдер академиясы Батыш бөлүгү Айылчарба изилдөө борбору Батыш бөлүгү өзгөчө кууун дарбыз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөй өлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективинин баш аалымы Чу Иңчүн тааныштырып мындай деди. Лужаңдын айдаганы биздин коллективибиз тандап жетиштирген дарбыз сорту Чоңнун сүйү биринчи номур жана Чоңнун Яньюй биринчи номур. Бул эки сорттун өсүү мезгили кыска, сыкка байымдуулугу күчтүү, дартка тең талаштыруусу жакшы, мөмө берүүсү туруктуу болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, ылымта бастырма эгинчилигине абдан ылайык келет. Ылымта бастырмада сабак илине турган дарбыздын мол түшүм алып кирешесин ашыруунун артына өлчөмдөшкөн, ичкелешкен илмий эгинчилик системасы тирек болот. Чу Иңчүн коллективи жараткан экини жакшыртуу, экини азайтуу, үчтү жогору көтөрүү эгинчилик үлгүсүнө таянып, өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү, чаңдаштыруу, тыгыз айдоо суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, ошондой эле дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалар телегейлештирилип, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, жашыл ары коопсуз эгинчилик ишке ашырылды. Кишинин өзгөчө назарын тарта турганы болсо, ар бир сабак илине турган дарбызга дагы чаар дарек чапталды. Лужаң мындай деди: керектөөчүлөр чаар даректи сыдырса эле дарбыздын өткөнү жана бүгүнүн түшүнүп, дарбыздын өсүүсү сатылуусунун бүт барышын баш атынан сүрүштүрүп тизгиндөө ишке ашырылат. Сабак илине турган дарбыздын ар килограммынын базардагы сатылуусу болжол менен 10 юан болуп, бир жылда эки жолу үзүп эсептегенде бир ылымта бастырмадан жаратылган жылдык киреши 20 000 юанга жетүүсү мүмкүн. Лужаң мындай деди: эң алгылыктуусу ачыкчылыкта айдала турган дарбыз сатуудагы бош терези мезгил.

0: Ардактуу оормандар, жогоруда айылык кыштактарды аралап күлдөнүгү назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1 күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхой улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги ар улут элинин жан тамыры.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Эр өз дулантта азырдык туармандар, бүгүнкү Аксуу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөрү болуп, жеңиштүү түрдө 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып, тыт жыгачы, туурок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып, өнөрмөндөр колду ичке оюп, жыгач чыны, жыгач чайнек, жыгач таксы сыяктуу түрдүү турмуш буюмдары жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченем менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, кууз турмушка умтулуу аңсоосу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Усмандын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

Быйыл 6-нчы айда жыгач оймо чулугу менен көп жыл алектенген Алым Осман Аксуу жыгач оймо түрүнүн автоном райондору жалуу заттыгы эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, заттыгы эмес маданият мурастары өнөрүнө бүткүлдөй жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүүнүн натыйжасында алым кичинесинен эле жыгач оймо менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабалардын жыгач оймо чыгармачылыгын нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып, көбүнчө чыны, табак сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасачу. Материал тандаган ыктыяры, долбоорлонуусу жөнөкөй, мыкты, байымдуу болууну өзөктүү талап кылат болчу.

кооз өнөрдө нактылуу тарбия алган аалым кесиптик көркөм өнөрдөн келин дайындаган ал аксуу жыгач оймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын абдан анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөш кесибине айландырды. Чарба жараткан алгачкы мезгилде аалым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш болгон. Ал чын пейили менен мындай дейт. Жөрөлгөлүү жол боюнда жайма ачуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыгач оймо өнөрүнүн узак мөөнөт өнүгүүсүнө түрөөч боло албайт. Тек буюмдун сапаты жакшы болсо эле, оордуу же үгүт кемчил болсо дагы башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө иликтире алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Синжанга нышандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тижарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуучу өлкөмүн айыл кыштактын базарынан Синжаңычы базарларына чейин ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда бул жыгач оймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот. Аалым мындай деди. Чыгармачылыкта тарых

Уйрупада сыяктуу факторлорду сиңдирип өрнөктүү, патнус таксы, түймө чыны, көркөм өнөр, лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо ошондой эле керектөө муктажына ылайыкташкан болуу ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча татаал ичке оюу жана форма жыгач оймо чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт, ошондой эле өзүнө өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сан арыптешкени өнүгүү бет алуусуна жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, аксуу жыгач оймочулугун түштүк Шинжаңдан чыгарып, бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүгүн кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу пикир жолуна таянып, алым мамлекеттин тышкы көрүнүш долбоору боюнча 4 түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, аксуу Аалымжан жыгач оймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шектигин курду. Мына бүгүнкү күндө керкана өнүгүп чыгармачылык менен изилдеп ачуу, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмөлөө, заттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир тулкулашкан кадимкидей өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү.

Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскердик кылуу керек. Өнөргө мураскердик кылуу жагында аалым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыгач уюму өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңиртүү, катыштуу заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дил кир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыгач уюму өнөрүн тааныштырды. Ошон менен бирге ал өз керканасына таянып, ишке орундашуу үйрөшүн куруп, айланадагы калктын киреши арттыруусуна түрткү болуп, заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.

Мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгү үздү, эки бомбу бир жасанды жандоочко зор салым кошуучу тың жашенди тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз жыйырма төртүнчү жылы тың жашен Анхуйдун Куайниндеги бир окумуштуу үй бүлөдө дүйнөгө келген. 1948 жылы Америкага окууга барып, Пурду дашөөсүндө 23 айда эле докторлук атагына ээ болгон. Ошол жылы ал эми гана 26 жашка кирген болуп, кишилер аны бала доктор деп атаган. Илмий атакка ээ болуп 9 күн болбой эле ал чечкиндүүлүк менен ата мекенге кайта турган кемеге олтурган. Жолго чыгуу алдында ал мындай деген: келечекте ата мекендин курулушу ишмерлерге ажаттуу болот. Мен окуумду бүтүргөн соң сөзсүз кайтып келүүм керек. 1958 жылы 8 айда Чен Санчан Тың Жашенди издеп келип, мамлекет чоң тарсылдак атат деп андан купуялыкты бекем сактоо шарт болгон бул кызматка катышууну каалабай турганын сурайт. 34 жаштагы ал мүлдө ойлонбостон бул кызматка кошулат. Үйгө кайтып колуктусу Шүйлуу Шиге, бул жумушту жакшы иштесем жашоом абдан маанилүү өткөн болот, ал үчүн мерт болсом да арзыйт дейт. Ошондон улам анын аты журнал жана сырт менен болгон байланыштан жок болуп, бейнеси катаң корголо турган короо жана какыр талаада көрүлөт. Тың Жашен орточо жашы араң 23 жаш болгон жаштар кошонун баштап, куруу кол иш баштап, эсептеп бүткөн оригинал кагаздары бүт үйдү бир алды. 1964 жылы 10 айдын 16 күнү Жунго тунугуч атом бомбасын жеңиштүү жардырып, долбоор жоспорун ал эң акырында кол коюп бекиткен. Ошондон кийин ал дагы 100,000 катарлуу кишилер менен водород бомбасы изилдөөсүнө аттанып, 2 жыл 8 айда эле сынак кылып жеңишке жетип, дүйнө өзөк куралы өнүгүү тарыхындагы эң тез темпти жаратты. 1979 жылы бир жолу водород бомбасынын абадан таштоо сынагында күтүлбөгөн абал көрүлдү. Тың Жашен коргонуу кийимин кийген күлгүрбөй нах майданга жетип барып, жардыргыч бомбуну эки колу менен көтөрүп, тек бир ооз эле тыныч аман деди. Ошондон кийин ал абдан тез картайып кетти. 1985 жылы түз ичеги рагы деп оору мүнөздөлгөн соң, ал оору төшөгүндө дагы эле Юмин менен чогуу Жунгонун өзөк куралынын өнүгүүсү жөнүндөгү сунуш китебин жазды. 1986 жылы 7 айдын 29 күнү Тың Жашен 62 жашында дүйнөдөн өтүп, көз жумуу алдында башкалардын бизди өтө артта таштап коюусуна жол койбойлу деп усуят калтырган.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угуңуздар.

жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө топурак жолдо зоң олтуруп арылуп журтташтарынын саламаттыгын коргогон Ли Чуаньени тааныштырабыз.

Şinjan Jerken Oodanın Beşkent şaharçasında tordostor jağınan zoŋ oltura turgan doktor dep atalgan bir jaş Ri Chuangyi bar. Al 7 aylık bolgondo gana ooru mineözdölüp, baldar şal oorusuna çaldıkkan bolup, eki butu menen örö tura albay. Tek eki kolu menen tomugun tirep, zoŋ oltuurup jürüügö argasız bolgon. 38 жаштуу Ли Чуаньенин дене салмагы 38 килограммга дагы жетпейт. 9 жашка кирген жылы Ли Чуаньи башкалар жагынан алдап кетилип, 7 жылдык сел саяк тилемчилик турмушун баштаган. Таяк жеп, үшүп, ар күнү эки колуна сөөнүп жөрмөлөп баскан. 16 жашынданан журтуна кайтып келген, бирок ал тагдырга баш ийбей, үйгө кайткандан кийин класс атта окуган. 2013 жылы медицина мектепке сыноо берип өткөн. 2016 жылы атайын курстан толук курска жогорулап, окуу сыноосунан өтүп, Хэнань Дашуо эл турмушу Шуяннын клиникалык медицина кесибине кабылданган. 2018 жылы Ардак менен Жунго Коммунисттик партиясына кирген. 2025 жылы Ли Чуаньи 61 саат поезга олтуруп, Хэнэнден 4000 километр алыстагы Шинжаң Жеркен ооданына келип, Бешкент шаарчасында 300 чарчы метрлүү оору мүнөздөө ордун ачты. Оору мүнөздөө эшигине 24 саат оору көрүү тейлөөсү деген жазуу жазылган көрүнө илинди. Ал өз-өзүнө майыптар акысыз оору көрсөсө боло турганы, кембагал ноогастардын дарылануу каржысынын жарымы кемейтиле турганы жөнүндө эреже тургузду. Жарым түндө бирөө келип эшикти какса, ал дароо чапарын кийип оору көрөт. Аракети оңтойсуз кыштак тургундары сыртка чыга албагандыктан сестра Патүгүл Закир менен Нур Амине Турсун Ли Чуаньенин дөңгөлөктүү орундугун түртүп үйүнө дары албарып берди. Кыштакка баргандан кийин кыштак тургундары эмиле тилинген кууну алып, жылуу жылмайып анын колуна карматты. Бир тордосуга канча 100,000 юан селбик бермей болгондо, ал сылык гана кайтарып, азыр бул иштерди өз курбаты менен жакшы иштей алам деди. Ли Чуаньи мындай деди: адам сөзсүз ордунан тик турганда анан наркын жарата алат. Ал түштүк Шинжаңдын айыл кыштактарындагы топурак жолдорунда зоң олтуруп, ары бери ыргалып жүрүп, арылык кыштак тургундарынын саламаттыгын коргоодо.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар. Эми жагымдуурга кулак түшөңүздөр.

Айыл жарбайылык Иштак Министрлиги жакында кулактандыруу жарыялап, 2027 жылдык акыл идиректүү айыл чарбасы мамлекет жана сала өлчөм түзүм-түзүү түзөтүү түрү боюнча түр тургузуу сунушун чогултту. Бул жолку чогултууда жасанды акыл жөндөм кошулган айыл чарба бекем кармалып, айыл чарба AI негизи жалпылык өлчөмү, айыл чарба чоң модели жана айыл чарба машинадамы сыяктуу алгылыктуу техника өлчөмү, сорундарда нактылуу колдоону өлчөмү, ошондой эле AI коопсуздугу, илим техника эреже өлчөмүнө катыштуу өлчөмдөр сыяктуу 5 чоң түйүндү өткөлгө ат салууга багытталды. Жакында Синжан адистерди уюмдап, Иле областы Күнөс оодандагы 1288 мо жүгөрү өткөлгө ат салуу атызына карата нактылуу түшүм жыйнап, түшүмдү өлчөдү. Бул жерге Жунгу айыл чарба илимдери академиясы эгин илими изилдөө ордундагы Ли Шаукун коллективи изилдеп ачкан тыгыз айдап жогору түшүм алууну төп теңшөө тизгиндөө техникасы колдонулуп, нактылуу жыйнап алынган көлөмү 108.48 мого, моо башындык түшүмү 1799.1 килограммга жетти. Бул азыркы 100 моолук жогору түшүм рекорду 1598.4 килограммдан 200.7 килограмм жогору, азыркы жүгөрүнүн эң жогору бирдик түшүм рекорду 1663.25 килограммдан 135.85 килограмм жогору болду.

Жакында Дүрбүлжүн ооданы Эмил аянтында мол түшүм жаңы кырдаалы жаратып нактылуу иштеп гүлдөндүрүүнүн илгери сүрүү негизги темасындагы 9-жу жолку Жунго дыйкандар мол түшүм майрамын куттуктоо кыймыл өткөрүлдү. Бул жолку кыймылда бир кошулган ээн үлгүсү колдонулуп, бир майдан башталуу азем өзөк кылынып, дыйканчылык эгиндери мол түшүм көргөзмөсү, алтын күз керектөө мезгили, айыл чарба илим техникасын жалпылаштыруу, жогору өлчөмдүү атыз курулуштун натыйжаларын жайылтуу милдеттүү. Ууру мүнөздүү ыктыярчылар тейлөөсү сыяктуу желелеш өзгөчө кыймылдар телегелештирилип ортого чыгарылып, бүт удандагы дыйкан малчылар үчүн натыйжаларды чагылдыра турган, өндүрүш сатуу боюнча чиркештириле турган, маданият алмаштыра турган жалпылык өрүш даярдап берилди. Ар улут калкы кубанычтуу бир жерге чогулуп, мол түшүм натыйжаларын ортого куттуктап, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү жөнүндө ортого аңгемелешип, мол түшүмдүн кубанычынан ортог баарланды.

урматтуу угармандар, эми Далелкан Адилбекулунун аткаруусундагы казакча жакшылык ыры деген ырды угуңуздар. Сөзүн жазган Балапан, обонун жазган Кыйзат. Бул ырда ооз турмуш жана бейпил гүлдөнгөн коомго алкыш айтылган.

ардактуу армандар. Эми Себанын аткаруусундагы биздин бактыбыз деген моңголчарга кулак түрүңүздөр. Сөзүн жазган Санжапу, обонун жазган Себа. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Таңдын агарып атканын жай баракат көрүнү үмүт кыламын. Бири-бирин сүйүү дүйнөдө түбөлөйт.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңырткан чейин саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар телек көрүүчүлөрү.
1: Саламатсыз дарба.
0: Бүгүн 10-нчу айдын 7-нчү күнү чаршемби. Дыйкандар календары боюнча 8-нчу айдын 27-си. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин жогору даражадагы маданиятта өзүнө ишенүү болбосо, маданияттын гүлдөнүп өркөндөсү болбойт, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсү болбойт деп көрсөттү. Си Цзиньпин маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият курулушу негизин түзөтүп, башаатын тазартып, тууралыкты сактап, жаңы жаратуу барышында тарыхый мүнөздүү жеткиликтерди коло келтирип, социалисттик маданиятта күчтүү мамлекет курушуна карай басмырт арымдарды таштоодо.
1: Мамлекет боюнча күзгү ачтык жыйын терими басым жылыштатылып, учурда илгерилөө барышы төрт үлүштөн ашты.
0: Мамлекет майрамдык эс алууда ар кайсы жердеги бакчалар күтүп алган саякатчы 210 миллион кишилерден ашып, керектөрүн 5 миллиард 200 миллион юандан артуусун жетектеди.
1: Жети күндүк эс алууда бүт коомдук район аттап каттагандар 2 миллиард 144 миллион кишилерге жетүүсү көтөрүлдү. Жанданган сапарга чыгуу муктажы күчтүү тирекке ээ болуп, өнүгү жашоо күчү сызыл кое берилди.
0: Желелешке барып, биринчи септек текшерүү бийликтөөдө бүгүн жүк ташымал торун бачым куруу, жүк ташымал чыдырлыгы менен өндүрүш сатуунун бирок маркетке келүүсүнө түрткү болгонун көрсөтөбүз.
1: Орусия жак баары чараларды колдонуп, Литванын тыюу салынган буйрукту күчтөн калтырып, өзөк куралын орундаштыруусуна тең талаша турганын айтты.
0: БМУ сандуу маалыматында көрсөтүүсүнчө, 3 жылдан бери Ысырайыл армиясынын Газа алкагында аскеристер аракетинде 70 миңден ашуун киши көз жумган.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Партия 18-нчи курултайынан бери жолдо Си Цзиньпинге өзү кылган партия борбордук комитет маданият курулушун мамлекеттик башкаруунун көнүктүү ордуна коюуда бекем туруп, бир топ олуттуу орундаштырууларды алып барып, бир топ жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмдөрдү жаратмандык менен ортого коюп, Си Цзиньпин маданият идеясын калыптандырып, маданиятты гүлдөнтүү, маданиятта күчтүү мамлекет курулушун күчтүү идеялык куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдап, Жуңхуа маданият тамырын узакка улантуу, Жуңхуанын чыгаан жүрүлгөлүү маданиятын жаратмандуу өнүмгө айландыруу жана жаңы сыяттуу мүнөздүү өнүктүрүүнү түртмөктөөнү жетектеп, жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпылай жылыштатуу жаңы сапарында күчтүү руху күчтүү чогултту. Мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде Шанхай Жүнгө Коммунисттик партиясы биринчи курултай эстелик сарайы, Жаңши Жуэжин биринчи совет курултай орду сыяктуу көңтөрүштүк урандык орундарында адамдары алгы муундардын издерине үңүлүп, алгачкы мүдө ыйык милдетти сезип түшүндү. Мамлекеттик ажайыпкана Жүнгө археологиялык ажайыпканасы жакында маданият эстеликтеринин жаңылануусун тосуп алды. Көрөрмөндөр жаңы таш куралдарды орунан эки жоо доруна чейинки маданият эстеликтеринен Жуңхуа маданиятынын терең көрөңгөсүн сезишти. Хунань Чаңдыхы көчөсү, Жаңсу Сужуу Пиңжан тарыхый маданият көчөсүндө мамлекет истили, мамлекет шарданы, маданият саякат керектөөсүнүн жаңмайдан көрүнүшүн жаркытып, адамдар тарых менен сүйлөшүүдөн маданиликтин тартымдуулугун сезинип, маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдеди.
1: Миң жылга назар салсак, Жуңхуа маданиятыбыздын терең көрүнгөсүн сезе алабыз. Мамлекет боюнча кубанычка толгон бул күндө өзүбүздүн маданиятыбызды ого бетер түшүндүк. Дагы биз жаштардын улут оорак сезимибиз жана маданиятта өзүнө ишенүү сезимибиз ого бетер бекемделди.
0: Жуңхуа маданиятынын башаты узак, Жуңхуа маданилигинин көрүнгөсү мол, ары терең. Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жүнгөчө социализм жолунда өзүнө ишенүү, назарияда өзүнө ишенүү, түзүмдө өзүнө ишенүүдө бекем туруу, түп тегинен алып айтканда маданиятта өзүнө ишенүүнү бекемдөө. Маданиятта өзүнө ишенүү ого бетер түпкү, ого бетер терең, ого бетер узакы күч. Башчы Си Цзиньпин жогору даражадагы маданиятта өзүнө ишенүү болбосо, маданияттын гүлдөнүп өнүгүүсү болбойт, Жуңхуа улутунун улуу гүлдөнүүсү болбойт деп ышыктады. Башчы Си Цзиньпиндин маданият издери анын Жуңхуа улутунун түбөлүк жалгаштуу өнүгүүсүнө болгон терең ойлонуусун айгинелейт. Фужен Уишандагы Жууши бакчасында башчы биз Жуңхуанын 5000 жылдык маданилигинин маңызын терең казууга өзгөчө маани берип, чыгаан жүрөлгөлүү маданиятты даңазалоону марксизмдик майдан караш аргасы менен бириктирип, эч термелбей жүнгөчө социализм жолунда жүрүүбүз керек деп көрсөткөн. 2023 жылы 6 айда башчы Си Цзиньпин маданиятка мурастык кылып өнөктүрүү маек жыйнашындагы зарыл сөзүндө Жуңхуа маданилигинин 5 көрүнктүү өзгөчөлүгүн терең баяндап, экини бириктирүү, асыресе экинчи бириктирүүнүн зарыл маңызын системалуу чечмелеп айкындап, экинчи бириктирүүнүн дагы бир жолку идеяны азат кылуу экенин бышыктаган. Ары маданияттын негизги тулкулук мүнөздөн турган олуттуу өкүмүн айкын ортого коюп, маданиятта өзүнө ишенүүнүн өзү маданияттын негизги тулкулук мүнөздөн келе турганын көрсөткөн.
1: Өз мамлекеттин, өз улуттун тарыхы маданият көрдүү топурагына тамыр тартканда гана марксизмдик чыныгы жүйө дарагы терең тамыр тартып, бутак жалбырагы түн түшөт. Си Цзиньпин маданият идеясында камтылган илимий чыныгы жүйөнүн аркы жаңы доордогу оргучтаган айбаттуу маданият иш түндүрүгүндө токтоосуз көрсөтүлүп, жаңы доор жаңы сапарда маданият жаңы ыйык милдеттин аркылоону күчтүү идея куралы жана илимий аракет көрсөткүчү менен камдап эле калбай, ары жөнгөчө замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы өлкө жылыштатууга маданият негизин бекемдеп, маданилик багытын бекитип берди.
0: Жүнгөчө замандаштыруу жуңха маданилигине заманбап күч ыйгарат. Жуңха маданияты жүнгөчө замандаштырууга терең көрөңгө ыйгарат. Ши Жинпинг маданият идеясынын жетектөөсүндө мамлекетибиздин маданият курулушу түп негизинен түзөп, кайнарынан тазартып, тууралыкты сактап, жаңылык жаратуу барышында тарыхый жетишкендиктер колго келтирилди. Улуу доор улуу назарияны үндөйт. Улуу назарыя улуу доорду жетектейт. Ши Жинпинг чыгармаларынын тандалмалары басып чыгарылып таратылды. Чыгарма жаңы доор жүнгө коммунисттеринин марксизмди жүнгөлөштүрүү, доорлоштуруунун жылыштатууда колго келтирген олуттуу назарыяда жаңылык жаратуу табылгаларын чордонду чагылдырып, Ши Жинпинг жаңы доор жүнгөчө социализм идеясынын мамлекеттик күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүүнү жетектөөдөгү акыйкат күчүн жана иш жүзүндө улуу күчүн толук көрсөттү. Партия жана мамлекет эмгек сиңирүү, ардак наам, таң тап сүйлөө түзүмүн тургузуп, толук кемелдендирип, мамлекет олуттуу азем кыймылдарын терең кулач жайдырып, доор ардагери, мурал үлгүсү, эң сүйүктүү кишилери үзгүлтүксүз бардыкка келип, эл жучулуктун ардак наам сезими, ишеним сезими, ыйык милдет сезими сызыл күчөдү. Жуңханын чыгаан жүрөлгөлүү маданиятына тамырлаган социалисттик өзөктүү нарк карашы кишилердин аракет өлчөмүн айланып, жүнгөчө замандаштыруу үчүн күчтүү дем жана руху кыймылдаткыч күч кошууда. Тегин унутпаганда гана болочок жараткалы болот. Төртүнчү жолку мамлекет боюнча маданият эстеликтерин жалпылай текшерүү учурда чабуул коюунун аяктоо баскычына кирди. Жаңадан өзгөртүлгөн маданият эстеликтерин коргоо закону расмий жолго коюлду. Мамлекетибиздин алгачкы маданият мурастарын коргоп мурас кылуу 15-5 жылдык жоспору чыгарылып жолго коюлду. Жуңха маданилигинин башатын иликтөө курулушу сыяктуу олуттуу түрлөр өзгүлтүксүз жаңы илгерлөөлөрдү колго келтирди. Мамлекеттик маданият бакча курулушу тартиптүү жылыштатылды. Гүлдөндүрүү маданият кампасы сыяктуу олуттуу маданият курулуштарынын табылгалары мол болду. Жиңдержин колөнөр карапачылыгы сакталмалардын дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилүүсүнө эрчи мамлекетибиздин дүйнөлүк мурас жалпы саны 61 жетип, Италия менен бирдей жер шарындагы эң көп орунда турду. БМВ агартуу илим маданият уюму заттык эмес маданият мурас тизмесине кирген түр 45 жетип, дүйнөдө биринчи орунда туруктуу турду. Жуңха чыгаан жүрөлгөлүү маданияттын жаратмал мүнөздүү өнүмгө айландыруу жаңы жаратуу мүнөздүү өнүк түрүнү түртмөктөдү. Адабият көркөм өнөр кечелиги адилет сөзсүз жеңет тарыхый эпос түзүш аркылуу согуш болгон жылдарга кайра кайрылды. Жаны деңизде чуу салуусу, чоң өнөмө жазылган сүйүкаты сыяктуу кинолор мамлекет ичи сыртында кеңири таратылды. Баш станция, жаз майрам кечелиги, тыныч жылдар сыяктуу телечыгармалар өзгүлтүксүз кызуу көрсөтүлүп сонор болду. Калың адабият көркөм өнөр кызматчылары доорду тыканчыктап, эл арасында тамыр тартып, идеясы терең, көркөм өнөрү мыкты, керемет иштелген бир түркүм чыгаан чыгармаларды чыгарды. Интернет шартындагы жаңы жалпылык адабият көркөм өнөрдү гүлдөндүрүү 15-5 жылдык жоспор программасына жазылды. Учурда шаар айылдарга кегире тараган 40 000 ашуун жаңыча жалпылык маданият теребели карапайым калктын эл арасындагы маданият конок залына айланды. Кыштагырлары сыяктуу кыштак маркалары сызыл дууманга бөлөнүп, театрлар айыл кыштактарга жетип, жалпы эл китте окуусу сыяктуу элге нарп жеткирүү кыймылдары кеңири кулач жайдырылды. Адабият көркөм өнөрдү сахнадан көрүү жалпы эл сахнасына өзгөрүп, баардык киши катышкан, баардык жерде кызуу оюндар коюлган жаңы түзүлүш бачым калыпташты. Бул эс алуу мезгилинде маданият эстелик ажайыпканалары маданият жаратмандык заттык эмес маданият мурастарды туюнуудан жапжаңы театр мамлекет шаарданындагы жакшы нерселерге чейин байыр кыргак мамлекет стили жаштардын көңүлүндөгү эң жогору даражалуу кооздукка айланды. Жүнгөнү окуп түшүнүү эл аралык жыйнарышы Лянжу талкуусу сыяктууларды жеңиштүү өткөрүүдөн жүнгө Венгрия маданилик алмаштыруу кызматташтык изилдөө борбору Афина жүнгө классик маданилик изилдөө орундары арт артынан курулганга чейин андан түркүндүстүү жүнгө чет эл саякатчылы маданият майрамы жаштар көркөм өнөр майрамы жана чет эл кино көргөзмөсүн өткөрүүгө чейин жүнгө көп тараптуу маданилик сүйлөшүү көпүрөсүн куруп жер шаары маданилик демилгесинин уландуу түзүлүшүп тамыр тартып эл аралык ортук таанымды чогултуусуна өбөлгө түздү. Ары жүнгө маданилиги таасир күчүн күндөн күнгө жогорулатты. Бүгүнкү күндө тор адабияты, тор кино, телетеатры, тор оюн маданиятынын чет элге чыгуусундагы жаңы түрдүү түшүм чет элдеги урунуштар жактыруу үчүн кай аркылуу жер шаарына жүнгөнүн тарыхы менен иш түзүндүгү, жөрөлгөсү менен жаңылык жаратуусу, акыл идереги менен талпынуусун жандуу көрсөтүүдө. Жаңы доордогу жүнгө дүйнө менен чогуу көптүр өз ара баарлашкан адамгерчилик алмаштыруу көрүнүшүн сызып, дүйнө маданилиги гүл бакчасын түркүндүскө бөлөп, жашоо күчүн жандандырууда. Ши Жинпинг маданият идеясынын илимий жетектөөсүндө 5000 жылдан ашуун шаңдуу маданилик жараткан жуңха улуту жаңы доор жаңы сапарда сөзсүз жаңы ан сайын чоң шаңдарды жаратат.
1: Мамлекетибизде күзгү ачтык жыйно басым жылыштатылды. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө бүт мамлекеттин күзгү ачтык жыйноосу 40% арткан. Ар кайсы жерлер дыйканчылык мезгилин бекем кармап көп аргаларды бирдей колдонуп ачтыкты кампага толук киргизүүгө кепилдик кылды. Учурда Чыгыш Түндүк район күзгү аштык жыйынтыгын жогору толкунуна кирди. Кыйрым жаңда 68 миллион модон ашуун жерден аштык жыйналып, бүт өлкөнүн күзгү аштыгынын 3/3 жуугун ээледи. Шоңияшан шаары Йоуи ооданында 100 000 мо жабышкак шаалы чордонду оору мезгилин тосуп алды. Өлчөмдөштүрүп Эгип аркылуу бул жердеги жабышкак шаалы өндүрүшүндө айтоо үрөөн себи оору, белин сактоо толук жүрүшү негизинен механикалаштырылды. Жергилик буйрутмаларды эгип үлгүсүн дилгир жайылтып, жабышкак шаалы оорулгандан кийин керканлардын белин сактап бышыктап иштөөсүнө бир туташ жеткирилип, жакшы жыйынды дыйкандардын жакшы кирешесин айландырды. Ляонингде күзгү аштык оорумунун илгерилөөсү жарымга жакындап, ылдамдыгы былтыркы окшош мезгилдегиден жогорулады. Ляонингдин арга силлери дыйканчылык машиналарын биргелки жоспорлоп тескип, район аттап иштөөгө уюмдады. Тээлиң шаары Чаңтуу отанында 400 модон ашуун жүгөрүн оору жалпылай башталды. Быйыл жергилик жүгөрүнү механикалаштырып, ооруну кара топуракты коргоо мүнөздүү эгин эгүүгө бириктирүүнү бирдемчи жайылтып, телгилешкен майдалоо жана чачуу жабдылар аркылуу бакалдарды айдоого кайтарып, топурак катмарын коргоду. Хуанхэ, Хуайхэ, Хайхэ райондорунун күзгү аштык ооруму басымдылыштатылды. Хэби өлкөсүнүн жүгөрдүн алган түшүмү 31 миллион мого жок, эгинчилик аянтынын болжолу 6 түлүшүн ээлейт. Быйыл Хэби бүт өлкө боюнча тескиген айыл чарба машинасы 810 000 машина аркылуу жыйноо кургатуу сактоону бир тулкулаштырган кызмат үлгүсүн жайылткан. Шиңтай шаары Рэнзи отанында чоң тиктеги комбайндар токтоосу иштеп, жүгөр жыйноо кабыгын аарчуу сыяктуу алкаларды бир жолдо бүтүрүп, жүгөр жыйноо эпкинин зор даражада ылдамдатты. Анхойдун бүт өлкө боюнча күзгү аштыктан түшүм алуу көлөмү 3/3 ашып, жаңы жабдылар зыянды азайтып, кирешенин арттыруудагы зарыл кепелекке айланды. Божор шаары Гоян отанында жүгөрүнүн өсү абал жакшы, толук дан байлады. Быйыл жергилик урук үрөөндү тикелей жыйноочу акыл жөнөмдүү айыл чарба машинасын зор күч менен жайылтып, бир жолунда эле жүгөр жыйноо, данын айыруу сыяктуу көп алкадагы жумуштарды бүтүрө алат. Мурдагы жүгөр башын жыйноодон азыркы данын жыйноого чейин жүгөрү урук үрөөнү бүт барышта жерге түшпөй, күзгү аштык зыянын азайтууга кепилет кылынды.
0: Бул жолку мамлекет майрамында ар кайсы жердеги бакчалар мол түркүнчүстүү маданият кыймылдарын өткөрүп, 210 миллион кишилерден ашуун киши бакчада эс алуу көз ирмемдеринен кубанычтуу баарланды. Бул эс алуу мезгилинде ар кайсы бакчалар күндүзү гана аралоо чегин күчтөн калтырып, түрдүү кечки сел кыймылдарын өткөрүү аркылуу бакчанын аралоо убактын узартты. Вушиде Мэйюан бакчасындагы ал түнгүс негизги темасындагы панус чогулушу Тоо деңиз санжирасын өзөктүү негизги тема кылып, байыркы укмуштуу китептердеги укмуштуу уламыштарды Чаңжаң дарыясынын түштүгүндөгү 100 жылдык бакчаларга көчүрүп кирди.
1: Күндүзү бакчаны аралап, кечте келип панус чогулушун көрсө өтө маанилүү болот экен.
0: Эс алуу мезгилинен пайдаланып, ар кайсы бакчалардагы бакчаны аралоо мазмунун байытып, шаар эли саякатчылардын жакын айланада деле үзүрлөнүүчү көрүк району болуу, аралоочу жери болуу, баарлануучу кызыктуу кыйымдар болуусуна өбөлгө түздү. Чаужоодо Чаурын бакчасы шаарды эс алуучу универсал тулку кылып жасалып, эс алуу мезгилинде тосулган саякатчы 240 000 кишилерден артты. Хэфэде Логуаң бакчасы өзүнүн өзгөчө жаратылыштык экологиясына сөөнүп, көрүктөн үзүрлөнүү кошулган көчө аралоо кошулган эс алууда жеңил керектөө өлгүсүн жаратты. Кайда барууну биле албай калганыңда аралап келсең боло турган ушундай бир жер бар, эшик алдыбызда гана абдан оңтойлуу. Турак жай жана шаар айыл курулуш министрлигинен келген сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде ар кайсы жердеги шаар бакчалары майрамдык гүл көргөзмөсү, маданият көргөзмө району сыяктуу өзгөчө кыймылдан жалпы 11 000 майдан өткөрүп, тосуп алган саякатчы саны 210 миллион кишилерден ашкан.
1: Кабарчынын катуу ташымал министрлигинин билишинче, быйыл мамлекет майрам эс алуу мезгилинде бүт коомчулукта район аттап жүргөндөр 2 100 000 000 кишилерден ашкан. Универсал катуу ташымал системасынын сызыл кемелденүүсүнө ээрчи жанданган сапар муктажы жандуу тирекке ээ болуп, мамлекетибиздин өнүгүү жашоо күчү сызыл кое берилген. Катуу ташымал министрлиги бүгүн жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, мамлекет майрамдагы 7 күндүк эс алууда бүт коомчулуктагы район аттап жүргөндөр 2 144 000 000 кишилерге жетип, окшош мезгилдегиден 0.7% артуусу күтүлдү. Мамлекет майрам эс алуу мезгилинде темир жолдогу жүргүнчүлөр агымы сызыл жанданып, уландуу үчкүн жүргүнчү жөнөтүү мөлчөрү 20 000 000 кишилерден ашкан. Гаутье торунун токтоосуз узаруусуна ээрчи жүрөмдөп эле жүргөн сапар ан сайын ыңгайлуу болгон. Эс алуу мезгилинен мурда ачылган Бээжин Шанкын гаутьесинин Шоңан Шаңчуу бөлүгү, Харбин Ичүн гаутьеси сыяктуу 4 гаутье Жүнгөнүн түндүгү Чыгыш түндүк сыяктуу райондорду байланыштырып, линия саякатынын күчтөнүүсүн жетектеди. Бул эс алуу мезгилинде 1 960 000 000 кишилерден ашуун жүргүнчү таш жолдо сапарга чыгууну тандаган. Мында өз автоону айдап сапарга чыгуу салыштырмасы 8/3 жакындап, жаңы энергиялуу автоону агым мөлчөрү окшош мезгилдегиден 35% арткан. Мамлекет боюнча жогору ылдамдуу таш жолдордо 10 км/с ашуун өтө оор тыгын көрүлгөн жол бөлүк саны окшош мезгилдегиден 70% төмөндөгөн. Быйыл автоону ижарага берүү базары өтө жанданып, күндүк автоону ижарага берүү салыштырмасы окшош мезгилдегиден 25% арткан. Бул эс алуу мезгилинде элдик аба катоонун жүргүнчү жөнөтүү жеткирүү мөлчөрү күнүнө 2 400 000 кишилеттей болгон.
0: Бүт коомдо күнүнө 300 000 000 кишилерден ашуун чөлкө малкыгандар агымы тургундар керектөө көмүскө күчүн өнүмдү кое берип, тор сырты тордо керектөө телесүүнүн артуусун илгери сүрүп, кишилер, буюмдар, шаарлар тобу, шаар чамгарагынын ички бөлүгү жана шаар айыл ортосунда коопсуз, тартиптүү, жогору өнүмдө жүргүзүлүп, керектүү кубатын күчөтүп, артуу теребелин кеңирткен. Быйыл жыл баштан бери чыгарадан кирүү саякаты сызыл тууманга бөлөнүп, чөчмөн кайда туюнуу мазмундары ансем болуп, четелдик саякатчылар жөңгөрүн тарыхый кооздугу, туу дайралары кооздугун, маданият кооздугун ан сайын терең сезинди. Жөңгөнүн мамлекет майрамдык узун эс алуу мезгилиндеги түркүндүстүү кыймылдары көптөгөн чет мамлекет саякатчыларын туюнууга катышууга электирүүдө.

0: Тору саякат өрүшү сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл мамлекет майрамдык эс алуу мезгилинде чыгырдан кирген саякатчылардын буйрутма берүү мөлчөрү уланду артып, саякатчылар кайнары Чыгыш Азия, Чыгыш Түштүк Азия райондорунан Европа, Океанияга чейин кеңирди. Эс алуунун алдыңкы 6 күнүндө Бээжин чыгырдан кирген саякатчыдан 112 миң киши ирети тосуп алып, окшош мезгилдикиден 24.6% артты. Сычуань чыгырдан кирген саякатчыдан 47.903 киши ирети тосуп алып, окшош мезгилдикиден 9.2% артты. Жүнгөрүн
1: Эймандос экен, көргөндөрүбүздүн баардыгы ошончолуку жүнгөлүктөр өтө бактылуу экен.
0: Чет элдик саякатчылардын жүнгөдөгү иси барган сайын кеңирип, баштан өткөрүүсү ансен көп түрдүүлөштү. Алар Хэнань түштүк Тайханшан тоосу районуна барып, күзгү түшүмдөрүн жайып, элдик салттарын баштан өткөрдү. Сычуань Чыңдуудагы Дуфу Саутанга барып, классик ырлар жоңу эмчилиги дарыгерлиги маданетин түшүндү. Анхуй Таңмоодогу миң жылдык байыркы кыштактарды аралап, Анхуйдун түштүгүндөгү турак жайларынын өзгөчө тартымдуулугун сезип, оймо жазуу үлгүсүн түшүрүп, балык панустарды жасашты. Шаар айыл кыштак чоң кичине көчөлөрдө жүнгө саякаты жалп бетке жанданды. Көптөгөн жерлер чыгырдан кирүү тейлөөсүн сызыл жакшылап, саякатчылардын жүнгөгө келүү туюнуусун жогорулатты. Жакында Шанхай, Шанхайда чакан саякаттоо тейлөө борборун курду. Жөөжаң чыгырдан кирген саякатчыларды акыл жөндөмдүү тейлөө өрүшүн бүтүндөй жаңылап даражасын көтөрүп, акыл жөндөмдүү сапарды жоспорлоо сыяктуу көптүрдүү жөндөмдөрдү ишке ашырып, чет элдик саякатчылардын чыдыры сапарга чыгып, жайбарыкка сейилдөөсүнө жардам берди. Бул жолку сапарыбыз аябай сонун болду. Көптөгөн нерселерди сатып алдык, баары өтө оңтойлуу экен. Жүнгө маданиятынын өзгөчө тартымдуулугу, көптүрдүү маданият саякат майдан көрүнүшү жана коопсуз коомдук чөйрө быйыл жыл баштан бери чет элдик саякатчылардын чыгырдан кирип саякаттоосунун уландуу жакшылануусуна өбөлгө түздү. Мамлекеттик көчмөндөрдү башкаруу идарасынын сандуу маалыматында көрсөтүлсүнчө, быйыл алдыңкы 8 айда бүт мамлекеттеги чыгара ооздорунда текшерүүдөн өтүп чыгырдан

Мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздө Шэнжуу Аалам кемесин Аалам мекендигине чыгарган Ваң Юнчжыны тааныштырабыз. Бир миң тогуз жүз отуз экинчи жылы Ваң Юнчжы Ляонин Чаңтудагы бир кедей дыйкан үй бүлөсүндө дүйнөгө келген. Ал тегинде айыл чарбачылыкты үйрөнүп, бир үй бүлө кишилерин тойгудай тамак жегизүүнү ойлогон. 1950 жылы Америкага каршы туруп, Чаушенге жардам берүү согушу башталып, Америка учагы Ляодун асманынан көп жолу учуп өткөндө жаш Ваң Юнчжы бир ишти түшүндү. Кудуреттүү мамлекет коргонуусу болбосо, ар канча жакшы турмуш кечирсе да коргой албайт. 1952 жылы ал Чинхуа Дашы авиация факультетунун учак жоспорлоо кесибине кабылданат. Кийин мамлекет аны Москвага үйрөнүүгө жибергенде, ал дагы эле мамлекеттин муктажы менен кесип өзгөртүп, ракета башкарыла турган бомбу долбоорун үйрөндү. 1961 жылы Ваң Юнчжы мамлекетке кайтып келип, жапалуу башкарыла турган бомбу изилдеп жасоого киришет. 1964 жылы мамлекетибиздин туңгуч орто жакын аралыктуу башкарыла турган бомбуну атуу сынагы таяп калган эле. Күн аябай ысык болгондуктан эсептеп чыгарылган башкарыла турган бомбунун атылуу аралыгы жеткиликсиз болуп, милдет өз ордунда токтоп калды. Көпчүлүктүн баардыгы шашып амалсыз калды. Жаш Ваң Юнчжы мындай бир батыл ойду ортого койду. Жанар затты 600 килограмм чыгарып, ракетаны жеңил кураштырсак, тескерисинче дагы да алыска атууга боло турганын айтты. Эч ким да ага ишенбегенде, ал төтө нак майдандагы эң жогору техника жооптуусу Чен Шюесинди издеп барып, атылуу дары мөлчөрүнүн жүйөсүн бир-бирлеп анык түшүндүрдү. Чен Шюесин угуп болгондон кийин нак майданда кошулду. Акырында бул жоспор менен башкарыла турган бомбу сынагы ойдогудай алып барылды. Башкарыла турган бомбу ракета саласында Ваң Юнчжы 30 жыл иштеп, 6 башкарыла турган бомбу, 4 ракета турпаттарын изилдеп жасоого катышты же аны башкарды. 1992 жылы Жунгонун Аалам кемеси курулушу түрү тургузулганда 60 жаштагы Ваң Юнчжы тоңгош баш долбоорлоочусу болду. Башкалар 60 жашында эс алууга чыкса, ал 60 жашында дагы да оор милдетти аркалады. Ал Ааламга адам алып учуунун 3 кадамга бөлүп жүрүү пикир оюн ортого коюп, маселени тамырынан текшерүү, эч кандай көмөскө уурдал алып асманга чыккоодой кемирдей мыйзамды ортого койду. 2003 жылы 10 айдын 15 күнү Шэнжуу 5-номерлуу Аалам кемесинин Ааламга көтөрүлүүсүнө ээрчи

Жүнгулуктардын кадамы туңгуш жолу Ала мекендигине кирди. Ван Юнжи дайыма мындай дейт. Мен өмүр бою башкарыла турган бомбуну изилдеп жасап, жасанды жандоочту Ала мекендигине жеткирип, жүнгулуктарды Ала мекендигине жеткирүү жана Ала мекендиги пункти куруш сыяктуу 3 ишти кылдым. 2024 жылы 6 айдын 11 күнү Ван Юнжи Бейжинде 92 жашында дүйнөгө кош айтты. 3 айдан кийин ага республика ордени берилди. Ал бүт өмүрүн мамлекеттин чакыруусуна арнады.

Ардактуу оормандар, жогоруда мен жана ата мекеним Республика Унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, бир үз улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

мен жана ата мекеним Тияншан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздө алтындай жүрөгү менен бир шаарды жылыткан 80 канча жаштуу алтын кан Ван Гуйжин менен таанышабыз.

1958 жылы Бангуйжин Шенжан Кутуби ауданының Кутуби шаарчасы Шуанчао коомдук конушуна күйөөгө чыкты. Бул көбүлүк чогулуп конуштанган коро болуп, кошунасы Ниязкан оору себебинен жарым шал болуп калган. Күйөөсү Мурдале оору себебинен дүйнөдөн өткөн. Балдары жанында эмес эле. Бангуйжин анын үйлөрүн жыйыштырып берди, кирлерин жууп берди, тамак жасап берди. Ошол бир караганча 10 жылга жакын абалынан кабар алды. Ниязкан анын колун кармап туруп мындай деди. Ушунча жыл ооруп калдым. Жакшы дагы сиз абалыман кабар алдыңыз. Сиз дал алтын кан. Уйгур тилинде алтын кан, алтындай жүрөк дегендик. Ошондон баштап бул ат Бангуйжинге бир өмүр ээрчип жүрдү. 60 канча жылдан бери кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо ал ошол үйгө жүгүрдү. Ал алдартып болуп 300гө жакын картайган киши жана үйдө калган баланын абалынан аксыз кабар алды. Узун мөнөт 16 картайган киши жана майыпка жардам берди. Жөлөдү. Мунун ичинде 7 караочусуз картайган киши анын абалынан кабар алуусу менен өмүрүнүн акыркы мүнөттөрүн камсыз өткөрдү. 2010 жылы кошунасы Чэнжаңдын күйөөсүнүн мээсине күтүүсүз кан түшүп узун мезгил төшөк тартып жатып калды. Бангуйжин ар күнү 6 км жол жүрүп анын үйүнө барып, ысык лагман алып барып берип, аны менен сырдашты. Бүгүнкү күндө Чэнжаң ыктыярчылар тейлөө отрядынын орун басары отряд башчысы болду. Анын түрткүсүндө алтын кан ыктыярчылар тейлөө отряды бир кишинин бекем турусунда ага караштуу Хуарине, Лейфин Абдон отряды сыяктуу 174 бөлүмчө отряд бар. 10,000 кишилик кесиптешке айланып, 100,000ден артык арылуу теline нарт жеткирди. Анын аңгемеси алтын кан аттуу кино кылып иштелип, Шинжаң күйлөрү ичиндеги алтындай жүрөк аттуу азыркы заман театры кылып иштелди. 2026 жылы 1 айда алтын кан Шинжаң Уйгур Автоном райондук өкмөтүнүн кызмат докладына киргизилди. 86 жаштуу бул чоң эне мындай деди. Саламаттыгым жакшы болсо эле, дагы тыныгым болот экен, мен уланды иштейм.

Ардактуу урмандар, жогоруда мен жана ата мекеним Тянышан улан кыздарынын мамлекет мээр махабат атайын түрмөгү өздөн уктуңуздар, эми ыргыңыздар.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Таттык кубаттар түрмөгүбүздө Синжаңдагы эң сүйүктүү эмгекчи ардак атагынын ээси болгон Ли Жаңху менен таанышабыз.

Быйыл 39 жаштагы Ли Жанху 2008 жылы Жунго нефть химия өнөр жай тобу чектүү шериктигинен Батыш Түндүк нефттиги нефть алуу үчүнчү заводуна келип, эң негиздүү жумуш кызматынан баштап иштейт. Кызматка катышкан биринчи жылы ал ар күн устаздарына ээрчип өндүрүш барышы менен таанышып, кайраты менен изилдөө алып барып, нактылуу өнөргө бекем машыгып, кызмат ордунун негиздик өнөрүн тез арада бекемдейт. Бекем иштөө, зээн коюп изилдөө кайратына сөөнгөн Ли Жанху тез эле карапайым нефт казуучудан техникке, жогору даражалуу техникке, Жунго нефть химия шериктигинин өзгөчө даражалуу техникине айланды. Ошон менен бирге жогору даражалуу инженер салакатына ээ болуп, Батыш Түндүк нефттиги нефт алуу үчүнчү заводунун жумуш иштей ала турган, техниканы биле турган, ишенимдүү өзөктүү тирек күчүнө айланды. Жакынкы жылдардан бери Батыш Түндүк нефттиги 10 миллион тонналык ири нефит газ курулушун бар күч менен илгерилетип, нак майдандагы өндүрүш өлчөмүн токтоосуз жогорулатып, нефит өндүрүш милдети барган сайын оорлошту. Ли Жанху шарт жагдайы дагда жапалуу нефт алууну башкаруу экинчи районуна жөнөтүлүп, биринчи чептеги өндүрүш баан жаңы болду. Өнүм мөлчөрү жогору, калыпсыз абалы көп көрүлө турган жолу алыс кызмат өзгөчөлүк алдында Ли Жанху кыйынчылыктан коркпой, оор милдетти батымдуулук менен аркалап, баң группалардан баштап өндүрүштүн иш жүзүндөгү абалын таканчыктап, назарды өндүрүштүн алгылыктуу кыйын маселелерин үйрөлтүп, техника өткөрүү чабуулун кулаштырууга жетектеди. Жакынкы 5 жылда Ли Жанху баң группадагы кызматташтар менен чогуу 120-дан ашуун өндүрүш техникасында кыйын маселелерди чечип, мамлекет даражалуу 2 түрү техника ээлигине, өлкө министр даражалуу 22 түр натыйжасына кол жеткирип, 13 патент укугун алды. Ал бекем изилдөө жасаган акыл жөндөмдү басым өзгөрткүчтүн кабатталуусун тууралоо техникасы жана курулушу, мамлекеттик энергия, химия, геология системасы техникасындагы жаңылык жаратуу табылгаларынын 3-чү даражалуу сыйлыгына ээ болду. Мына ушул табылгаларды жалпылаштырып колдонгондон кийин ар жылы керканага 2 миллион юандан ашуун өндүрүш өздүк наркын үнөмдөдү. Азырга чейин Ли Жанху өзүндүк изилдеп ачкан он канча түрдүү жаңылык жаратуу натыйжалары Батыш Түндүк нефт талаасы өндүрүш ордунда жалпы беткей жалпылаштырылып колдонулуп, жумуш башындагы кызмат берекети өнүмдүү жогорулатылып, өндүрүш коопсуздугу порталын керкананын өзүндүк наркын төмөндөтүп, берекетин канча 10 миллион юан арттырды. Кызмат барышында Ли Жанху эч өкүнбөстөн техникадан орток баарланып, тажрыйба жыйнап, айланасындагы жаш кызматкерлерди чын пейил менен тарбиялап, бирге жетилдирип алга басты. Ли Жанху жалпы 15 шагырт тарбиялады. Мунун ичинде 5 жогору даражалуу техник болуп, жетилип, өз алдына жумуш жүргүзө турган техникалык тирекке айланды. Ошон менен бирге ал баң группаларды баштап ар даражалуу техникалык жөндөм басакесине дилгир аттанып, мамлекеттик техникалык жөндөм басакеси жарышында 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло медаль алды. Өзү дагы алдарты болуп, мамлекеттик кесиптик техникалык жөндөм жарышында жыйноо жеткирүү басаке жарышы, Аптыным райондук баң группа башчыларынан жалпылык башкаруу техникалык жөндөм жарышында 6 медаль алды. Кесип менен алектенгенден бери Ли Жанху алдарты болуп, мамлекеттик техника чебери, Жунго нефть химия жаштар кызмат орду чебери, Жунго нефть химия техника чебери сыяктуу 30 канча түрдө ардакка ээ болду. Ошондой эле бүт Чинжаңдагы тандалуу баң группа башчысы катары Чинхуа даашөөсүнө барып билим ашырып үйрөнүүдө болду. Ардак алдында Ли Жанху баштан акыр сергек жана кичпейил болду. Ал ардак чабыттандыруу, андан дагы зарылуу жоопкерчилик, 10 миллион тонналык замандашкан ири нефтти табигый газ курулушун илгерилетип, экинчи иретке чарба жаратып курууда күрөш жасоодо мен бармын дегенди иш жүзүндө айгинелөө сапарында мен сөзсүз кызматты дагда тыңгылыктуу иштөөм керек дейт. Кызматка катышкан 18 жылда Ли Жанху нефт өндүрүшүнүн биринчи чебинде баштан акыр бекем турду. Керкананын өнүгүүсү эмнени керек кылса ал ошону зээн коюп изилдеп үйрөнүп, жөндөмүн жогорулатуу кадамын эч качан токтотподу. Электр өлчөгүч аспаптарын автоматтандыруу билимдерин өздүгүнөн үйрөнүүдөн чогуу жеткирүүгө, анда нефт алуу кесимине чейинки техника аттоону иш жүзүнө ашырууга чейин, ал күн сайын бекем туруу жана салым кошууда бекем туруп, жаңдуу ордогу эмгекчилердин кооздугун жандуу түрдө иш жүзүнөн өткөрдү. Ли Жанху чөл далада тамыр тартып, нефттикти ойдогудай коргоп, жоопкерчилигимди аркалап, кызмат ордунда бекем туруп, туурукка окшош азамат боломун деди.

0: Ардактуу оормандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Бүгүнкү берүүнү мен Дилишат Түйшөнө алуулу алып бардым. Ардактуу оормандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эртең ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

урматтуу угармандар. Ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

Арбаңыздар ардактуу радио угармандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Угуп жатканыңыздар Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшөналуулумун. Ардактуу угармандар, радио толкундар аркылуу сиздер менен жолукканыма айрыкча кубанычтамын.

Ардактуу армандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. 2026 жылдык медицина алдыңкы чебинде жаңылык жаратуу жыйыны ачылды. Эмне үчүн күздө көк бууур жана ашказанды жакшы асыроо керек? Мына бул мазмундарды биз бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздөн айтып беребиз. Ардактуу армандар, анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө 2026-жылдык медицина алдыңкы чебинде жаңылык жаратуу жыйыны ачылды деген жаңылыкты угасыздар.

Жакында Бээжин докторканасы мамлекеттик картайгандар медицина борбору жүнгө мүчө көчүрүү өнүгүү фондугу менен биргелешип уюштурган 2026 жылдык медицина илим алдыңкы чебинде жаңылык жаратуу жыйыны жана мамлекеттик картайгандар медицина борбору картайгандар медицина өнүгүү жыйыны Бээжинде ачылды. Жыйында мамлекетибиздин картайгандар медицинасы жана медицина алдыңкы чебинде жаңылык жаратуу натыйжалары чордондо көрсөтүлдү. Ары 15 түрдүү сала өлчөмү, оору мүнөздүү дарылоо көрсөтмөсү жана адистердин орток тааныма жарыяланды. Жыйында мындай ортоо коюлду. Картайгандар нопусунун көбөйүүсүнө даярдык көрүлүп, картайгандардын саламаттыгын ан сайын жакшы коргоо, ары сактанма тейлөө менен камдоону зоройтуу, ары илим техникада жаңылык жаратууга сөөнүп, мөлчөрүн ашыруу жолун ачуу керек. Ары негизги катмардын картайгандар саламаттык тейлөөсүндөгү кыскалыктарын толуктоо жана мамлекет даражалуу медицина өрүшүнүн жетектөө, үлгү көрсөтүү жана таасир көрсөтүү түрткү болуу ролун көрнөктөндүрүү керек. Негизги максат доклад алкасында академик адистер назарын медицина илиминин алдыңкы чебинде жаңылык жаратуу үстүндө издөөнү жана билимилүүлүк укугун коргоого чордондоштуруп илимий доклад берди жана саясаттарды түшүндүрдү. Жыйында дагы жүрөк кан тамыр оорусу, ревматизм, иммунитети, тынык жолу ортоо оорусу, ичке ажыратма метаболизми, картайгандар сөөк оорулары бөлүмү, картайгандар ылайыктуу дары иштетүү, картайгандарды бапестөө, карылык белгиси жана аралашуу, биоэмчилик жаңы техникасы, билимилүүлүк укугуна жана натыйжаларды айландыруу, суу дене салмагын башкаруудан турган 11 тармак жыйын майданы орундаштырылды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Каналышма коомдук конуш чөйрөсүн курууну жылыштатып, Арлут элинин чогуу жашап, чогуу үйрөнүп, чогуу куруп, чогуу баарланып, чогуу иштеп, чогуу улануудай коомдук шарт жагдайын жакшырталы.

Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхайд Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү законун үйрөнүп, үгүттүп, изчилдештирип, Шинжаңдын улуттар ынтымагы алгы басарлык иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрөлү.

Ардактуу оормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө. Эмне үчүн күздө көк боор жана ашказанды жакшы асыроо керек деген темадагы сабатты айтып беребиз. Ардактуу оорман, кээ бир кишилер жөнүнөн

Айтқанда көк бауыр жана ашказан денеге караганда күздүн жетип келгенин мурда сезет. Күз киргенден кийин куурсак көбөйү, куурсак оору, ич өтүү сыяктуу жайсыздануулар дагы ага ээр чегилет. Чоң ийемчилигинде көк бауыр жана ашказандын айлануусу калыптуу болбосо оңой эле түрдүн маселелер көрүлөт. Андыктан күз мезгилинде көк бауыр жана ашказанды ан сайын асыроо керек деп каралат. Жайдагы түрдүү муздатылган азыктыктардын зыянга учурашы менен көптөгөн кишинин көк бауыр жана ашказаны чарчоо абалында турат. Күз келгенде оңой эле жыйылып жарылат. Күз мезгилинде күн сууп, тамакка табити тартпайт. Эгер азык түлүктү аябай жесе, көк бауыр жана ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберет. Караманча кубатталуукту сиңирүү жөндөмүнүн баш аламан болуусун келтирип чыгарат. Жай менен күз аралыгында нымдуулук дагы эле бир кыйла оор болот. Сырткы нымдуулук көк бауыр жана ашказандын жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Көк боордун курбаты алсыздаганда адам денеси дагы оңой эле ички нымдуулук пайда болот. Сырткы нымдуулук менен ички нымдуулук биргелешип көк боор жана ашказандын ташуу жөндөмүнө таасир көрсөтөт. Күз мезгилинде табыгы чөйрөнүн таасирине учурап дененин зат алмашуусу акырындайт. Кээ бирөөлөрдө депрессия пайда болот. Батыш эмчилигинде бул мезгил мүнөздүү маанай баш аламандашуу деп атала турган болуп, маанай жакшы болбосо дагы көк боор жана ашказандын саламаттыгына таасир жетет. Көк боор жана ашказандын жакшы же начарлыгына кандай өкүм кылуу керек? Мында төмөндөгү 5 жагынан кароого болот. 5 мүчөнүн сырткы турпаты көк бауыр жана ашказаны жакшы кишилердин ээрине кызыл болот. Көк бауыр жана ашказаны жакшы болбосо ээрин агарып, кургакташып, оңой эле териси түлөп кетет. Уктаганда шилекей агуу дагы көк бауыр алсыздыктын белгиси. Көк бауыр жана ашказан алсыздашканда кулак коңолдоо, дүлөйлүк, мурун көңдөйү кургакташуу, мурдунан суу агуу, көз чарчоо сыяктуу белгилер көрүлөт. Табитинин жакшы же начар болуусу көк бауыр жана ашказан алсыз кишинин табити жакшы болбойт. Тамактан кийин курсагы көп жайсызданат же тамактан кийин ажатканага барат. Ашказан күчтүү, көк бауыр алсыз болсо табити жакшы болот, бирок сиңирүү кабылдоо калыпсыз болот. Күтүүсүз күчтүү даамдагы нерселерди жегиси келсе, мүмкүн көк бауыр жана ашказан алсыздаган болсо керек. Дене турпатынын эткел арык болуусу көк боордун кубаты алсыз болсо киши муздак суу ичсе дагы ийте алат же эткел ары булчуңдар күчсүз болуп денедеги эттер бош ары жумшак болот. Тескерисинче кээ бир кишилер ар канча жесе дагы ийте алып кетпей турган болуп кабылдоо жөндөмүндө маселе болуп дагы дайыма ич өтөт. Нымдуулук бар жоктугу. Көк боор жана ашказан алсыз кишилерде көбүнчө какырык жана нымдуулук кошулуп келет. Денеси оорлошот, руксуз болот, чоң дарат, суюк келет же ичи катып калат. Кекиртеги жайсызданып, мурун сезгениче, кекиртек сезгениче кайра кайра көрүлөт. Бетине дак түшөт, бүдүр чыгат, көз айланасы карарат, көз баштыгы пайда болот. Оңой шишип калат, бели талып ооруйт, муундар ооруйт. Тилинин сырткы көрүнүшү болсо көк бауыр алсыздаган кишилердин тили эткел ары чоң, тиш изи бар, тил кези калың ары сылык болот. Тиш изи тил менен тиштин кысылуусунан калыптанат. Тил семиз болсо анан тиштин изи пайда болот. Андан башка эгер патнотик кислота кекирүү, курсагынын жогорку бөлүгү күйгөндөй сезимде болуу, төс сөөгүнүн арты күйгөндөй сезимде болуу, ууз жыттануу ары аялдарда этек кир мөлчөрү аз болуу же токтоо. Эрлерде жыныстык телеби төмөндөө сыяктуу маселелер көрүлсө, убагында көк бауыр жана ашказан бөлүмүнө барып текшертүү керек. Көптөгөн кишинин турмуш адаты ар убакыт көк бауыр жана ашказанга зыян жеткирет. Азык түлүк мыйзамсыз болуу, майлуу, дүүлүктүрө турган, ысык, суук, ачуу, чүчүү, майда бышырылган, кебеп кылынган азыктыктарды көп жесе көк бауыр жана ашказанды жаракаттандырат. Маанайын теңшей албастык. Ойлонуу, түпөйүлдөнүү, туталанып, тынчы кетүү, апкаруу сыяктуу маанайлар көк бауыр жана ашказандын кубатын тепетеңсиздендирип, көк бауыр жана ашказан оорусун келтирип чыгарат. Артыкча чарчоо. Денелик эмгек же акылдык эмгек артыкча көп болуу, ошондой эле узун олтуруу, дене такшалдыруу кемчил болуу сыяктуулардын баардыгы көк бауыр жана ашказандын саламаттыгына таасир жеткирет. Күз мезгилинде көк бауыр жана ашказанды жакшы асыроо үчүн азык түлүк жана маанайды жакшы теңшегенде өнүм болот. Ылайыктуу азыктануу керек. Күз мезгилинде күн сууп баштайт. Азык түлүк мүнөз болуусу ар түрдүү чийки, муздак азыктыктарды жебестик же аз жеш. Ашказаны начар кишилер ачуу, дүүлүктүрө турган азыктыктарды аз жеп, тамакты жумшак чайнап, акырын жутуусу, азыктыкты өтө көп, өтө тез жутпастык керек. Көк бауыр жана ашказан оорусу барлар кара аштыкты аз жеши. Курсагы көбө тургандар чылан, төө бурчак, коңшу сыяктуу курсак көптүрө турган азыктыктарды аз жеп, узун мөөнөт атала ичпестиги же жумшак ун азыктыктарын жебестиги керек.
Күздүк эт алуу аркылуу кубаттуулуктаганда артыкча көп жеп албастык ашказандын жүгүн оорлоштуруп жиберүүдөн сактануу керек. Шашкак, кайгыра турган, тынысыздана турган жана дайым уйкусуга жата турган кишилер турмуш ыргагын ылайыктуу акырындатуу керек. Күз мезгилинде мындай кишилердин маанайы оңой эле түшүп кетет. Андыктан китеп окуу, гезит окуу, тоого чыгып сейилдөө, тууган урук достор менен аңгемелешүү сыяктуу маанайды туруктуулаштыруучу пайдалуу иштерди көбүрөөк иштөө керек. Күз мезгилинде түн менен күндүн температура айырмасы чоң болот. Эртең менен кечинде сууктан сактанууга байкас кылуу, уктаганда терезени ачып коюп, шамал тикеле тийүүсүнөн сактануу керек. Аракет курсак боштугундагы мүчөлөрдүн кан айлануусун жакшылайт, дагы ашказан ичек жолдорунун былкылдашын илгери сүрүп, бүт сиңирүү жолун теңшейт. Тизгүн, тайзи мушмашы, жөө жүрүү, акырын жүгүрүү, велосипед минүү сыяктууларды тандап, ар аптада 3-4 жолу дене такшалдыруу керек. Тамактан кийин сейилдесе да болот. Бул көк боор жана ашказандын жөндөмүн күчөтүп, сиңирүүнү илгери сүрүүгө пайдалуу.

Ардактуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйлөгө жеткирели түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана атам экеним республика унутпай татайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

1929 жылы 12 айда Шын Джилан Санси өлкөсү Пиншин ооданы Шан Нанди кыштагында дүйнөгө келген. Жапон чапканчыларына каршы согуш кезинде ал кыштактагы Гүлдүү Кезме топу группасынын башчысы болчу. Сиго кыштагына узатылгандан кийин ал эмгекке дилгир катышат. 1951 жылы Сиго кыштагында алгачкы айыл чарба көмөктөштүк кооперативи курулган кезде ал орун басар кооператив башчысы болот. Ошол кезде жумуш бөлүштүрүү боюнча эмгек акы эсептелгендиктен эркектер бир күн жумуш иштесе 10 номер, аялдарга тек 5 номер эсептелчү. Теңсиз эмгек акы аялдардын коомдук эмгекке катышы иштиктөлүгүн майтарды. Аялдардын эмгек жөндөмүн эркектерден калышпай тургандыгын далилдөө үчүн Шын Джилан аял кооператив мүчөлөрүн эркек кооператив мүчөлөрү менен эмгек жарышын кулаш жайдырууга уюмдаштырды. Эркек кооператив мүчөлөрү сөзсүз жеңишке жетебиз деген ойдо болуп, эс алмай болсо эс алды. Чабыттандырылган аялдар өздөрүнүн укук талабына кол жеткирүү үчүн баштан акыры атызда убакытты уруштап иштеди. Соңунда аял кооператив мүчөлөрү жарышта жеңип чыкты. 1952 жылы Шиго кыштагы эр аял окшош жумуш иштесе окшош жумуш номуру жазылуу керек дегенди жүзөгө ашырды. 1954 жылы 9 айда Жоңгар Эл Республикасынын биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайында Шын Джилан демилгелеген эр аял окшош иштеген жумушка окшош иш акы берүү жаңы жумгонун биринчи негизги законуна киргизилет. Ушундан кийин Шын Джилан биринчи кезектүү мамлекеттик эл курултайынын өкүлүнөн мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын өкүлү болуп уланду шайланып мамлекеттик 13 кезектүү эл курултайынын бирден бир уландуу милдет аткарган өкүлү болот. Ал ордого койгон сунуш пикир жана талкуу долбоору каттоо, суу менен камдоо, пар менен камдоо, газ менен камдоо сыяктуу көптөгөн эл турмушуна саласына чатылды. 1973 жылдан 1983 жылга чейин Санси өлкөлүк аялдар бирлешмесинин мудуру болгон кезде ал назарат даражалуу кадр маянасын алуудан чечкин баш тартып кадр болуу салакатын өзгөртпөйт. Ыслат алып барып эшикти ачып жибергенден кийин ал Шиго кыштагын баштап темир өндүрүү заводу, магниттүү полот заводу сыяктуу карханаларды курду. Кийин чөйрөнү коргоо үндөөсүнө үн кошуп булганган карханаларды жаап токтотуп кызыл саякат жана өзгөчө кесиптердин тибин өзгөртүп өнүктүрдү. 2020 жылы 6 айдын 28 күнү Шын Джилан Санчинин Чаңжы шаарында 91 жашында дүйнөдөн өттү. Ал кезинде эл курултайы өкүлү болгон киши.

Ардактуу угармандар, жогоруда мен жана ата мекеним республика унутпайт атайын түрмөгүбүздөн уктуңуздар. Эми мен жана ата мекеним Тянь-Шань улан кыздарынан мамлекет мээр махабат атайын түрмөгүбүздөн угасыздар.

Мен жана ата мекеним Тиянсян Улан кыздарынын мамлекет мээр махабаты атайын түрмөгүбүздө Чаңжаң дайрасы боюнда 2 күндө 3 адамды куткарган Шинжаңдык жигит Юсупжан Абибулланы тааныштырабыз. жылы 4-cü айда Хубей Жинжоу Жэнли шаарындагы Чаңжаң дайрасы боюнда суу малтоону билбей турган бир жигит 2 күн ичинде Чаңжаң дайрасына секирип түшүп, сууга түшүп кеткен 3 кишини куткарып алган. Ал Шинжаң Хотен аймагы Каракаш ооданынан келген Юсупжан Абибулла. Ошол жылы Юсупжан 26 жашта болуп, Жэнли шаарындагы бир кумдуу жээк айланасында жайма жайып кебеп сатат болчу. 4-cü айдын 9-cü күнү түштөн кийин ал кокус бирөөнүн куткаргыла деп кыйкырганын угат. Бир уул бала сайроондо ойноп жатканда байкоосуздан сууга түшүп кеткен болчу. Көп ойлонууга үлгүрбөй эле суу малтаганды билбей турган Юсупжан дайрага секирип түшөт. Көпчүлүктүн жардамында сууга түшүп кеткен уул бала жээкке алып чыгылат. Юсупжан канча жутум суу жутуп алып чачап кетип, кооптуу абал көрүлгөлү аз калат. 2-cü günü anın tuulgan günü. Al atayın aldıngı günü okuya görülgön jerge bir saktanu eskertüü tahtasın tiktep koyot. Birok emi gana demini alıp tursa, dağı kutkargıla degen doş doğat. Bir uul bala çögüp baratkan bolup, janında anı kutkarmakçı bolgon bir ayal dağı dayraga tüşüp ketet. Юсупжан aldıngı gündökü korkunuştu unutup kalgandai, dağı bir jolu dayraga sekirip tüşüp, сууга түшүп кеткен эне баланы жеңиштүү куткарып калат. Бирок өзүн дайра суусу агызып кеткени аз калат. Куткарып алынган уул баланын энеси Жаң Лянхуң ар жактан анын куткарып калган камкорчусун издеп, адилет жолунда баатырдык көрсөткөн каарман, улуттар интимагы боюнча типик үлгү деген кат жазылган желекти анын кебеп жаймасына алып барып берди. Юсупжан мындай деди: улуттардын улуу ынтымактыгын ооздо эле айтып коюуга болбойт. Биз бардыгыбыз бир үй бүлө кишилери. 2022 жылы 8-ci айда ал Жүнгөөдөгү жакшы кишилер тизмесине чыкты. Партия борбордук комитети Гууян 2024 жылы 9-cü айдын 27-ci күнү ага мамлекет боюнча улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүүдөгү үлгүлүү жеке атагын ыйгарды. Ошол жылы 12-ci айда ал эл сарайынын доклад берүү секциясында өзүнүн аңгемесин баяндады. 2025 жылы жаңы жылда Жэнли шаардык өкмөттүн жардамында анын кебепканасы расмий сынак ретинде тижарат баштады. Аялы, балдары дагы журтунан Жэнлига келип, бир үй бүлө кишилери чогулуп, Чаңжаң дайрасы жээгинде тамыр тартты.

соолук зор байлыгаттуу берүүбүз өз аялдамасына келип жетти. Берүүнүн мээнин дили чыгат түйүшөн алуулу алып бардым. Ардактуу угармандар, эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.

0: Арбаңыздар, ардактуу радио угармандар, кутмандуу күнүңүздөр менен. Алтын топурак аттуу берүүбүздү баштайбыз. Микрофон алдында мен Дилишат Түйшүн алуулумун. Өзүңүздөр менен эфир толкундары аркылуу жолугуп турганыма аябай кубанычтамын. Ардактуу угармандар, алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Куучуң ооданы бош убакты бекем кармап, сабак ине тургандарыбызды интернетте сатты. Саттык эмес маданият мурасы мураскери Алым Осман Ак суу жыгач оюу чыгармаларын бүт мамлекетке сатты. Айыл чарба айыл кыштак министрлиги 2027 жылдык акыл идиректүү айыл чарба өлчөм боюнча түр тургузуу сунушун чогултту. Ардактуу угармандар, биз анда берүүбүздү баштайлы, бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына кулак төшөңүздөр.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Ардакт оормандар, учурда Гучуң ооданы Дибика шаарчасы Жаң багыштагынан ылымта бастырмасындагы Сабак элине турган дарбыздар бышып, үзүү мезгилин утурлап алды. Дарбыз өстүрүүчү дыйкандардын эпчилдик менен базарга салуу убакыт айырмасы ошол жерде калктын мөөмөт аксасын байытып эле калбай, дагы дыйкан түтүндөрдүн капчыгын кампайтты. Биз бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, ал гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Гучуң ооданынын Дибика шаарчасы Жаңбагыштагы жөнүндө айтып беребиз.

Экинчи түтүн Лужаңдын дарбы зылымта бастырмасына киргенибизде жап жашыл дарбы сабактары сереги толуп, бир сабакта бирден түшкөн тоголок толгон дарбыздар шак жалбырактар арасында көз көзгөчө түшүп, өсө абалы кишини кубантат. Лужаң толгон ишеним менен мындай деди. Бул түркүмдөгү сабак элине турган дарбыздын сапаты жакшы, жеке дарбыздын салмагы 1,5 килограммдан 2 килограммга чейин келет. Базарга салынгандан кийин сөзсүз жакшы баада сатыларына ишенем.

Быйыл 12 жылдык ылымта бастырмада кулпунай өстүрүү тажрыйбасына ээлүү жаң бир ылымта бастырмага сабак илине тургандарыбызды сынак иретинде өстүрүп, өзгөчө эгинчилик аркылуу киреш арттыруунун жаңы жолу жөнүндө изденди. Ээлүү жаң мындай деди: айыл чарба техникасы адистеринин бүт барыштуу жетекчилигинде 7 айдын акырында көчүрүп айдалган бул бир түркүм дарбыздардын өсүү абалы жакшы болду. Бир ылымта бастырмага 1200 түптү арбыз май чай айдалып, азыр арт артынан базарга салынып жатат. Саякатчылардын ылымта бастырмага кирип өзүүсүн негиз кылабыз. Жөрөлгөлү ачыкчылыкта өстүрүлө турган дарбызга салыштырганда ылымта бастырмадагы сабагын ээлеп стролго өстүрүлө турган дарбыздын абзелдүүлүгү көрүнүктүү болот. Дарбыз мейкиндикте өсүп, шамал өтүшүп, күн нуру түшүп турат. Фотосинтез ролу дагы да толук. Бул айдоо тыгыздыгын зор даражада ашырып, дагы дарт курт кумурска зыяны көрүлүү салыштырмасын берекетти төмөндөтүп, дарбыз ширесинин көп таттуу даамынын дагы сонун болуусун жакшы кылат.

Ылымта бастырмада сабак илине турган дар боз өстүрүү үлгүсүн Жуңгу Айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борборунун илимиз изилдөө коллективи киргизип жакшырткан болуп, азыр техника негизинен бышып жетилип, көп жерде арт артынан үлү көрсөтүп жайылтылды. Жуңгу Айыл чарба илимдер академиясы Батыш бөлүгү айыл чарба изилдөө борбору Батыш бөлүгү өзгөчө куун дар боз түрү боюнча сорт жетиштирүү жана жеңил жөнөкөй өлөштүрүп өстүрүүдө жаңылык жаратуу коллективинин башы аалымы Чу Иңчүн тааныштырып мындай деди. Лужаңдын айдаганы биздин коллективибиз тандап жетиштирген дарбыз сорту Чоңнун сүйү биринчи номур жана Чоңнун Яньюу биринчи номур. Бул эки сорттун өсүү мезгили кыска, сыкка байымдуулугу күчтүү, дартка тең талаштыруусу жакшы, мөмө берүүсү туруктуу болуу сыяктуу өзгөчөлүктөргө ээ болуп, ылымта бастырма эгинчилигине абдан ылайык келет. Ылымта бастырмада сабак илине турган дарбыздын мол түшүм алып кирешесин ашыруунун артына өлчөмдөшкөн, ичкелешкен илмий эгинчилик системасы тирек болот. Чу Иңчүн коллективи жараткан экини жакшыртуу, экини азайтуу, үчтү жогору көтөрүү эгинчилик үлгүсүнө таянып, өлчөмдөшкөн майса жетиштирүү, чаңдаштыруу, тыгыз айдоо суу менен жер семирткичти бир толкулаштыруу, ошондой эле дарт жана курт кумурска зыянынын алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалар телегейлештирилип, жакшы сапаттуу, жогору берекеттүү, жашыл ары коопсуз эгинчилик ишке ашырылды. Кишинин өзгөчө назарын тарта турганы болсо, ар бир сабак илине турган дарбызга дагы чаар дарек чапталды. Лужаң мындай деди: керектөөчүлөр чаар даректи сыдырса эле дарбыздын өткөнү жана бүгүнүн түшүнүп, дарбыздын өсүүсү сатылуусунун бүт барышын баш атынан сүрүштүрүп тизгиндөө ишке ашырылат. Сабак илине турган дарбыздын ар килограммынын базардагы сатылуусу болжол менен 10 юан болуп, бир жылда эки жолу үзүп эсептегенде бир ылымта бастырмадан жаратылган жылдык киреши 20,000 юанга жетүүсү мүмкүн. Лужаң мындай деди: эң алгылыктуусу ачыкчылыкта айдала турган дарбыз сатуудагы бош терези мезгилин бекем кармап, убакыт айырмаландырып базарга салганда берекет албетте жакшы болот. Быйыл сынак иретинде айдап катыржан болдум. Келер жылы сабак илине турган дарбыз эгинчилик көлөмүн кеңейтүүнү пландап жатам. Жаңбак ыштагы кыштак тургундар комитетинин мудуру Чжаң Лиаң тааныштырып мындай деди: бүт кыштакта жалпы 68 ылымта бастырма бар. Көбүнчөсү жашылча майсасы жетиштирүү ылымта бастырмасы. Бул ылымта бастырмалар ар жылы 2 айдан 4 айга чейин чордондуу майса жетиштирүүгө иштетилип, калган убакытта негизинен бош тургандыктан байлык ысырапчылыгын келтирип чыгарган эле. Чжаң Лиаң мындай дейт: сабак илине турган дарбызды сынак иретинде өстүрүүнүн жеңиштүү болуусу кыштак ылымта бастырмаларында бош турган байлыкты жандандыруу үчүн өзүнчө бир жаңы жол ачып берди. Кыштагыбыз жашылча майсасын жетиштирүү кошулган сабак илине турган дарбыз кошулган көрүп кыдырып үзүүдөн турган бирикме тижарат үлгүсүн жолу коюп, айылы кыштак өзгөчө эгинчилик жана тыныгуу саякатынын жаркын түйүнүн жаратып, калктын киреши арттыруу жолдорун бирдемжий кеңиртет.

0: Ардактуу урмандар, жогоруда айылык ыштактарды аралап күлгөнүгө назар түрмөгүбүздөн уктуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-күнүнөн баштап жолго коюлду.

Жоңхайл Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Эр өз дулантта азырдык туармандар, бүгүнкү Аксуу жыгач оюучулугу ошол жердин топурагында тамыр тарткан эл арасындагы кол өнөрү болуп, жеңиштүү түрдө 6-чы түркүмдөгү автоном район даражалуу заттык эмес маданият мурастары өкүлдүү түрлөр тизмесин кеңейтүү түрүнө киргизилген. Бул байыркы кол өнөргө ошол жерден материал алынып, тыт жыгачы, туурок сыяктуу жергиликтүү жыгач материалдар тандалып, өнөрмөндөр колду ичке оюп, жыгач чыны, жыгач чайнек, жыгач таксы сыяктуу түрдүү турмуш буюмдары жасап чыгылган. Бул буюмдардын сырткы бетине оюлган өзгөчө гүл нускалары ичке өзгөчө болуп, нактылуу иштетүү ченем менен көркөмдүк сезими жоорулушкан. Ага ошол жердеги калктын табиятка жакындашуу, кууз турмушка умтулуу аңсоосу жоорулушкан. Биз бүгүнкү байонун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Аксуу шаарындагы заттык эмес маданият мурасы мураскери Аалым Усмандын жыгач оймо чыгармаларын бүт мамлекетке сатканы жөнүндөгү иш издерин айтып беребиз.

Быйыл 6-нчы айда жыгач оюма чогулугу менен көп жыл алектенген Алым Осман Аксуу жыгач оюма түрүнүн автоном райондору жалуу заттыгы эмес маданият мурастары өкүлдүү мураскери болуп бааланды. Бул анын мүлдө бекем туруп жана жаңылык жаратып, заттыгы эмес маданият мурастары өнөрүнө бүткүлдүү жаңы жашоо күч кошконун туруктуулаштырды. Ата бабалардан угуп көрүүнүн натыйжасында алым кичинесинен эле жыгач оюма менен учурашып, бул өнөрдү кызуу сүйүп келди. Ата бабалардын жыгач оюма чыгармачылыгын нактылуу колдонуучан болууну негиз кылып, көбүнчө чыны, табак сыяктуу күнүмдүк иштетиле турган буюмдарды жасачу. Материал тандаган ыктыяры, долбоорлонуусу жөнөкөй, мыкты, байымдуу болууну өзөктүү талап кылат болчу.

кооз өнөрдө нактылуу тарбия алган аалым кесиптик көркөм өнөрдөн келин дайындаган ал ак суу жыгач оймочулугунун артындагы терең негиз жана наркын абдан анык билет. Окуу бүтүргөндөн кийин көркөм өнөрдө бекем туруу, жаңылык жаратуу түшүнүгүн бекемдеп, балалык кездериндеги кызыгуусун түгөлдөй күрөш кесибине айландырды. Чарба жараткан алгачкы мезгилде аалым тек бир кичинекей типтеги кол өнөрмөнчүлүк устаканасын ачып өнөргө тасыккан, бирок сатуу жолу тар болуудай кыйын абалга туш болгон. Ал чын пейили менен мындай дейт. Жөрөлгөлүү жол боюнда жайма ачуу, базарда кыйкырып сатуу үлгүсү жыгач оймо өнөрүнүн узак мөөнөтөнүгүсүнө түрөөч боло албайт. Тек буюмдун сапаты жакшы болсо эле, оордуу же үгүт кемчил болсо дагы башкаларды өздүгүнөн издеп келүүгө иликтире алат дегендей, ошол жердеги функциялык тармактар менен Синжанга нышандуу жардам берип жаткан күчтөрдүн төп жар жөлөк болуусу анын жөрөлгөлүү тижарат чектемесин бузуп жиберип, акырындык менен сатуучу өлкөмүн айыл кыштактын базарынан Шинжаңычы базарларына чейин ал тургай бүт мамлекетке чейин кеңиртип, өнөрдү кесиптештирип өнүктүрүүгө негиз салды. Анда бул жыгач оймочулугун канткенде азыркы заман эстетикасына жана калктын муктажына шайкештиргели болот, аалым мындай деди. Чыгармачылыкта тарык, үрп адат сыяктуу факторлорду сиңдирип өрнөктүү, патнус таксы, түймө чыны, көркөм өнөр, лоңко сыяктуу чыгармаларды жасоо ошондой эле керектүү муктажына ылайыкташкан болуу ичке кууз көркөм жасоо керек. Анын карашынча татаал ичке оюу жана форма жыгач оймо чыгармаларынын кууз сапат сезимин өстүрөт, ошондой эле өзүнө өзгөчө чыгарма стилин калыптандырат. Ошону менен бирге ал сан арыптешкен өнүгүү бет алуусуна жакындан ээрчип, интернет өрүшүнөн пайдаланып, сатуу жолдорун кеңиртип, ак суу жыгач оймочулугун түштүк Шинжаңдан чыгарып бүт мамлекетке бет алдырды. Дагы да кемелдүүлүгүн кубалаша турган устат руху жана сызыл жаңылык жаратуу пикир жолуна таянып, аалым мамлекеттен тышкы көрүнүш долбоору боюнча 4 түрдүү патентке ээ болуп, Ваңзы Вэн маркесин жаратып, ак суу аалымжан жыгач оймо кол өнөр буюмдарын жасоо чектүү шектигин курду. Мына бүгүнкү күндө керкана өнүгүп чыгармачылык менен изилдеп ачуу, түркүмдөп өндүрүү, чыгармаларды көргөзмөлөө, заттык эмес маданият мурастары өнөрү боюнча тарбиялоо бир тулкулашкан кадимкидей өрүшкө айланды. Чыгармалары көп жолу Шинжаң сыртындагы маданият саякат көргөзмөлөрүндө көрсөтүлдү.

Өнөрдү сактап калуу үчүн дагы да маңыздуусу өнөргө мураскерди кылуу керек. Өнөргө мураскерди кылуу жагында аалым көптөгөн шагирт тарбиялап, жыгач уюму өнөрүн үйрөттү. Ал заттык эмес маданият мурастарын кеңиртүү, катыштуу заттык эмес маданият мурастарын мектептерге киргизүү сыяктуу кыймылдарга дил кир аттанып, көп жолу башка өлкө шаарларга барып, жыгач уюму өнөрүн тааныштырды. Ошон менен бирге ал өз керканасына таянып, ички орундашуу үйрөшүн куруп, айланадагы калктын киреше арттыруусуна түрткү болуп, заттык эмес маданият мурастары өнөрүн айыл кыштактардын байуусуна күч кошо турган өзгөчө кесипке айландырды.